0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
4: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
6: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
5: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
7: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
4: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
8: Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы ўслові не абіцялі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my...

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
2: Беларусы мала працуюць, заявіла надоечы былая кіраўніца Беллегпрама, а цяпер гендырэктарка прадпрыемства Камвольта Цяна Лугіна.
3: І дадала, што не кожны да канца разумее, у якім шчасці мы жывем, працуючы па 8, а то часам і менш гадзінаў.
2: Натуральна, што тут жа быў прыведзены прыклад індусаў, працоўны дзень якіх нібыта доўжыцца 12 гадзін. Маўляў, у лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але той адмовіў.

0: У вас працуюць марудна, я не хачу, каб мае людзі запаволілі тэмп.
1: Гэта і прымусіла чыноўніцу задумацца пра праўду жыцця. Аказваецца, у тым, што камволь не можа працаваць рэнтабельна, вінаваты не дрэнныя менеджэры, а нетаропкія работнікі.
0: Я усім кажу, працуем мы шмат, часам не таму, што кіраўнікі прымушаюць застацца. У суботу выйсці мы проста нават 8 гадзін часам не адпрацоўваем. Інтэнсіўна, напружана, засяроджана, уважліва, заявіла Лугіна.
1: Дык ці сапраўды беларуская эканоміка буксуе, бо беларусы павольныя ды непаваротлівыя?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
2: Ну што, Андрэй, раскажы мне, вот я гляжу, што ты ў прынцыпе, ну как бы, ну такі несапраўдны беларус, працуеш як эфіоп. У цябе і твая праграма «Оптымум», ты ось і ў нас раз на два тыдні, ты пастаянна яшчэ ходзіш там і даеш каментары то там, то гэта, пастаянна налева, караці, кажучы, ходзіш. Ну працуеш, не пакладаючы, што толькі можна. Што ж з астатнімі беларусамі? Можа быць, сапраўды правая вот гэтая дырэктара камволя, што ўся та справа не ў там санкцыях, не ў дарагой і не моднай прадукцыі беларускага лігпрама, а ў тым, што, ну, эфіопнасці ў беларусах не хапае.
3: Ну, слухай, яны ж даўно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта даўно прыдумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны прыдумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаваты, хтосьці ж павінен быў быць вінаваты. Так? Это ж, ну, натуральна. А хто можа быць вінаваты? Я не могу быць вінаваты, ты не можаш быць вінаваты. Значыцца, вінаватыя беларусы, якія не шмат працуюць. Вось. І, канешне, гэта, слухай, гэта было просто, ну, такое выдатнае выступленне яе. Просто выдатнае. Я нават не кажу зараз пра такія, ну, маральна-сацыяльныя і іншыя аспекты. Вось гэта і ўсё гісторыі, што там беларусы мала працуюць. Там. Хаця я пачаў цікавіцца, палез на сайты, дзе пішуць пра людзі пра працу. Ну, вось, гэта, ведаш, шмат такіх сайтаў, дзе там пішуць водгукі на тое, як працуецца. Там нашоў некалькі пра камполь. А вось, і там яны ўжо гэта пачалі ўнедраць. Вось гэтыя новыя прынцыпы. Таму што там людзі пішуць, што зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ. То бок ты не можаш выйсці. Ты нават, калі не ўзяў з сабой вады, пішуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць. Ты, ну, то бок у цябе вось 20 хвілін гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта абед, і ўсё, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі норму выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на адна на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках адна павінна працаваць. Ось, і ўсё окей, ўсё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І ўсё гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсіўна, ўсё, але ўзнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашэнка вось пачынаў гэту мадэрнізацыю камволя, ён казаў, што трэба, каб на камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Вось, будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Ось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
2: Так а прычына ў чым, вот що ж такі, я тут как бы так з такім ёрнічаў і з сарказмам пра тое, што там якасць, мода і ўсё астатні, але, ну, няўжо сапраўды нема куды прадаваць з улікам таго, што, ну, трэба ж вон пастаянна шыць шынелі новыя, там ці яшчэ што-небудзь, парцянкі, пастаянна ж там потым дзе-то знікаюць у гэтых мясных штурмах.
3: Ну так, новыя і новыя. Ну, глядзі, так, гэта абсалютна правда, што камволь ён працуе, ён вырабляе там вось ваенную форму, усякую іншую форму, там туды-сюды працуе. То бок, ну, яго вось гэтыя, ну, стан, ну, тобто як бы умоўна, да, ён добры, у яго ёсць усе магчымасці, каб зарабляць. А прычына ў адным, прычына вельмі простая, прычына ў той мадэрнізацыі, якую яны зрабілі. Ну, то бок, калі вы ўкладваеце там 100 больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю вось прадпрыемства, да, не ведаючы пра тое, ці будуць рынкі збыта, ці што не там будзе. Ну, у Камволя зараз даўгі, у Камволя зараз у 5 разоў вышэйшыя, чым яго, чым тое, што ён зарабляе за год. Не прыбытак я маю на ўвазе, там прыбытак наогул такі вельмі умоўны, і то гэта статыстычная анамалія гэты прыбытак, насамрэч гэта і хто як считае, да? Ён, ну, ён усё, што ён прадае, у 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніяк іх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем ось гэтага доўгу. То бок прычына гэта каласальныя затраты на яго мадэрнізацыю, які зрабіў Лукашэнка, таму што ён калісьці вырашыў, што о, нам ёсць куды прадаць. Спрос бешаны, гаварыў Лукашэнка ў 2012 году. Спрос бешаны. В Расіі такого нет. В Туркменістане такого, даже в Турцыі такого нет, гаварыў Лукашэнка ў 2012 годзе. Зараз гэтая Лугіна, значыць, яна хвалілася, выбачаю ўжо, бо гэта вельмі цікава, яна хвалілася, яна давала інтэрв'ю недзе ў красавіку, можа, ну, пару месяцаў таму, і казала: "Вось, мы такую зрабілі мадэрнізацыю. Нам зараз не сорамна паказаць іностранным гасцям нашыя гэтыя наша абсталяванне.
2: Цеха.
3: Яны абсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць". І яна кажа чыстую праўду, я думаю. Яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца: "А нахрана? У вас вот такое ёсць, а чаму ў такім чаму ў вас усё астатняе так дрэнна?" Ну, то я яны упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя іностранныя госці. То бок яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад іностраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
2: Ну, то бок, зараз атрымліваецца, ну, выглядае, прынамсі, для мяне ўся гэтая сітуацыя, што, ну, трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там, ну, Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
3: Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што, ну, ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты, Ну, хто вінаваты? Беларусы вінаваты, дрэнна працуюць.
2: Народзец не той папаўся.
3: Народзец не той. Ну, паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыя. Яны ўсё ўвесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашэнка ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, ну, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашэнка пачынаў гэтую мадэрнізацыю, камболь быў у жудасным стане. Там былі нештукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на 3 мільёна долараў. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на 80 мільёнаў долараў. Ну, вось вынік, гэта камволь, гэта проста ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі, да, было 3 мільёна доўгу, стала 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
2: Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот узяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
3: Ну, там, вось шо... гэта тое самае. Ну гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі.
2: Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажы, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды толькі заўгодна, с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
3: Видаш, як вось мы з Злойкай Вольгай это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін удзень, а галавой. Ну вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. А ну а зараз, канешне, ну зараз трэба ну нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца, чаму усе, ну ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна ўсе, абсалютна паўсюль ужо жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, ну дрэваапрацоўка гэта наогул просто ну немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі ў вас толькі лесу, гэты лес танны і гэта ну гэта лепей чым нафта, таму што ён сам расце, нафта то яна кончыцца, а лес то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
2: Ну, слухай, ну добра, можна, конечно, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктар Кекамволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што адзін пакістанец трох беларусаў каштуе. Не, ну слухайце, у нармальнай сітуацыі, ну нармальнай, ненармальнай, ну скажам так, пры капіталізме, калі как бы прыйшлі да высновы, што праблема ў вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і замяняюць на іншага. Ну дык хай возьмуць эфіопаў. Ну там пра эфіопаў, ну там ці пакістанцаў, там ці яшчэ каго-небудзь.
3: Ну нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў. Ну 700 чалавек калектыў, а эфіопаў то толькі 13. Ну а няма чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну я ўжо шмат разоў казаў, што ну ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо няма чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за $1000, ну дык окей, ну у Молдове таксама больш за $1000, і чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну, чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепі ў Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замініць, а на каго ты заменіш? Нема на каго заменяць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, як бы, ну, у Беларусі, ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што ў Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія...
2: Ты зараз на што замахіваешся? Ну, на штат гэта, ідэолагаў ну, пра, і пра АМАП?
3: Не, пра гэта відавочна, як бы, гэта відавочна, што людзі толькі порціць, да? Не, я насамрэч кажу пра, ну, тое, што можна аднесці да, ну, я не ведаю, да, ну, такого зусім не палітычнага, не маючага адносін, там, ну, мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было б значна болей. Не, я маю на ўвазе, што, ну, вось, напрыклад, да, вось яны кажуць, што, ну, вось, трэба павышаць производительнасць труда. Ну, окей, павышайце. Трэба працаваць не 8 там, а 12 гадзін. Окей. Ну, калі ў вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас жа эканоміка ад гэтага не вырасць. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго грэбаць? Там не аднаго дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок, ёсць шмат прац, дзе людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей, ну, можна было б у нармальных абставінах, ну, але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну, я не ведаю, там, перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там, каб яны чамусьці нову навучыліся, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку, шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей, і я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерв, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
2: Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі паліт-эканамічны аглядальнік Андрэй Маховскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй. Жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь.
1: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
0: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
4: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
1: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы условия не абіцялі.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіце на арэне мясцовага клуба Сумгаіт. Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка напярэдадні таварыскага матча з Буркіна-Фасо расказаў, што выбар супернікаў для хатніх матчаў цяпер абмежаваны, таму беларусы шукалі варыянты ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. З камандай Буркіна-Фасо ўдалося хутка дамовіцца, бо яна нядаўна гуляла ў Расіі. Ганчарэнка адзначыў, што ў складзе афрыканскай зборнай нямала футбалістаў, якія выступаюць у Еўропе. Матч дапаможа ацаніць магчымасці беларускай каманды, праверыць новыя спалучэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Нікс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Нікс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Герасіменя заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі. Таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта уводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна у сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Маямі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежнамытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футболе чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму Льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Рэала. Раней Леў 14-ты прызнаўся, што як папа падтрымлівае ўсе каманды, але асабіста Роберт Прэво заўзее за мадрыдскі Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Як і чакалася на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі на выхадных, Арменія абрала еўрапейскі курс.
2: Партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова» перамагла з амаль 50% галасоў і атрымала магчымасць сфарміраваць урад Арменіі, не ўваходзячы ў кааліцыі з іншымі партыямі.
0: Пасля выбараў Нікол Пашынян адразу абазначыў свае далейшыя прыярытэты. Адзін з іх – падпісанне мірнай дамовы з Азербайджанам і наладжванне адносін з Турцыяй.
2: А яшчэ падтрымка стасункаў з Масквой, якая на выбарах ставіла на супернікаў армянскага прэм'ера.
0: Як могуць развівацца падзеі вакол Арменіі і ці атрымаецца Расіі перайграць гісторыю на сваю карысць?
2: Зміцер Лукашук пагаварыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Спадар Александр, так ўсё ж такі, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж такі, здавалася б, ну, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая ўвага да іх была прыцягнута ну, вельмі шырока з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашэнка з гэтай нагоды выказываўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана?
4: Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую ўвагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характару наконт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жадаецца Расія, прыслухоўвацца да Расіі іншае, менавіта тое, чаго і жадае Расія, у гэтым патрэбы няма. Таму сённяшніх, зыходзячы з сённяшніх умовах, Арменія жадае перасэнсаваць сваю палітыку, ну і развівацца ў розных напрамках. То бок сябраваць з Еўразвязам альбо сябраваць са Злучанымі Штатамі не азначае разарваць стасункі з Расіяй. Вось такая была рыторыка Пашыняна. Адказ Масквы быў досыць нервовы адразу, яны пабачылі ў гэтым здраду, яны пабачылі тут крокі ў антырасійскім накірунку, і пачалася гэтая агрэсія супраць Пашыняна, пачаліся гэтыя атакі. Ну і для Пашыняна гэта было досыць добра, у прынцыпе, бо ён мог будаваць сваю далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй парываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць выніку гэтых выбраў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і пункта гледжання Еўропы і Арменіі. Бо Малдова – гэта краіна, якая арыентуецца на Захад. У выпадку Малдовы Захад мог толькі прайграць, калі б сілы антыеўрапейскія, альбо які хутчэй крытычна ставяцца да Еўропы, прыйшлі ў Малдове да ўлады. Гэтага не адбылося. У выпадку Арменіі хутчэй Еўразвяз мог толькі здабыць. Ну і ён урэшце здабыў, што прыйшлі да ўлады сапраўды тыя сілы, не прыйшлі, засталіся ва ўладзе, тыя сілы, якія дэкларуюць дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва Украіне, ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, ну Лукашэнка далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як яму не далучыцца да расійскай рыторыкі, ну тут яшчэ ёсць асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашынянам, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашыняновскім накірунку.
0: Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
2: У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
0: Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
4: Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. Па рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту гледжання Еўропы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункта гледжання Еўропы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце, як вы гэта робіце, а іншая справа, ну, сапраўды, там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, чтобы яны маглі, а галоўнае не столькі маглі, аб нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца Расіі, ну, яны другіх метадаў не ведаюць. І я не думаю, што раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць вывады з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так што будуць працягваць ціснуць, ну, і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось які нейкіх такіх радыкальных крокаў, што вось Арменія раптам скажа, усё, сышлі мы з гэтых расійскіх праектаў, і хай расійскія войскі тэрмінова, цягам там, не ведаю, месяца, двух месяцаў, трох месяцаў пакідаюць Арменію, думаю, гэтага не будзе. Ну, а з пункта гледжання Расіі гульня не скончана. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі.
3: А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
4: Ну, ресурсы, конечно, у них пэўны ёсць. Яны Арменія гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты, но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны, Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць, но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, можна, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны, напэўна, вераць, што можна такім вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашынян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да Расіі досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё, куды інакш, маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфрантацыю, маглі не ісці на ціск тое, што яны зрабілі падчас выбараў. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць такімі мерамі кансалідаваць прарасійскі электарат, дапамагчы прарасійскім партыям і рухам, якія ўдзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма справакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта ўжо ізноў жа гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых. І яна паказвае, што тыя метады, якія выкарыстоўвае Расія, яны не працуюць, і ў розных краін атрымліваецца ісці сваім шляхам. Ну і зноў жа, я бы не пераносіў адразу гэта на беларускую глебу. Бо ўсё ж такі стаўленне да Беларусі і да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспару ў Расійскай Федэрацыі, ну ўсё ж такі стаўленне да Арменіі, яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля, гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як, дарэчы, Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Москвы знаходзяцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Путіна у часткай вось гэтага званага рускага міра. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Малдова, альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай Расіі, з пункта гледжання Пуціна, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Пуціна, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Вось гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я сябе ўявіць там нейкую ваенную аперацыю Расіі супраць Арменіі, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця, што значыць цяжка, расійскія войскі там жа прысутнічаюць, але ўсё ж такі ўсё роўна іх хутчэй за ўсё не хопіць для таго, што там нешта сур'ёзнае арганізаваць. Але вось такога кшталту, каб яны пачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну, а Украіна мы ўсё бачым.
3: На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну, там понимаешь, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Раніца з рацыяй.
1: 10 день червня, середа, сьогодні у Судоборська радіорація. З вами Влада Гринівський. Будем далі разом у гету раніцю. Небо місцями цілком затягнуто широкими хмарами, да і вільготність у Львові високая до 85%. Будуть місцями дощі до навальниці, вірогодність опадку 30-40%. При навальниці узмоцняється вітер до 14 метрів за секунду. Так, покоротко про надвор'я, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Невеликі дожди каля на ближе до Берастішини зараз падыходзяць ад самай раніцы. Ну і вядома справа, што месцамі час ад часу яны магчымыя сёння. Температура паветра плюс 16 у Лідзе да Гародні, 15 у Беластоку, 18 у Ваўкавыску, 17 у Гайнаўцы, 19 у Берасці, 19 у Кобрыні, плюс 20-21 у дзень сёння максімальна пераменлівы да ўмераны вецер. Зараз атмасферны ціск павышаны, ён пакрысе будзе зніжацца бліжэй да нормы.
2: Радыё.
1: Ну, так само зараз докладно полгодины застается до 8 Беларуси и до 7 Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Китай уваходзіць у лік ключавых гандлёвых ды інвестыцыйных партнёраў Беларусі, заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на форуме «Экспарт беларускіх тавараў Кітай», што праходзіць у Менску. Паводле яго, за апошнія дзесяцігоддзя тавараабарот паміж Беларусію і Кітаем вырас у 3 разы, экспарт у 2 разы. Каля 200 беларускіх прадпрыемстваў акрэдытаваныя для паставак прадуктаў харчавання на рынак КНР. Беларусь экспартуе на кітайскі рынак некалькі соцень таварных пазіцый. Варта памятаць, што Кітай сапраўды буйны інвестар у Беларусі, аднак сумесныя праекты рэалізуюцца з прывязанымі крэдытамі, пры якіх вялікая доля сродкаў вяртаецца назад у Кітай праз закупкі кітайскай тэхнікі і паслуг. Расійскі бізнесмен пабудуе завод у Гомелі. Пра планы будаўніцтва ў Беларусі невялікага завода, які будзе вырабляць водараспушчальнае ўгнаенне, заявіў расійскі бізнесмен беларускага паходжання Дмітрый Мазепін. Паводле яго, такая дамоўленасць дасягнута з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным. Завод пабудуюць на базе гомельскага хімічнага завода, а ўгнаенні – гэта адмысловыя ўгнаенні, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. На працягу 2 гадоў мы, кампанія «Уралхім», будзем інвеставаць і пабудуем гэтае прадпрыемства, заявіў Мазепін. Як прыгадвае позірк, у сакавіку 22 года «Еўразвяз» увёў супраць Мазепіна персанальныя санкцыі, пасля чаго той сышоў з пасады генеральнага дырэктара хімічнай кампаніі «Уралхім». Закрылася піцэрыя, якую адкрыў італьянец пад Менскам. Папаччо піца, якую адкрыў італьянец у Смалявіцкім раёне, закрываецца. Пры спробе зайсці на сайт установы з'яўляецца паведамленне «закрыта назаўсёды». Паоле Вені адкрыў піцэрыю толькі летась у вёсцы Крывая Бяроза. У сацсетках установы сказана, што Вені шукае інвестараў і партнёраў для адкрыцця новай піцэрыі, а ў адваротным выпадку плануе вярнуцца ў Італію. Прыгадаю, што ў пачатку чэрвеня міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызнала неналежную рэкламу «Папаччо піца». Ведамству не спадабалася рэклама на інтэрнэт-рэсурсе піцэрыі «Мы рыхтуем лепшую піцу ў вашым горадзе». Новы пакет еўрапейскіх санкцый на фоне скандалу. Еўрапейская камісія рыхтуе чарговы эканамічны ўдар па Крамлю. Чакаецца, што на гэтым тыдні Брусэль афіцыйна прадставіць праект 21-га пакета санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. Гэты пакет меў найперш ударыць па фінансах Масквы, банкаўскім сектары, а таксама па даходах ад нафты. Але найбольшыя спрэчкі цяпер выклікае пытанне еўрапейскай алюміны. Гэты паўфабрыкат неабходны для выплаўкі алюмінію. Велізарным патокам ён цячэ з паўднёвай Ірландыі непасрэдна на расійскія зброевыя заводы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 80 капеек, еўра 3 рублі 23 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Так само гэтую раніцу з вамі разам чарговыя інфармацыі збіраем. Культурнае мерапрыемства і нефармальная камунікацыя сустрэчы з прадстаўнікамі іншых дыяспар з постсавецкіх краінаў ды пошук кропак супрацы. Пра такія ды іншыя накірункі працы распавядае беларуская грамадская дзяячка, адна з лідарак беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
2: Гэты перыяд зараз пра культурныя мерапрыемствы. Было розных і шмат. Не сказала б, каб розных, але было дастаткова мерапрыемства, калі да нас прыязджалі госці, беларусы з розных краін. Напрыклад, Сергей Эзерин прэзентаваў сваю першую кнігу «Генмігранта» пачатак, і мы падтрымлівалі інфармацыйна. Канешне ж, хтосьці зацікаўлены ўдзельнічаў. Потым ладзілі імпрэзу з удзелам Анасты Кудасавай. І камунікаты, яны прыязджалі да нас у красавіку, самі арганізоўвалі у прадстаўніцтве дэмакратычных сіл Беларусі дзве імпрэзы, прыўрочаныя да 26 красавіка, экалагічны квіз для дзяцей і падросткаў і кінапаказ украінскай стужкі, драмы «Аўрора». Што яшчэ ў нас было ў гэты час? Таксама ў пачатку траўня прыязджаў Віктар Шалкевіч і інфармацыйна Валгівена мае беларускі дом падтрымліваў, але арганізацыяй займалася іншая група людзей. Нават не ведаю, хто.
3: Што прыцягнула найбольшую колькасць удзельнікаў і чаму вось пералічаных вамі мерапрыемстваў?
2: Я не была на ўсіх з іх, таму не магу сказаць, колькі людзей было, але тым не менш, гэта ўсё больш пра культуру, пра паэзію, таму, магчыма, больш такая спецыфічная водгук ад беларусаў. Ну, не вельмі шырокі, больш было тых людзей, хто насамрэч зацікаўлены.
3: А як будуюцца камунікацыі ўнутры дыяспары? Вы кажаце, што проста паміж сабою людзі размаўляюць, калі вырашаюць нейкія пытанні?
2: Так, у нас ёсць, як і было гэта раней, у нас ёсць каналы інфармацыйныя, напрыклад, у Тэлеграме, толькі анонсы, дзе ўсё, што звязана з Беларусю, ці можа быць цікавым для беларусаў, змяшчаецца, інфармуецца такім чынам. Ёсць канал больш шырокі, напэўна, ён быў прызнаны экстрэмісцкім некаторы час, таму ёсць канал больш закрыты, з верыфікацыі. Там нейкія тэмы абмяркоўваюцца. А так, увогуле, канешне, ўжо за гэты час склаліся асабістыя кантакты, больш блізкія ці частыя сустрэчы паміж тымі, каму гэта цікава.
3: Ці адчуваеце вы падтрымку ад мясцовых уладаў, ці зацікаўленыя яны беларускай тэмай і ў чым гэта праяўляецца?
2: Так, канешне, адчуваем, і ў гэтым годзе ў нас таксама ёсць падтрымка менш, чым у мінулым, але тым не менш можам больш смелей ці актыўней планаваць нейкія мерапрыемствы на гэты год. Падтрымка была выдзелена з СД в эстонскім арганізацыі, якая супрацоўнічае з міністэрствам знешніх справ Эстоніі і падтрыманы такім чынам, напэўна, 6 арганізацый беларускіх, звязаных з навукай, медыясферай, культурнымі мерапрыемствамі. Наша арганізацыя «Беларускі дом». Таксама адна з ініцыятыў беларусаў, гэта студыя керамікі «Ну-ну», вырашыла арганізаваць выставу работ от тых, хто прыходзіць на майстар-класы, і гэта не толькі дарослыя, але і дзеці. І яны звярнуліся за падтрымкай гэтай ініцыятывы і атрымалі падтрымку, месца ў старым горадзе, і выстава была адчынена ў красавіку. Напэўна, на 2 тыдні. Вось якраз такі, як супрацоўніцтва з горадам. Прыклад.
1: І толькі нагадаю, што гэта такія вось інфармацыі з Эстоніі. Ірына Шпак таксама кажа, што пакуль палітычныя мерапрыемствы па-ранейшаму застаюцца не ў прыярытэце, беларусаў яднае пераважна культура.
0: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Раніца з рацыяй.
1: Та таксама зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Далі ў нашым эфіры сёння Мікола Бянько пра страту краіны, якую не заўважае большасць грамадзян.
0: Каментар рацыі.
2: Расійскі журналісцкі праект «Рэдакцыя» Алексея Піваварова выпусціў вялікі рэпартаж пра расіян, якія пасля 2022-го пераехалі ў Беларусь. Відэа ўжо набрала сотні тысяч праглядаў і выглядае спробай адказаць на пытанне, чаму ўсё больш грамадзян Расіі выбіраюць Менск і беларускую правінцыю замест Тбілісі, Варшавы ці Берліна. Аўтары паспрабавалі знайсці тых самых добрых рускіх прадстаўнікоў крэатыўнага класа, выкладчыкаў, IT-спецыялістаў, людзей з антываеннымі поглядамі, нават тых, хто свядома пераехаў жыць у беларускую вёску. І менавіта таму гэты рэпартаж выглядае значна больш трывожна, чым чарговы сюжэт пра расійскіх імперцаў. Бо калі нават адукаваныя, інтэлігентныя і крытычна настроеныя да расійскай улады людзі амаль не заўважаюць таго, што адбываецца ў Беларусі, то праблема значна глыбейшая за прапаганду. Большасць герояў ведае пра 2020, пра палітвязняў, пра кантроль і рэпрэсіі. І ўсё гэта не становіцца для іх вызначальным фактарам. У кадры мы бачым людзей, якіх не асабліва здзіўляе тое, што ў краіне лепш не абмяркоўваць палітыку, што дзяржава кантралюе грамадства, а значная частка актыўных грамадзян была вымушана з'ехаць. Затое іх радуе іншае. Працуе YouTube, непатрэбны VPN, ніжэйшыя цэны, больш спакойнае жыццё і адсутнасць мабілізацыі. Сам па сабе пераезд людзей у іншую краіну – гэта звычайная зрэшты справа. Беларусы таксама жывуць у Польшы, Літве, Германіі або ЗША. У многіх ёсць сямейныя сувязі, змяшаныя шлюбы, агульная гісторыя. Праблема, зрэшты, не ў тым, што расіяне прыязджаюць у Беларусь. Праблема ў тым, што цяжка чакаць ад большасці з іх клопату пра беларускую культуру, мову, нацыянальную ідэнтычнасць. Для герояў рэпартажу Беларусь цікавая найперш як камфортная тэрыторыя для жыцця, як месца, дзе можна размаўляць па-руску, не мяняць культурныя звычкі і пры гэтым атрымліваць тыя магчымасці, якіх няма ўжо ў Расіі. Гэта не абавязкова дрэнна, але гэта азначае, што Беларусь для іх хутчэй сервіс, чым каштоўнасць. Аднак галоўная праблема нават не ў расейцах, яна ў саміх беларусах і ў беларускай так званай дзяржаве. С апошнія гады сотні тысяч грамадзян былі выціснутыя з краіны. Частка з іх не можа вярнуцца дадому без рызыкі апынуцца за кратамі. І на гэтым фоне расіяне адносна лёгка атрымліваюць магчымасць жыць, працаваць, купляць нерухомасць і будаваць будучню ў Беларусі. Складваецца парадаксальная сітуацыя. Уласныя грамадзяне ўсё часцей адчуваюць сябе выгнанцамі, а новыя прыезджыя паўнавартаснымі карыстальнікамі краіны. Асабліва балюча ў рэпартажы гучыць тэма закінутых беларускіх вёсак і дамоў, якія можна набыць ледзь не за адну базавую. Для герояў гэта экзотыка і магчымасць пачаць новае жыццё. Для беларусаў – сімвал нацыянальнай катастрофы. За кожным такім домам стаіць пустая школа, зніклая вёска, сям'я, якая з'ехала і не вярнулася. Менавіта таму рэпартаж рэдакцыі так трыгерыць многіх. Не таму, што ў ім паказаныя дрэнныя людзі, наадварот. Там звычайныя, а ў некаторых выпадках даволі сімпатычныя героі. Але іх аповед міжволі падкрэслівае галоўнае, Беларусь паступова пераўтвараецца ў прастору, дзе самі беларусы перастаюць быць гаспадарамі. І пакуль адны будуюць жыццё на вызваленых месцах, іншыя вымушаныя назіраць за гэтым з Варшавы, Вільні ці Беластока. У гэтым сэнсе рэпартаж распавядае не столькі пра расіян у Беларусі, колькі пра самую небяспечную беларускую праблему – страту ўласнай краіны яшчэ да таго, як гэта заўважыла большасць яе грамадзян.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кіраксаў зараз дакладна 5 гривень засталося до 8 Беларусі, до 7 у Польшчы. Награю мы з вами разом далей на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Навіны наперадзе. Такія вось інфармацыі. Затрымалі супрацоўніка прадпрыемства прадукцыі якога ў Барысаве атруціліся каля 30 дзяцей. Падрабязнасці ўсё, што самі ведаем, распавядзем вам наперадзе. Ну і таксама ў Беларусі за кратамі застаюцца не менш як 17 палітвязняў замежнікаў. Гэта іншая тэма ў нашым эфіры. У навінах праз 5 хвілінаў дакладна.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін на Беларусі, 7 у Польшчы.
3: У Беларусі за крат.

0: Вясна. Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Іх абвінавачвалі ў шпіянажы, агентурнай дзейнасці, садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, закліках да санкцый, тэрарызме і іншых злачынствах. Паводле звестак праваабаронцаў, шасцёра замежнікаў апынуліся ў зняволенні ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, а пяцёра ўключаныя ў так званы спіс тэрарыстаў. У большасці беларускіх палітвязняў, якія выехалі за мяжу, цяжка праходзіць перыяд адаптацыі. Хтосьці доўга чакае дакументаў, таму вымушаны сядзець без працы, хтосьці пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства, ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Вацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі з-за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацыю у Литве, распавядае сам былы палітвязень.
1: Цяжка, ну, сумую, па родным, маці, бабушка, дзедушка, а я адзін.
2: Тут у вас увогуле нікога няма, ні сяброў?
1: Была сабака, жінка, ну, развод был. З головы вот как-то выбрасывается все, ну, если працуешь. Я працую у Last Mile, это магазин IKEA, курьер.
0: Уладзіслаў Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за ўдзел у закрытай групе «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня, пададзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», у Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаны 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года ў Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным упраўленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, альбо 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141,000. Крымінальная хроніка. Па рэзанаснай справе аб атручванні дзяцей у Барысаве з'явілася новая інфармацыя. Як паведамілі ў следчым камітэце, затрыманы супрацоўнік прадпрыемства, якое выпускае малочную прадукцыю. Яго падазраюць у парушэнні санітарна-эпідэміялагічных норм. Цяпер з падазраваным праводзяцца следчыя дзеянні. Прадукцыя арганізацыі адкліканая з гандлю і грамадскага харчавання. Яе продажы спыненыя, прызначаныя экспертызы. Падазраванаму пагражае пакаранне ў выглядзе абмежавання або пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Нагадаем, інцыдэнт адбыўся ў Барысаве ўвечары 2 чэрвеня. Тады ў інфекцыйнае аддзяленне мясцовай бальніцы даставілі 27 дзяцей з млоснасцю і ванітамі і падазрэннем на атручванне. Пазней у Міністэрстве аховы здароўя паведамілі, што крыніцай інфекцыі стаў кісламалочны прадукт біфідзін, які выпускае таварыства «Біямалпрам». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну, таксама зараз, дарэчы, у гэтай хвіліне сонца прарываецца з-за хмараў тут у Беластоку. Давайце пажадаем яму шчасця і эмоцыі. Сапраўды, месцамі праясні не могуць быць, а зараз то пераважна такое зацягнутае шэрае неба вось у нашым памежным рэгіёне. Таксама з самай раніцы дастаткова высокая вільготнасць. Удзень месцамі дажджы ды навальніцы чакаюцца, верагоднасць ападкаў 30-40%. Такія інфармацыі ад сіноптыкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, Гарудні, 15 у Беластоку, 16 у Гайнаўцы, 18 у Ваўкавыску, у Берасці, 19 у Кубрыні ды 19 у Пінску. Пераменлівы ды умераны зараз вецер, атмасферны ціск павышаны, ён пакрысе будзе зніжацца бліжэй да нормы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: І наперадзе ў забаве ў нашым эфіры таксама між іншым аналізуем ды збіраем выказванне Александра Лукашэнкі.

0: прыклад пра Украіну. Гэтыя ды іншыя тэмы абавязкова наперадзе. 10 чэрвеня, серада, у Судыбёрскага радыёрацыя. З вамі Улад Грыднёўскі. Крёску новую хадзіну. Шчыра вас запрашаю.
1: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само, што там зараз? З поўначы гарадзеншчыны трошачкі адышлі дажджы, але падбіраюцца пад Берасцішчыну. Адпаведна, з поўдня ідуць дажджы. Такая вось дынамічная сітуацыя зараз вось у нашым памежным рэгіёне. Так, калі агульна казаць, то зацянута шэрымі хмарамі неба. Месцамі нязначныя невялікія праясненні, але ўсё ж такі крыху хмару больш удзень. Месцамі дажджы да навальніцы, верагоднасць ападку 30-40%. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе, ды Беластоку 16, у Гародні 18, у Берасці ды 19, у Пінску. Максімальна плюс 20-21 чакаем сёння ў нашым памежным рэгіёне. Пераменлівы ды умерана пераважае вецер, але вядома справа, што калі прыйдуць дажджы ды навальніцы, то чакаем узмацненне ветру да 14 метраў за секунду. Атмасферны ціск павышэнню пакрысе будзе зніжацца бліжэй да нормы. 11-12 чэрвеня наперадзе умовы на надвор'я будзе вызначаць кантрасная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага заходу Еўропы. Больш дажджоў ды навальніцы чакаем наступныя два дні. У чацвер ды ў пятніцу тэмпература паветра плюс 16-18. Вецер пераменлівы, трошачкі парывы месцамі будуць. Ну, вядома справа, калі ёсць навальніца, то ёсць і парывісты вецер.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дакладна зараз паўгадзіна засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 10 чэрвеня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобны на паштоўкі міф пра «Падляшша», як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Адкрыццё выставы разам з сустрэчай з абедзвюма аўтаркамі адбудзецца ў музычнай кафярні «Фама». Пачатак 18:30. Гэта будзе ўнікальная магчымасць пагутарыць з фатографамі пра іх палявую працу і гісторыі, якія стаяць за кожным здымкам. Выстава «Падляшша без фільтру» будзе адкрыта для наведвальнікаў да 6 верасня. Падляшская ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую літаратурную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка кнігі «Посокі», аднаго з самых захапляльных і атмасферных польскіх дэбютных жахаў апошніх месяцаў. Гэта гісторія, напоўненая цемрай, трывогай і славянскімі дэманамі. Гісторія, якая прымушае нас па-іншаму паглядзець на лес і значна важней прыслухоўвацца да цішыні. Агата Сопіш, аўтарка фэнтэзі і жахаў з лап, стварае светы, прасякнутыя падляскай зямлёй, старажытнымі вераваннямі і тым адметным адчуваннем, што нешта хаваецца зусім побач, паміж дрэвамі, у старых гісторыях, у месцах, якія лепш не абуджаць. Кніга «Паўсока» пераносіць чытачоў у Чартаєва, месца, дзе мяжа паміж чалавіцтвам і старажытным пачынае размывацца, дзе лясістае непрабачальнае, а чалавіцтва можа быць больш жахлівым, чым дэманы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. У аўлі «Магна» Палацу Браніцкіх у Беластоку адбудзецца канцэрт дыпломаў студэнтаў музычнага універсітэту імя Фрэдэрыка Шапэна ў Беластоку, кафедры харавога мастацтва і мастацкай адукацыі. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку стартуе 17-ты прагляд маладога французскага кіно. А 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца паказ фільму «Проста ілюзія» ў рэжысэрі Альвера Накаш і Эрика Таледана.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Карабёрская радурацыя, 10-1 чэрвеня, серада. Добрай прыемнай раніцы вам жадаю. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. 15 хвілінаў зараз засталося.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: 8 чэрвеня Менск наведаў намеснік старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Хань Чжэнь. Дарэчы, нельга называць Ханя другой асобай у кітайскай уладнай іерархіі, бо другім па палітычнай вазе на сёння ў краіне з'яўляецца прэм'ер дзяржсавету. Хань Чжэнь нават не ўваходзіць у склад пастаяннага камітэту палітбюро кампартыі Кітая. Тым не менш, кітайскія высокія чыноўнікі перыядычна наведваюць Менск, як і беларускі Пекін. 8 чэрвеня Хань Чжэнь сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным і кіраўніцтвам эканамічнага блока. Падчас візіту асноўная ўвага надавалася інвестыцыям, прамысловай кааперацыі, экспарту беларускіх тавараў у Кітай і развіццю кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Відзікі камень». У Менску прайшоў вялікі беларуска-кітайскі інвестыцыйны форум з удзелам сотняў кампаніяў. Вядома, Лукашэнку вельмі важны палітычны аспект, магчымасць чарговы раз паспрабаваць даказаць, што Беларусь не ізаляваная і мае ў саюзніках не толькі Маскву. Таму апошнія месяцы Менск актыўна дэманструе адразу два вектары – асцярожны дыялог з США і паглыбленне сувязяў з Кітаем. У больш шырокім сэнсе гэты візіт можна разглядаць як пацвярджэнне таго, што Пекін лічыць Беларусь важным транзітным і вытворчым вузлом у Еўразіі і не бачыць прычын адмаўляцца ад супрацоўніцтва з Менскам нават ва ўмовах працяглай канфрантацыі Беларусі з Захадам. Аднак пастаянныя канфлікты афіцыйнага Менску з суседзямі, у выніку чаго Польшча, Літва закрывалі памежныя пераходы ці ўвогуле мяжу, наўрад ці падабаюцца Пекіну, які безумоўна патрабуе ад Менску забяспечыць спакойны і надзейны транзіт кітайскіх тавараў у Еўропу. Што да эканомікі, то ў гандлёвых дачыненнях Беларусі з Кітаем назіраецца рэкордны дысбаланс, якога няма ў гандлі з ніякай іншай краінай. Негатыўная сальда нарастае з кожным годам. Паводле афіцыйнай беларускай і кітайскай статыстыцы за 24-25 гады беларускі экспарт у Кітай складаў каля 1,5-2 мільярдаў даляраў, а імпарт з Кітаю Беларусь каля 6-7 мільярдаў даляраў. Беларусь прадае ў Кітаі адносна вузкі набор тавараў – калійныя ўгнаенні, малочную прадукцыю. Дарэчы, у Кітаі няма традыцыі спажываць малочныя прадукты. Дрэваапрацоўку. Затое закупляе велізарны спектр прадукцыі – ад станкоў да аўтамабіляў і электронікі. У выніку адмоўная сальда для Беларусі складае каля 4-5 мільярдаў даляраў у год. Але афіцыйны Менск вымушаны гэта цярпець, бо на што не пойдзеш дзеля палітычнай падтрымкі ад вялікага кітайскага брата.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Гэта раніца беларуская радыёрацыя 98.1 FM у Беласоку, да і гарудні 99.2 FM у Бірасе, рабіла падляскай, ды таксама тарнайцерацыя.ком. Неўзабаве навіна на нашай хвалі, абавязкова на пратягу наступнай гадзіны ЗША наносяць удары па Іране. Пра гэта распавядаем падрабязнасць. Улады анексаванага Крыма спынілі начны рух пасажырскіх цягнікоў. Вось так атрымалася, што цягніком у Крым зараз ужо напэўна і не паедзеш. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Ну што ж, беларуская музыка наперадзе, потым польская музыка, ну а потым абавязкова навіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. ЗША нанеслі ўдары па Іране ў адказ на збіты верталёт. Улады анексаванага Крыма спынілі начны рух пасажырскіх цягнікоў. Беларускія яхтсмены дапушчаны да міжнародных спаборніцтваў з дзяржсімволікай.
3: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы міжнародных ваенных канфліктаў. ЗША завершылі ўдары па Іране, нанесеныя ў мэтах самаабароны, заявіла цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл краіны. Сілы нанеслі ўдары па іранскіх аб'ектах СПА, наземных пунктах кіравання і радыёлакацыйных станцыях у блізкасці Армузскага праліву, выкарыстоўваючы высокадакладныя боепрыпасы з самалётаў ВПС і ВМС ЗША, адзначана ў паведамленні камандавання ў сацыяльнай сетцы X. Па сцвярджэнні камандавання

0: напісаў Аксёнаў у сваіх соцсетках. З Керчы пасажыраў цягнікоў, якія толькі што прайшлі праз Крымскі мост, будуць разводзіць аўтобусы. У сваім пасце Аксёнаў не ўдакладняе прычыны, па якіх прынята такое рашэнне. Аднак аб абмежаванні начнога руху цягнікоў стала вядома пасля удару украінскага беспілотніка па хуткім цягніку «Масква-Сімферополь». Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрэдрыха Эберта ва Украіне прадставіў вынікі даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць» у 2026 годзе, як беларусы бачаць сваё месца ў свеце і як уладкаваныя іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Біканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
1: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, цябе дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной, ад іншых нацыяў. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі.
0: Пра месца беларусаў у свеце расказаў даследчык Канстанцін Несцяровіч. Паводле яго, з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
2: Пагранічнасць праяўляецца на рэгіянальным уровні, палярызацыя внутрі общага еўрапейскага полюса. Ігнат Абдзіраловіч в сваём эсэ «Адвечным шляхам» он как раз так і формуліраваў эту ідэю пагранічнасці. Беларусы ад 10 веку і да гэтай пары фактычна з'яўляюцца полем змагання двух кірункаў еўрапейскай культуры – заходняга і ўсходняга, в том числе до сих пор.
0: Паводле вынікаў даследавання, 63% беларусаў не карыстаюцца беларускай мовай рэгулярна. Аднак значная частка апытаных працягвае лічыць яе роднай. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што мова захоўвае важнае сімвалічнае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават калі беларуская мова не з'яўляецца мовай штодзённай камунікацыі, яна застаецца адным з галоўных маркераў беларускасці і культурнай адметнасці народа. На спартыўную тэматыку. Міжнародная федэрацыя паруснага спорту дазволіла беларускім спартсменам удзельнічаць у спаборніцтвах пад сваёй эгідай з выкарыстаннем дзяржаўнай сімволікі, паведамляе Міністэрства спорту і турызму Беларусі. Ведамства адзначае, што 9 чэрвеня на онлайн-пасяджэнні Савета Федэрацыі прынята рашэнне адмяніць ранейшыя санкцыі ў дачыненні да спартсменаў з Рэспублікі Беларусь, трэнераў і спартыўных суддзяў, уключаючы патрабаванні аб нейтральным статусе, заборону на национальный стяг и гимн. До спаборництва под эгидой Международной федерации парусного спорта у нейтральном статусе белорусы и россияне были допущены у липени 2025 года. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А таксама далі ў нашым памежным рэгіёне ёсць на небе і аблокі, але таксама месцамі і сонца прарываецца з гэтых хмараў. Між іншым, не выключаюць сіноптыкі дажджы, асабліва ўвечары ды ўначы. Да ўвогуле адбудзецца такой пералом надвор'я ў нашым памежным рэгіёне гэтай ноччу. Зараз тэмпература паветра плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Беластоку, 17 зараз у Ваўкавыску, 18 у Бірасці, 19 у Кобрыні, 20 у Пінску, плюс 20-21 сёння ў дзень максімальна. Пераменлівы ды ўмераны зараз вецер, атмасферны ціск павышаны, ён пакрысе будзе зніжацца бліжэй да нормы. Што я меў на ўвазе, калі казаў пра пералом надвор'я, дажджы распачнуцца ўвечары ды ўначы, ну а напрыклад заўтра ўжо тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне толькі плюс 18, у пятніцу таксама плюс 18, плюс 19 у суботу.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
4: Таксама наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры з вамі разам госця. Павітаем. Гэта беларуская радыё «Рацыя», 98.1 FM у Беласоку ды Гародні, 99.2 FM у Бірасі, Рабіва, Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Улад Грынёўскі, прывітанне вам перадаю, запрашаю ў чарговую гадзіну.
5: Беларуская радыё «Рацыя». Беласток, Гародня, 98.1. Бірасці, 99.2.

0: Раніца з рацыяй.
1: Працавіцы таксама далі наш ранішні эфір. Беларускі пашпарт калі скончыўся. З такой сітуацыяй усё часцей сутыкаюцца беларусы ў замежжы. Як вырашыць гэта пытанне, варыянты розныя. Напрыклад, у Іспаніі галоўнае дзяржаўнае ўпраўленне па пытаннях міграцыі выдала інструкцыю, якая дазваляе прымаць да разгляду беларускія пашпарты нават пасля заканчэння тэрміну іх дзеяння. Пра тое, як на практыцы гэта працуе, распавядае наша госця Марія Денісевіч, якая жыве ў Іспанія.
2: Гость рацыі.
3: Які менавіта дакумент регулюе прызнанне беларускіх пратэрмінаваных пашпартоў у Іспаніі?
4: Гэта інструкцыя, якая была дасланая ва ўсе міграцыйныя службы і сервісы Іспаніі пра тое, што ім трэба прызнаваць нашыя пашпарты. То бок гэта проста ўнутраны дакумент, які дасылаецца ў розныя мясцовыя ўстановы, і тады, калі прыходзяць людзі падавацца, там падаўжаць, напрыклад, свой гэты від на жыхарства ці іншыя нейкія дакументы, яны могуць паказаць гэты дакумент, і таксама ён мусіць быць бачны ў сістэме, і працаўнікі, працаўніцы вось гэтых ўстаноў, яны мусяць тады прыняць, напрыклад, там дакументы, абмяняць, ці, напрыклад, там не зачыніць, напрыклад, там банкаўскі рахунак, ці наадварот адчыніць з пратэрмінаваным пашпартам. Карацей, гэта такая інструкцыя, якая носіць унутраны такі характар, і на падставе яе людзі тады могуць рабіць розныя побытавыя справы і тыя справы, якія тычацца іх дакументаў.
3: Хто яго падпісаў, гэты дакумент, і якую юрыдычную сілу ён мае для супрацоўнікаў паліцыі і міграцыйных службаў на месцах?
4: Гэты дакумент, ён абмяркоўваўся з МЗС Іспаніі, і потым гэты дакумент падпісаў генеральны дырэктар па кіраванні міграцыі і таксама генеральны камісар па пытаннях міграцыі межаў. Гэта Сантьяго Антонио Ерга Кобос і Хуліан Абіла Поло. То бок, гэта ўнутраная інструкція для ўсіх супрацоўнікаў паліцыі і службаў міграцыі дачынення да беларусаў.
3: Для іх, для всіх ён мае паўнамоцтвы такія гэты дакумент,
4: да. Як і... Але, канешне, трэба разумець, што, напрыклад, вось адзін беларус, ён пайшоў падавацца, падаўжаць свой від на жыхарства, і ён быў у маленькім горадзе, і ён прыйшоў у службу міграцыі, і ён падаваўся і з імі размаўляў. І яны адразу сказалі, паколькі вы пратэрмінаваны пашпарт, і ён мусіць зайсці. Але ён пайшоў туды адзін, без адваката, ён дрэнна размаўляў на іспанскай мове, ён не ўзяў сабой гэты дакумент, ім не паказаў, і яны шукалі гэту інструкцыю, нешта шукалі, да, і яны не змаглі, канешне, нічога яму зрабіць. І тады наша рэкамендацыя, канешне, калі, напрыклад, бываюць такія, ёсць неабходнасць пайсці ў нейкую установу, лепш за ўсё, канешне, узяць таго, хто размаўляе на іспанскай мове, ці, напрыклад, пайсці разам з адвакатам, і таксама падрыхтавацца ўзяць гэты дакумент, каб яны знайшлі ва сваёй ўнутранай сістэме і атрымалі далейшыя інструкцыі, што з ім рабіць. Ось.
3: Ці азначае прызнанне пратэрмінаванага пашпарта, што іспанскія ўлады лічаць яго сапраўдным аналагічна дакументу, які не скончыўся? Ці гэта спецыяльны часовы дазвол толькі для міграцыйных працэдур?
4: Паколькі гэты дакумент, гэта інструкцыя, яна, канешне, носіць такі характар ўнутранага дакумента менавіта для паліцыі і міграцыі, канешне, больш гэта тычыцца пытанняў легалізацыі, да, легальнага знаходжання беларусаў у Іспаніі. Але што напісана ў гэтай інструкцыі? Напісана, што гэтыя дакументы прызнаюцца легальнымі, пратэрмінаваныя пашпарты, пакуль не будзе магчымасці ў беларусаў змяняць пашпарты ў сваіх амбасадах за межой, ну, амбасадзе Беларусі ў Мадрыдзе, напрыклад. І як толькі, напрыклад, з'явіцца такая магчымасць, можна будзе абмяняць пашпарты, не выязджаючы з Іспаніі, тады гэта інструкцыя ўжо, напэўна, спыніць сваё існаванне і не будзе дзейнічаць. Што яшчэ важна разумець, што гэта не прэцэдэнт быў таксама іншай краіны, напрыклад, Венесуэлы, таму што ў іх таксама такая сітуацыя, што яны прыязджаюць і не могуць абмяняць свае пашпарты. І іх пашпарты пратэрмінаваныя, прызнаюцца дзейснымі. І, па сутнасці, што зрабілі іспанскія ўлады, яны пайшлі па такому ж сценару, тому што ён для іх быў самым простым. Да? І гэта было такое самае простае, хуткае рашэнне, якое можна было прыняць у гэтай сітуацыі.
3: А як быць чалавеку, калі яшчэ ні за год і ні за два вот гэтых абставін не наступіць? экстраардынарных, дзе можна ўжо будзе рабіць у беларускай амбасадзе.
4: У інструкцыі напісана, што пакуль дзейнічае гэты указ, пакуль не могуць абмяняць беларусы пашпарты ў Іспаніі, не выязджаючы нікуды, пашпарты прызнаюцца дзейснымі. То бок мы думаем, што з імі можна будзе працягваць і від на жыхарства, і пастаянны від на жыхарства, і рабіць іншыя некія дакументы, якія патрэбныя людзям. Мы атрымалі зваротную сувязь ад некаторых, што ў іх былі праблемы з банкаўскімі рахункамі, яны не маглі іх адкрыць, і яны тады прынеслі гэтую інструкцыю, і на паставе гэтай інструкцыі ім не зачынілі банкаўскія рахункі, ці наадварот адкрылі банкаўскія рахункі. То бок яна рэальна дапамагае, але, канешне, паколькі гэта ўнутраны дакумент, не ўсе маюць да яго дасяг і не ўсе ведаюць, да, пра якое існаванне, таму, канешне, важна яго паказваць, дэманстраваць, і мы таксама збіраем паспяховыя кейсы, дзе калі гэту інструкцыю скарысталі і які вынік. Вось. І калі, напрыклад, у нас будуць кейсы непаспяховыя, што людзі не могуць прасягнуць дакументы, там нейкія іншыя праблемы, якія ўзнікаюць, мы будзем збіраць гэтыя кейсы і будзем тады з кожным кейсам працаваць асобна і тады камунікаваць з гэтымі дзяржаўнымі установамі, там ці іншымі установамі і тлумачыць, што ім трэба рабіць.
3: Ці ёсць непаспяховыя вынікі і людзі звярталіся да вас за дапамогай, як у народную амбасаду?
4: Я не з народнай амбасады.
3: Можа, вы чулі, ці часта беларусы звяртаюцца вот са скаргамі, што іх не дапамагае гэта інструкцыя?
4: Пакуль што быў толькі адзін кейс, вось пра які я распавяла, што чалавек пайшоў падаўжаць свой ВНЖ, і гэта не атрымалася. Але мы абмеркавалі сітуацыю. Па-першае, мы проста сказалі зайдзі, да? Не было ніякой афіцыйнай паперкі, што яго дакументы не прынялі. І таму мы рэкамендуем усім, у каго могуць узнікаць падобныя праблемы, па-першае, ісці падавацца ў больш вялікіх гарадах, таму што, канешне, ў больш вялікіх гарадах нам падаецца, можа быць больш шансаў, гэта можа быць проста чалавечы фактар, бо ў маленькай там вёскі ў горадзе, то не ведаюць пра гэту інструкцыю, яе не знаходзяць. Ісці абавязкова з тым, хто размаўляе на мясцовай мове, да? Там, напрыклад, калі гэта Каталуня, гэта можа каталонская, да? Калі гэта, напрыклад, не ведаю, там, ну, ў іншых рэгіёнах Іспаніі, там іспанская можа быць, да?
3: Розныя дыялекты.
4: Да, ёсць розныя мовы, але звычайна можна камунікаваць на іспанскай. Трэба ісці з тымі, хто размаўляе на мове. Лепш, калі нешта не паспяхова браць з сабой адваката. І таксама можна яшчэ папрасіць даць пісьмовы адказ, каб тады з пісьмовым адказам мы маглі, напрыклад, прадэманстраваць гэта прадстаўнікам МЗС ці прадстаўнікам іншых служб, вось, напрыклад, там паліцыі, інфармацыйных службаў, да, каб яны проста ўбачылі, што дзесьці гэта не спрацавала, і тады маглі наўпрост звязацца з сваімі супрацоўнікамі і супрацоўніцамі і патлумачыць статус гэтай інструкцыі, што ім трэба зрабіць.
3: Ці збіраецца Іспанія як Данія выдаваць беларусам спецыяльныя замежныя пашпарты для паездак за мяжу?
4: З гэтым ёсць цяжкасці, таму што, нягледзячы на тое, што зараз беларускія пашпарты прызнаюцца як існы дзейсны дакумент, все равно трэба атрымоўваць travel дакумент, да, дакумент для падарожжаў за мяжу. І трэба разумець, напрыклад, што ў Іспаніі таксама ёсць вельмі розныя практыкі ў розных рэгіёнах. Напрыклад, у рэгіёне Андалусіі вельмі лёгка атрымаць гэты travel дакумент. А вось, напрыклад, у Валенсіі гэты дакумент атрымаць больш цяжка, але зараз людзі, якія з пратэрмінаванымі пашпартамі, яны якраз пайшлі вось па гэтым шляху і зараз спрабуюць атрымаць гэты travel дакументы, і мы будзем назіраць, што будзе адбывацца, фіксаваць гэтыя кейсы, калі яны непаспяховыя, і тады прапаноўваць нейкія змены, і што можна палепшыць, каб людзі атрымалі пашпарты і маглі выязджаць. Таму што, напрыклад, яны тэарэтычна могуць ездзіць па краінах еўразвязу, але калі трэба паехаць у Турцыю, не ведаю, там у Штаты, напрыклад, да, там Канаду, яны не могуць выязджаць без travel дакумента.
3: Ці можаце прывесці рэальны прыклад з вашай практыкі 2026 года, калі чалавек з пратэрмінаваным пашпартам паспяхова аднавіў від на жыхарства?
4: Да, такія кейсы у нас ёсць. Плюс зараз у Іспаніі адбываецца амністыя. Гэта масавая легалізацыя, рэгулярызацыя. Не ведаю, наколькі пра яе чулі людзі. Іспанія збіраецца легалізаваць каля 800 тысячаў людзей, якія там жывуць нелегальна. І зараз на гэтую масавую легалізацыю таксама падаюцца беларусы і шмат хто з пратэрмінаванымі пашпартамі. А для гэтага важна, там ёсць іншыя складанасці. Ёсць складанасці з тым, што трэба прадаставіць даведку аб несудзімасці. З масавай легалізацыяй ёсць іншыя праблемы, яны тычацца таго, што зараз нашыя пашпарты дзейсныя, да, нават калі яны пратэрмінаваныя, але трэба яшчэ прыкласці даведку аб несудзімасці. Апастылізавана. І з гэтым ёсць складанасці, таму што людзі не могуць атрымаць апастыль. І пакуль што усе думаюць, як вырашыць гэтае пытанне, і мы зараз уздымаем пытанне наконт таго, як, якім чынам можна ўсё роўна дапамагчы гэтым людзям атрымаць легалізацыю вось падчас гэтай амністыі. Яна будзе доўжыцца да чэрвеня 26 года. І вось паглядзім, у нас ужо створана вялікая група, там больш за 70 чалавек, і там зразумела, што там яшчэ людзі падаюцца з дзецьмі, там з парамі, з сужэнцамі. Вось, і мы хацім паглядзець таксама, якая будзе колькасць кейсаў паспяховых і што таксама будзе вось з гэтай даведкай, таму што ёсць такі канал на клад зараз атрымання гэтай даведкі, атрымання тады легалізацыі, гэта будзе від на жыхарства на адзін год, і потым яго трэба будзе працягваць кожны год. Ёсць такая умова, што калі ты не можаш прадаставіць справку, напрыклад, аб несудзімасці, то ты можаш тады паказаць і даказаць, што ты зрабіла нейкую спробу атрымаць гэтую справку, даведку, напрыклад, ты там напісала амбасаду, і амбасада сказала, што вось, да, мы можам даць гэтую справку, але яна будзе без апастыля. І тады Іспанія будзе як правіраць дакладнасць, да, і вось наколькі гэтыя спраўкі легальныя праз свае дыпламатычныя каналы. Яны будуць звяртацца да Беларусі, і Беларусь будзе адказваць, што да, так, вось гэта так і ёсць, проста мы не можам паставіць апастыль, таму што чалавек мусіць прыехаць фізічна на гэты апастыль стрымаць.
3: А калі Беларусь не прышле такую даведку?
4: Ёсць праблема з тымі, хто не можа атрымаць такія даведкі. Гэта людзі з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі. Яны нават не могуць вярнуцца ў амбасаду Беларусі ў Мадрыдзе, таму што ім кажуць, што ваш пашпарт больш не дзейсны. І складаецца, ну, такая цікавая сітуацыя, што для Беларусі нашы пашпарты не дзейсныя, ты з ім нічога не можаш зрабіць, толькі вернуцца назад у Беларусі, змяняць пашпарт. А для Іспаніі гэта легальны пашпарт, але ты не можаш зараз тады па яму атрымаць вось гэтую даведку, нават без апастылю, да, проста даведку аб несудзімасці праз амбасаду. І гэта, да, тая праблема, з якой мы зараз думаем, што рабіць, і мы склалі таксама ліст у офіс Світланы Ціханоўскай, патлумачылі сітуацыю, якія ёсць шляхі вырашэння, і таксама звернуліся да місіі дэмакратычных сілаў, якая вось мусіць распачаць сваю працу ў Мадрыдзе хутка.
3: Пакуль што гэты пратэрмінаваны пашпарт толькі для двух справ, для міграцыйнай і ў паліцыі, так?
4: Для побытавых таксама.
3: Атрымання карткі побыту.
4: Не, для побытавых сэнсе, напрыклад, банкаўскія рахункі адкрыць, там закрыць, ці, напрыклад, шмат яго кантракты таксама, там на мабільную сувязь, на інтэрнэт, ну, то бок шмат дзе патрэбіць.
3: Зарэгістраваць аўтамабіль можна?
4: Я думаю, да, што можна. Ну, пакуль у нас няма таксама пацверджання, што людзі гэта зрабілі з гэтай інструкцыі. Трэба разумець таксама, што такіх людзей, якіх пратэрмінаваныя пашпарты, пакуль што не вельмі шмат у Іспаніі, таму што ў нас спецыфічная дыяспара. Вельмі часта гэта, напрыклад, жанчыны, якія выйшлі замуж за мясцовых мужчынаў, там ці
3: на палітычных не шмат.
4: Палітычных у нас не шмат параўнання. Я палітычная, але я ўсё роўна легалізавалася па іншых па працы. Вось, таму што мне пашасціла, да, мець працу. Вось, але, напрыклад, іншыя людзі, якія ёсць у Іспаніі, іх вельмі сітуацыі. Да, напрыклад, ёсць вельмі шмат людзей, якія пераехалі вось не так даўно, напрыклад, і яны дзічтом мамады, вось таму што Іспанія распачала гэтую праграму для лічбавых гэтых вандраўнікоў, качэмнікаў, да, як яны называюцца. Вось, але вельмі шмат людзей, якія ездзяць назад у Беларусь. І гэта таксама трэба разумець пра дыаспору, якая жыве ў Іспаніі, што вельмі шмат людзей, яны не ўдзельнічаюць у розных палітычных справах, і яны спакойна вяртаюцца да хаты. Вось, таму вось гэтая сітуацыя з пратэрмінаванымі пашпартамі, яна насамрэч тычыцца не вельмі вялікай колькасці людзей. Канешне, у будучыні гэта колькасць павялічыцца, ну, таму што пашпарты будуць ўсё ж такі сканчацца, і на грамадзянства, напрыклад, калі ісці, гэта трэба 10 гадоў пражыць у Іспаніі. Таму, канешне, там пэўны момант у людзей будуць пытанні, што рабіць з гэтымі дакументамі. Але паглядзім, што будзе праз год і два, можа, зноў з'явіцца магчымасць атрымаваць пашпарты ў амбасадзе. Я не выключаю таксама такі сцэнар.
3: Дзякуй шчыра.

0: Маса з рацыі.
1: І також сказати доброго сонячного дня вам жадає, ну але акурата. Місцями якраз сонце буде, місцями його нема. Більш хмарно сьогодні. Ди так само другої полові дня чекаємо дажджі і навальниці. Уночі трошечки переламається надвор'я. Температура повітря зараз, слухайте, хвилини плюс 16 у Лідзі, ди Білостоку, 17 у Карудні, 18 у Вокавиську, у Хайновці, 19 у Бірсті, 20 у Кобрині, плюс 21 у Пінську, плюс 20-21 сьогодні. Сьогодні максимально чекається у нашому поміжному регіоні перемінливий ди умірений зараз вітер. Атмосферний тиск повишений, він покрисе буде знижатися, ди досягне норми уночі. Так само завтра, як подивляють синоптики, 11 годи 12 червня умови надвор'я буде визначати контрастна фронтальна система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Гра акурат ось той пералом, про які я кажу, він відбудеться уночі увечері. Більше дажджу, ди навальниці. Наступні два дні у четвер до п'ятницю плюс 16-18 на наших термометрах. Вітер перемінливих напрямку, ди так само вітер місцями поривістий.
0: Радіація. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Ну і так само зараз доклад полгодини застається до 10-ї Білорусі, до 9-ї Польщі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора зборна Білорусі по футболі провела товариський матч супроць команди «Буркіна-Фасо», яка і займає 62-й рядок у сусвітньому рейтингу. Зустріча завершилася у нічию з ліком 2-2. Гульня відбулася на національному футбольному стадіоні у Мінську, який зміщає 33 тисячі глядачів. На трибунах присутнічали амаль 16 тисяч завзятарів. У складі білоруської зборної завітими м'ячами відзначилися Владислав Малькевич і Карен Варданян на 56-й і 67-й хвилинах відповідно. Ободвум асіставав Валер Громика. Нагадаємо, що наша дружина вела з ліком 2-0, але пропустила голи на 72-й і 85-й хвилинах. Гэты матч став першим під керівництвом головного тренера Віктора Гончаренки, у яким білоруська зборная не здолела перемогчи. До гэтага команда виграла у зборних Кіпра 1-0, Арменії 2-1 і Сірії 4-1. Але разом з тим, гэты матч став для зборної шостим у серії без поразів, яку ще у листопаді 2025 года розпочав іспанський спеціаліст Карлос Алос. Дагэтуль довжейшую серію без поразів команда мела са жнівня 2010 по люты 2011 года при нямецкім спеціалісті Бернді Штанге 7 гульняў. Наступныя офіційныя матчы зборная Беларусі правядзе восенню ўжо ў рамках Лігі нацый. 26 верасня беларусы сустрэнуцца са зборнай Албаніі, а 29 вересня со сборной Финляндии. Учора жаночая зборная Беларусі по футболі у кваліфікацыі да чэмпіянату свету 2027 года у лізе С згуляла з Арменіяй. Гульня прайшла ў Грузіі у горадзе Горы на нейтральным полі. Беларускі перамаглі Арменію з лікам 6-0. Адпаведна, што 3 з 6 галоў армянкі забілі самыя сабе. Па выніках групавога турніра нашыя жанчыны занялі першае месца ў групе С6 і выйшлі ў плэй-оф, дзе пазмагаюцца за права згуляць у 2027 годзе на жаночым мундыялі ў Бразіліі. Футбольнага арбітра Амара Артана, які павінен быў стаць першым самалійцам, што працуе на матчах фінальнай часткі чэмпіянату свету, выключылі са спісу суддзяў пасля таго, як яму адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты. Артан прызнаны найлепшым мужчынскім арбітрам года ў Афрыцы паводле версіі ЦАФ у 2025 годзе, быў затрыманы па прыбыцці ў міжнародны аэрапорт Маямі. Цяпер ён знаходзіцца ў Турцыі. Амерыканская міграцыйная служба не назвала прычыну адмовы ва ўездзе, аднак Самалі ўваходзіць у спіс краін, на якія распаўсюджваюцца обмежевание на уезд, уведенные администрацией президента Дональда Трампа. После консультации с американскими уладами ФИФА подтвердила, что Артан пропустит турнир. ФИФА не удельничая у миграционных процессах краины господыни, включающий разгляд визовых заявок, и была проинформована и уладами про то, что статус Артана на данный момент не будет изменен. Федерация футбола Сомали уже взвернулась у ФИФА с потребованием неоткладно дать тлумачение. Артан был одним из 52 арбитров, яких включили в список судей чемпионата света 2026 года. 18-гадовы беларускі брамнік Платон Мацюкоў працягне кар'еру ў сістэме бельгійскага Антверпена. Раней выхаванец барысаўскага АБТ выступаў у сістэме бельгійскага ж Генка. За паўтары сезона беларус правёў адзін афіцыйны матч за каманду да 18 гадоў. Дагэтуль за Антверпен выступалі беларусы Сергей Штанюк у 2000 годзе і таксама брамнік Генадзь Тумілович у 2002-2004 годах. Антверпен заняў 11 месца ў чэмпіянаце Бельгіі ў сезоне 2025-2026 годоў. Мінск з лікам 7-1 буйна абыграў французскі Монпелье ў сваім трэцім матчы Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. Раней беларускі клуб выйграў у нямецкага Beach Royals 4-3 і фінскага Хобі 14-3. З першага месца ў выніковай табліцы групы H з 9 ачкамі на рахунку каманда выйшла ў 1/8 фіналу Кубка. Супернік Мінска ў наступнай стадыі вызначыцца пасля лёсавання. Ён адбудзецца, калі стануць вядомыя ўсе ўдзельнікі накаут-раунда. 9 пераможцаў груп і 5 найлепшых каманд, якія занялі другія месцы, выйдуць у 1/8 фіналу. Матчы пройдуць заўтра 11 чэрвеня. Астатнія 4 другія калектывы паспрачаюцца сёння яшчэ за 2 месцы ў плэй-оф. Беларускі хакейны форвард Вадзім Мароз узгадніў умовы двухгадовага кантракту пачаткоўца з камандай Юта Мамант. Кантракт мае двухбаковы характар. Сярэднегадавы заробак хакеіста складзе 1 013 750 даляраў на год. Базавая зарплата пры выступленні хакеіста ў НХЛ будзе расці 850 000 даляраў у сезоне 2026-27 і 965 500 даляраў у сезоне 2027-28 гадоў. Падпісны бонус у першы сезон складзе 102 500 даляраў, а ў другі 107 500 даляраў. У выпадку адпраўкі ў фарм-клуб сістэмы Юту яго даход складзе 82 500 даляраў у год. Калі Вадзім загуляе ў складзе Юты, то ён стане 22-м беларусам у НХЛ з 1992 года. У Салігорску вызначыліся з назвай фарм-клуба хакейнага Шахцёра. Каманда будзе называцца «Гарняк». Раней салігорскі клуб 4 сезоны супрацоўнічаў з ястрабамі з Пінска, але пасля заканчэння сезона 2025-2026 гадоў супрацоўніцтва было спынена. «Гарняк» будзе базавацца і гуляць у Салігорску. Міжнародная федэрацыя гандбола прадставіла спіс усіх каманд-удзельніц чэмпіянату свету 2027 года па гандболе. Сярод іх не аказалася зборнай Беларусі, якая падавала заяўку на атрыманне адной з двух вайлдкард. Яны былі аддадзеныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. Лёсаванне чэмпіянату свету пройдзе сёння ў Мюнхене. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: second hand.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя, сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Аната Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў – жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляшскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касар» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этнацэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезеная з Беларусі праз бяспечныя каналы, спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Амерыкана-беларускія перамовы па вызваленні палітвязняў не спыняюцца, сцвярджаюць у офісе Светланы Ціхановскай. У Беларусі збіраюцца прадаць кватэры завочна асуджанага Аляксандра Азарова. У Польшчы заявілі аб узмацненні жорсткасці міграцыйнай палітыкі.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: Перамовы паміж Менскам і Вашынгтонам па вызваленні палітвязняў не спыняюцца. Пра гэта паведамляюць крыніцы Еўрарадыё. Раней інфармагенцтва Рэйтэр распаўсюдзіла каментар Светланы Ціхановскай, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. У яе атачэнні кажуць, што гэтая рэпліка датычыла сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул перанёс візіт у Менск з уласных прычын. Мы падтрымліваем пастаянны кантакт з нашымі амерыканскімі партнёрамі. На мінулым тыдні я гавар з Белым домам і дзярждэпартаментам, а ўчора камунікаваў са спадаром Коулам. Магу пацвердзіць, што амерыканская адміністрацыя не спыняе сваёй працы ў пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў. Амерыканскі гуманітарна-дыпламатычны трэк працягваецца і не спыняўся, заявіў выданню «Зеркала» Дарацца Ціхановскай і Дзяніс Кучынскі. У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Аляксандра Азарова, экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Аднапакаёўку плошч на вуліцы Карастаянавай выставілі на таргі за

0: менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скарацілася. Калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026 – 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025 – каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 90 замежнікаў па рашэннях улад, а за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Адкрытая лекцыя дырэктара Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексея Ластоўскага «Куды і як зніклі культурныя каштоўнасці з Беларусі» адбылася 9 чэрвеня, у дзень 145-х угодкаў з дня нараджэння Івана Луцкевіча, аднаго з аснавальнікаў беларускага музейніцтва і стваральнікаў Беларускага музея ў Вільні. На пачатку сустрэчы Алексей Ластоўскі згадаў постаць Луцкевіча і яго ўнёсак у захаванне нацыянальнай спадчыны.
1: Калі Вільня перайшла пад ладу Літвы, была дэлегацыя з Янкам Купалам, якая ездзіла ў Вільню, дамаўляцца пра лёс музея, але ўжо пасля другой сусветнай вайны прынята дамоклава рашэнне, фонды музея былі падзелены на два часткі, намі да літоўскай культуры засталіся ў Вільні, а тое, што было беларускім, было перададзена ў БССР. Ну, это фактычна было знішчэнне таго музея.
0: Падчас лекцыі Алексей Ластоўскі таксама адзначыў, што сам Іван Луцкевіч яшчэ пры жыцці займаўся пошукам і вяртаннем беларускай культурнай спадчыны, збіраючы артэфакты, архіўныя матэрыялы і помнікі гісторыі, звязаныя з Беларуссю.
1: Іван Луцкевіч працаваў як агент для уніяцтва мітрапаліта Андрэя Шэпціцка, ну, якога рэзідэнцыя была ў Львове, адшукаў для яго вот гэты уніяцкі абразы, іншыя там артэфакты, звязаныя з уніяцтвам, і перапраўляў у Львоў. Таксама Іван Луцкевіч набыў досыць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў для мітрапаліта Шэпціцка.
0: Сімвалічна, што нават пасля смерці Івана Луцкевіча яго гісторыя была звязаная з вяртаннем страчанай спадчыны. У 1991 годзе гісторык Олег Латышонак адшукаў у закапаным месца яго пахавання, але сама магіла ўжо не захавалася. Тады з былога месца пахавання ўзялі жменю зямлі, якую пазней урачыста перанеслі на могілкі Роса ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Температура паветра зараз рушам па межным рэгіёне пры 16 у Лідзе, 17 у Гародні ды Беластоку, 18 у Ваўкавыску ды Гайраўцы, 19 у Берасці, 20 у Кобрыні, 22 у Пінску, плюс 20-22. У такіх межах у дзень будзе вагацца сёння тэмпература паветра, а таксама дажджы і навальніцы ў другой палове дня чакаюцца ў нашым памежным рэгіёне. Там зменіцца, пераламаецца надвор'е, заўтра ўжо плюс 19 максімальна, ды таксама можа быць дастаткова дажліва. Пераменлівы зараз вецер, ён умераны, атмасферны ціск павышаны, пакрысе будзе зніжацца цягам дня бліжэй да нормы. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня, прыемнага настрою. Да новай сустрэчы.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 червеня. У такі ж дзень 1846-го шатландзец Роберт Уільям Томпсон атрымаў у Лондоне патэнт за нумарам 10990 на пнеўматычныя шыны. Шына Томпсона складалася з камеры і вонкавага пакрыцця. Камера выраблялася з некалькіх слаёў звычайнай парусіны, пакрытай каўчукам альбо растворам гутаперчы. Вонкавае пакрыццё шыны рабілася са скуры і мацавалася з дапамогай заклёпак. Праз год вынаходнік прадставіў сваё стварэнне публіцы. Часопіс «Mechanics Magazine» писал тады, цитую, «Наведвальники парку на гэтым тыдні с цікаўнасцю разглядали пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на таких бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цитаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона у 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пнеўматычнай шыны стаў у 1888 годзе шатландзец Джон Данлоп.
0: Нагоднік.
1: 10 чэрвеня 1936 была створаная буйнейшая ў СССР студыя мультыплікацыйных фільмаў, якая ўключыла ў сябе розныя мультыплікацыйныя майстэрні. Тады яна называлася «Саюз Дзед Мультфільм», а ў жніўні 37-га яе перайменавалі ў «Саюз Мультфільм». Першы мультик, які выйшаў на кінастудыі, называўся «У Афрыцы спякотна». Гэта было ў 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі. Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
0: Нагоднік.
1: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі «Эвершарп». Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масавую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі «Эвершарп» сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і «Эвершарп» скралі. Акурат 10 чэрвеня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
0: Нагоднік.

0: Ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады. Цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра сонечны камень, а інакш вугаль. Больш за 300 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце ўтварыліся першыя тарфянікі. І па сутнасці быў закладзены пачатак працэсам вуглеўтварэння. Згодна з афіцыйнай тэорыяй, у тарфяным балоце на адмерлыя расліны ўздзейнічаюць шматлікія мікраарганізмы, якія змяняюць раслінныя тканіны. Утвараюцца перагнойныя рэчывы, якія потым пераходзяць у геликалоідныя рошчыны з наступным іх зацвярдзеннем, акісленнем і апальваннем. Пры гэтым выдзяляецца вада і газ, а рэшткі раслінаў узбагачаюцца вуглеродам, асноўным элементам выкапнёвых вуглёў. Торф абязводжваецца, паступова ўшчыльняецца і пераходзіць у буры вугаль, які потым пад уздзеяннем высокіх тэмператураў і ціску, апускаючыся ў глыб зямных нетраў, ператвараецца ў вугаль каменны. Такім чынам адбываецца працэс метамарфізацыі, так называецца. Утварэнне торфу, бурага і каменнага вуглёў з раслінаў для некаторых не выклікае сумневу. У торфе выдатна захаваліся іх рэшткі. У бурым вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лясцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хларафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца у іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы. А ў першай палове 20-го стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовой вайны, у другой палове 20-го стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балансе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна у 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належаць да энергетычнай сыравіны і выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае ў выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці. Гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру. Колер ад карычневага і бурага да чорнага. Бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння незалежна ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вугалі. Як правіла, бурыя вугалі атрымоўваюць да 78% вугляроду, да 5% вадароду і да 26% тлёну. У нашай краіне выяўлены тры паверхні назапашвання бурых вугалёў: неагенавы, юрскі і карбонавы. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі. І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў: Жыткавіцкае, Брынёўскае і Тонежскае, з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з 4 адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў ад 3 до 6 метраў на глыбіні залягання ад 27 до 33 метраў. Там акурат 47 мільёнаў тонн бурага вуглю знаходзяцца паводле ацэнак. І ўжо сёння можна будаваць кар'еры, здабываць гэтую каштоўную мінеральную сыравіну. Вугаль Жыткавіцкага раёну перагнойны, вельмі слаба зменены пад уплывам ціску і тэмпературы. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзя і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў Жыткавіцкага і Брынёўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскія і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзішука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе праз гады».
1: У Рагачах рогулькі, на Бельшчыне огулькі, а фактычна то тое ж самае.
2: Дарафей Фіёнік, кіраўнік музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах, які ладзіць кожны год вось тут у Рагачах свята веснавае.
1: Рогулька, огулька то песня веснавая, а таксама такі абрад, калі маладзёж час велікоднага тыжня, от велікодня да праводнай недзелі спатыкаючы над рэчкамі, на горках, і там співае песня до позної ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. А в лузі, ди коні ходили,
5: зелений сад вишньовий.
3: Коні ходили, ди всі вара.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускай незалежная FM-станцыя.
1: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
2: Мінабароны Беларусі паведаміла аб чарговых трэніровачных манеўрах тэрытарыяльнай абароны. Амаль 600 пакістанцаў не вярнуліся з Беларусі на радзімы. У Беластоку пройдзе сустрэча кіраўніцтва горада і ваяводства і грамадскасці з Анджэем Пачобутам.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
2: Аб правядзенні 10-11 чэрвеня штабной трэніроўкі з упраўленнем тэрытарыяльнай абароны паведамляе абарончае ведамства Беларусі. Афіцэры ўпраўлення ва ўмовах створанай вучэбнай абстаноўкі і раней прынятага рашэння завершыць планавае прымяненне сіл тэрытарыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ў паведамленні. Трэніроўка дасць магчымасць павысіць навыкі афіцэраў ва ўмелым і эфектыўным выкананні службовых абавязкаў, а таксама дамагчыся зладжанай працы аператыўнага складу ўпраўлення падчас арганізацыі тэрытарыяльнай абароны, адзначае ведамства. Месца трэніроўкі не паведамляецца. Да іншых тэм. Марыя Денісевіч жыве ў Іспаніі і займаецца пытаннем легалізацыі беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Нагадаем, што ў студзені 2026 года галоўнае дзяржаўнае ўпраўленне Іспаніі па пытаннях міграцыі выдала інструкцыю, якая дазваляе прымаць да разгляду беларускія пашпарты нават пасля заканчэння тэрміну іх дзеяння, кажа спадарня Денісевіч.
3: Гэта інструкцыя, якая была дасланая ва ўсе міграцыйныя службы і сервісы Іспаніі пра тое, што ім трэба прызнаваць нашыя пашпарты. То бок гэта проста ўнутраны дакумент, які дасылаецца ў розныя мясцовыя ўстановы, і тады, калі прыходзяць людзі падавацца, там падаўжаць, напрыклад, свой гэты від на жыхарства ці іншыя нейкія дакументы, яны могуць паказаць гэты дакумент, і працаўнікі, працаўніцы гэтых устаноў, яны мусяць тады прыняць дакументы.
2: З верасня 2023 года лукашэнкаўскія ўлады забаранілі сваім дыпрадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Гэта паставіла тысячы беларусаў, якія не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму, перад праблемай. Іх дакументы губляюць законную сілу, а атрымаць новыя магчымасці няма. 580 грамадзян

0: у тым ліку грамадзян Пакістана. Анонсная інфармацыя. Сёння адбудзецца сустрэча прэзідэнта Беластока Тадэуша Трускаляскага, журналіста і былога палітвязня Анджэя Пачобута і маршалка падляжскага ваяводства Лукаша Пракорыма. Яна намечана на 13-ю гадзіну ля помніка Ежы Папялушку на пляцы Яна Паўла II. Затым удзельнікі сустрэчы разам адправяцца ў гасцявы палац на брыфінг для прэсы, які пачнецца ў 13:15. Таксама сёння на тым жа месцы каля помніка пройдзе і сустрэча Анджэя Пачобута з грамадскасцю. Гэтая сустрэча намечана на 18 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 10 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, увогуле ўсяго найлепшага зычу вам я, Алесь Дубавец. І, вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Максіма, таксама Адэль, Іра, Жнюв, Экстрім ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці можа будзе музычны сюрпрыз, чаму не. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта з архіваў тыднёвіка Ніва. А потым мы зноў пра каву, цікава пра каву, як я кажу. Даведаецеся, як кава зніжае рызыку смерці. Новае, чарговае, новае даследаванне.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
2: Ніва з 7 кастрычніка 1973 года. Госці да суседзяў. Вось ён Мінск, сталіца Беларусі. Цягнік стоіма стаў. Праваднік будзіць, саскакваю з верхняй полкі, на якой драмаў амаль усю дарогу. Сямейка ўжо ў зборы. Малодшы пазяхае, старэйшы па кацінаму пацягваецца. Жонка ўжо паспела дастаць губную памаду і зіркае ў люстэрка. Ну, кажу, міленькія мае, бягом. Справа ў тым, што перад намі толькі адзін дзень. Дык дзе там дзень? 11 гадзінаў, за якія трэба паспець не толькі прывітацца з горадам, а яшчэ і ў якую краму забегчы. Вядома, турысты, ні тралейбусы, ні іншы транспарт нас не цікавяць. Хочацца ўласнымі нагамі перамерыць хаця праспект Леніна, галоўную артэрію, так сказаць, аорту гэтага мільённага каменнага арганізму. Сюдою якраз найбольш буйным патокам працякае плешчацца ажыўляючае магутнае цела струга жыхароў, наведвальнікаў, турыстаў. Дык бягом, міленькія мае, бягом! Трымай стужкамі ў адзін і ў другі бок, льюцца струменчыкі самаходаў ды самаходзікаў. На перакростках мільгаюць каляровыя светафоры. Дзе недзе замест іх святляныя надпісы: «Стойце, ідзіце». Вочы шныраюць туды-сюды. Чаргуюцца назвы: «Паўлінка», «Лянок», «ЦУМ», «Цэнтральны універсальны магазін». Няма часу, бягом, міленькія, а вось і парк імені Янкі Купалы. Тут нам і аглядзіцца, перадыхнуць можна. Вітае сам гаспадар. Металёвым волатам узвысіўся ён панад мурашнікам суайчыннікаў. Ля ягоных ног папараць кветка. На палку абапершыся, плашча бы як накінуты. Усёй постаццю, здаецца, паказвае нашчадкам: «Шукайце і вы яе, як я шукаў». А сам глядзіць панад галовамі кудысьці далёка, здаецца, туды, дзе людзі, як людзі, не чахнуць у плесні, дзе сэрцамі грудзі, дзе песні, як песні. Ускідваем на яго вочы, і каркі нашыя самі, здаецца, прыгінаюцца з пашанай перад тым, што патрапіў шукаць таго, чаго ніхто не знайшоў, марыць пра тое, пра што ніхто не марыў, убачыць дарогу там, дзе злачынства гісторыі нават следу па ёй, здаецца, не пакінулі. З ягонага дазволу ўваходзім у казку. Уступам да яе з'яўляецца музей яго Янкі Купалы імені. Дакументальная сцежка ўздоўж шырокага шляху, якім ён прайшоў. Прайшоў са словамі звонкім, як метала, але за метал мацнейшымі. І завешу я звон з усіх чутных старон. Раўня голас і віхру і грому. Разгудзіцца мой звон ад акон да акон, душы збудзіць, па сэрцах ударыць. І б'е спачатку паціхеньку. Бім-бом, бім-бом. Прыстаем над стаўком возерцам. Точаныя таліі літых дзявотых постацяў. Яны па-паганску не саромеюцца свае нагаты. З умольных згібаў цела распушчаных валос так і сочыцца варажба таямніца. Купалеш паганскае свята. Жменю вянкоў разбрыліся па вадзяным прасторы. Гэта за няведамым. Вера ў цуд шчасця. Фантачыкамі іскрыстай плыні б'юцца з іх у гору дзявочыя мары. Дзе той, які скажа: «Дык хадзіш, не стыдайся, грудзям сваім белым мяне прыгарні, дай мне шчасця на зайздрасць людзям». За плячыма веліч думак, перад намі веліч самога жыцця. Светлая, цудоўная панарама жыва пульсуючага сэрца краіны, горада Мінска. Напісаў Ларс.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Эфір на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра тое, як кава зніжае рызыку смерці. Вось новае, чарговае, новае даследаванне. Колькі такіх даследаванняў яшчэ будзе, я нават не ведаю. І, навукоўцы высветлілі, што рэгулярнае ўжыванне кавы дапамагае дабіцца зніжэння рызыкі смяротнасці ад усіх прычын ажно на 33%. У людзей, якія вядуць маларухомы лад жыцця і рэгулярна ўжываюць каву, рызыка смяротнасці зніжаецца на 24% у параўнанні з тымі, хто сядзіць больш за 6 гадзін у дзень і каву не п'е. Пра гэта піша Вашынгтон Пост. Нядаўна навукоўцы апублікавалі свае высновы ў часопісе BMC Public Health. Па запыце Вашынгтон Пост былі разлічаны дадатковыя вынікі, якія не ўвайшлі ў арыгінальны артыкул. Іх прадаставіў даследчык медыцынскага каледжа школы грамадскай аховы здароўя Універсітэта Суджоў Хумнем Джоу, яго завуць, гэтага чалавека. Згодна з артыкулам, тыя, хто не п'е каву і праводзіць больш за 6 гадзін у сядзячым становішчы штодня, маюць на 58% большую рызыку памерці ад усіх прычын у параўнанні з тымі, хто сядзіць менш за 6 гадзін у дзень. Гэта падкрэслівае небяспеку маларухомага ладу жыцця і патэнцыйныя перавагі ўжывання кавы. Вось чамусьці вось так. Даследаванне, праведзенае на аснове дадзеных 10639 чалавек, сабраных у рамках нацыянальнага даследавання здароўя і харчавання з 2007 па 2018 год, паказала, што сядзенне больш за 8 гадзін у дзень звязана з павелічэннем рызыкі смяротнасці ад усіх прычын на 46% і рызыкі смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў на 79% у параўнанні з тымі, хто сядзіць менш за 4 гадзіны ў дзень. Акрамя таго, тыя, хто выпіваў больш за 2 філіжанкі кавы ў дзень, паказалі зніжэнне рызыкі смяротнасці ад усіх прычын на 33% і зніжэнне рызыкі смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў на 54% у параўнанні з тымі, хто каву не п'е. У заключэнні навукоўцы адзначылі, што, улічваючы складаны склад кавы, неабходнае далейшае даследаванне для поўнага разумення яе ўздзеяння на здароўе. Не, здаецца, мы не дажывем да таго моманту, калі кава будзе вывучана на 100%. Але штосьці мне падказвае, што у пэўны момант мы сутыкнемся з інфармацыяй пра тое, што кава можа ажывіць таго, хто адышоў. Вось гэта будзе, канешне, навіна.

час на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com, ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.

Хурт на хвалях беларускага радыё Рэдзі абяцаў вам пра надвор'е расказаць. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 11 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферны фронт з паўднёвага захаду Еўропы і цёплая неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы па заходняй палове, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя навальнічныя дажджы, месцамі моцныя залевы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-ўсходні з пераходам на заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, максімальная днём ад 18 па захадзе да 30 цяпла па ўсходзе краіны. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У пятніцу 12 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, па ўсходзе да 17 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 13-20, па ўсходзе 21-28 са знакам плюс. У суботу 13 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць прахалодныя паветраныя масы і атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 16 да 22 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Фоллаутбой на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Экстрім ды Перфект. Потым навіны. Вось асноўная тэма. Уладзімір Зялэнскі пракаментаваў свой адкрыты ліст да Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў ды іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. І навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Уладзімір Зеленскі пракаментаваў свой адкрыты ліст да Уладзіміра Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў і іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што ён дамогся выніку, на які разлічваў, адпраўляючы ліст прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну. Пра гэта ён сказаў на прэс-канферэнцыі ў Таліне. У мяне была мэта, калі я адпраўляў ліст Пуціну. І я думаю, што я атрымаў патрэбны вынік, заявіў Уладзімір Зеленскі, не ўдакладніўшы падрабязнасці. Зеленскі таксама адзначыў, што Украіна працягне адказваць на ўдары Расіі сваімі, як ён выказаўся, дальнабойнымі санкцыямі, каб вывесці яе на дыпламатычны трэк. У часова акупаваным Крыме і частцы рэгіёнаў Расіі ўжо дэфіцыт бензіну і месцамі няма нармальнай сувязі. Расійскі бюджэт з прабоінамі. Трэба ціснуць далей і вывесці Расію на дыпламатычны трэк, падкрэсліў ён. Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрыдрыха Эберта ва Украіне прадставіў вынікі даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць» у 2026 годзе, як беларусы бачаць сваё месца ў свеце і як уладкаваныя іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Беканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
4: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, табе дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной ад іншых нацый. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты – гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі.
3: Пра месца беларуса ў свеце расказаў даследчык Канстанцін Несцяровіч. Паводле яго, адной з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзіраловіч в своем эссе «Адвечным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Беларусы от X века и до этой поры фактично являются полем змагання двух кірункаў европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: Паводле вынікаў даследавання, 63% беларусаў не карыстаюцца беларускай мовай регулярна. Аднак значная частка апытаных працягвае лічыць яе роднай. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што мова захоўвае важнае сімвалічнае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават калі беларуская мова не з'яўляецца мовай штодзённай камунікацыі, яна застаецца адным з галоўных маркераў беларускасці і культурнай адмінальнасці.

0: Дадатковыя кансультацыйныя механізмы. Аб дыпламатычных стасунках. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Рамонт у будынку зробяць за кошт беларускага бюджэту. Пра гэта заявіў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатоль Ісачэнка на сустрэчы з расійскімі дыпламатамі. Ісачэнка нагадаў, што ў траўні беларускі дыктатар узгадніў пра дастаўленне ў арэнду пад аддзяленне амбасады Расіі ў Магілёве будынка па вуліцы Ленінскай. Старшыня аблвыканкама адзначыў, што будынку патрабуецца капітальны рамонт, на які ўжо прадугледжаныя бюджэтныя сродкі і вызначаны заказчык работ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

Ну, не ведаю, як вы, я, можа, 100, можа, 200 гадоў не чу гэтай песні. Нават не гледзячы на тое, што вясна прыйдзе. Вядома, яна прыйшла і ўжо можна сказаць, што адышла. Калі глядзець на календар, канешне, не кажу пра астраномію, так? Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 10 чэрвеня. Ўсё ж такі чэрвень месяц летні, так ці інакш. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Акрамя воплі Відаплясова, тут яшчэ Род Стюарт, таксама Лявон Вольскі са спадарані Леўчук. Three Doors Down, Led Zeppelin, напэўна, ды іншыя. Ну і хвілінак, не ведаю, праз якіх там 12, пагаворым пра хімію бытавую. Не проста пра бытавую хімію, а пра тое, як яна ўплывае на арганізм жанчын. Чамусьці вось пра мужчын гаворка не пойдзе. Чаму?

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

бачите, любоў, каханне, ўсё гэта хімія, як кажуць людзі дасведчаныя. Вось пра хімію будзем зараз казаць, пра бытавую хімію, як яна ўплывае на арганізм жанчын. Вось менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, чаму жанчын, ну ведаеце, тут не ўсё так проста і крыху заблытана, можа. Не ведаю. Дык вось, навукоўцы з паўночнай Еўропы, Іспаніі ды Аўстраліі даследавалі прычыны развіцця астмы у дзяцей малодшых за 10 гадоў. Нечакана, нечакана. У даследаванні прынялі ўдзел каля 3300 чалавек, якія нарадзіліся ў перыяд з 1962 па 1998 гады. Пра гэта піша калі што выданне Science Direct. Даследчыкі вывучылі ўплыў бытавой хіміі на жанчын, якія рэгулярна выкарыстоўвалі яе ў сваёй працы. То бок, гаворка не ідзе пра нейкую там уборку у суботу, ведаеце. У групу падыспытных увайшлі прыбіральшчыцы, ну, прафесійныя, так, медработніцы, кухаркі, супрацоўніцы рэстаранаў ды цырульніцы, так, фемінітыў, цырульніцы. Ну, хай будзе цырульніцы. Усе будучыя маці кантактавалі з хімічнымі сродкамі не менш за 6 месяцаў. У дзяцей жанчын, якія працавалі вось такімі рэчывамі за 2 гады да зачацця, верагоднасць развіцця бранхіальнай астмы да 10 гадоў у дзяцей на 71% вышэй, чым у дзяцей у сярэднім па папуляцыі. Ось тут сур'ёзна. На падставе атрыманых дадзеных былі выдзеленыя 3 тыпы астмы. Дзіцячая астма з назальнай алергіяй і дзіцячая астма з грыпамі. Даследчыкі мяркуюць, што пастаяннае ўзаемадзеянне з бытавой хіміяй можа выклікаць змены ў палавых клетках, якія ўплываюць на перадачу генаў наступнаму пакаленню. Такім чынам, праблемы з дыхальнай сістэмай могуць узнікаць нават у дзяцей, чые маці не мелі прамога кантакту з бытавой хіміяй. Уяўляеце сабе? Вынікі даследавання выклікаюць неспакой навукоўцаў з-за негатыўнага ўздзеяння чысцячых і дэзінфікуючых сродкаў на здароўе. Ну, тут, ведаеце, неспакой не толькі навукоўцаў выклікаюць гэтае даследаванне. Я ўжо тут, ведаеце, што туды пхаюць у гэтыя сродкі. Чысцячы, што яны на генетычным нават вось такім узроўні ўплываюць на нашчадкаў. Гэта сур'ёзная гісторыя, шаноўная. Я нават зараз ўжо і не думаю, чаму пра мужчын нічога не сказалі. Але калі там яшчэ у мужчын штосьці дзесьці капнуць, там, ведаеце, увогуле хутка насельніцтва пяройдзе ў некі мінус. Я жартую, канешне, сумны жарт такі, але, ну, ўсё ж такі, ёсць пра што задумацца.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Бай край на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі за кратамі застаюцца не менш за 17 палітвязняў-замежнікаў. На канец 2025 году у Польшчы працавала амаль 119 тысяч беларусаў. У Польшчы заявілі аб узмацненні жорсткасці міграцыйнай палітыкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларуси за кратами застаются не меньше, як 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавало амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграцийной политики.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш як 17 замежных грамадзян, якіх праваабаронцы лічаць палітвязнямі. Усяго з 2020 года палітычнаму крымінальнаму пераследу ў Беларусі падвергліся як мінімум 111 замежнікаў, а 79 чалавек ужо атрымалі статус былых палітвязняў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Іх абвінавачвалі ў шпіянажы, агентурнай дзейнасці, садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, закліках да санкцый, тэрарызме і іншых злачынствах. Паводле звестак праваабаронцаў, шасцёра замежнікаў апынуліся ў зняволенні ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, а пяцёра ўключаны ў так званы спіс тэрарыстаў. У большасці беларускіх палітвязняў, якія выехалі за мяжу, цяжка праходзіць перыяд адаптацыі. Хтосьці доўга чакае дакументаў, таму вымушаны сядзець без працы. Хтосьці пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства, ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Івацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі з-за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацыю ў Літве распавядае сам былы палітвязень.
4: Цяжка, ну сумую, па родным, маці, бабушка, дзедушка, а я адзін.
5: Тут у вас увогуле нікога няма, ні сяброў?
4: Была сабака, жінка, ось, ну развод был. З головы вот как-то выбрасывается ўсё, ну і спрацуеш. Я працую ў Ласмайл, это магазин, які кур'ер.
3: Уладзіслаў Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за ўдзел у закрытай групе «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня, па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года у Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным управленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, яких па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, або 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141 тысячу. Польша рэзка скараціла колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 120.

0: Радіорація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіорація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 10 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыёрацыі. Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Арсен Мерзаян, Алекс Хэбберн, Юля, таксама The Killers, Памідоров, напэўна, Флітвуд Мэк ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыю падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: нататнік з нагодамі?
1: Нагоднік?
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1846-го шатландзец Роберт Уільям Томпсон атрымаў у Лондоне патэнт за нумарам 10990 на пнеўматычныя шыны. Шына Томпсона складалася з камеры і вонкавага пакрыцця. Камера выраблялася з некалькіх слаёў звычайнай парусіны, пакрытай каўчукам альбо растворам гутаперчы. Вонкавае пакрыццё шыны рабілася са скуры і мацавалася з дапамогай заклёпак. Праз год вынаходнік прадставіў сваё стварэнне публіцы. Часопіс «Механік Смегазін» пісаў тады, цытую: «Наведвальнікі парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона у 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пнеўматычнай шыны стаў у 1888 годзе шатландзец Джон Данлоп.
0: Нагоднік.
1: 10 чэрвеня 1936 была створаная буйнейшая ў СССР студыя мультыплікацыйных фільмаў, якая ўключыла ў сябе розныя мультыплікацыйныя майстэрні. Тады яна называлася «Саюз дзед мультфільм», а ў жніўні 37-го яе перайменавалі ў «Саюз мультфільм». Першы мультик, які выйшаў на кінастудыі, называўся «У Афрыцы спякотна». Гэта было ў 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'е фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
0: Нагоднік.
1: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі «Эвершарп». Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масавую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі «Эвершарп» сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і «Эвершарп» скралі. Акурат 10 чэрвеня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
0: Нагоднік.

0: адказнасць.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
4: Радыё Рацыя.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той же самы Беласток затопіць вадой, і таму вспоминаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшшы маецца, напэўна, свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння і пагутарым у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Всім привітання.
2: То, калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшшы, то трэба ўспомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладно ў 15 стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях, дзе гаворка пра тое, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, это незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцеры ёсць Нева, а ў тыкоцын ёсць Нарва, вельмі такі сухучныя. Нарыф нават. І вось гэты ручаёк он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так, я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна наведвалі мы сінагогу, там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некія там такі плеер, ці як гэта называецца, я не ведаю, і там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага ў тыя там часы, я проста не памятаю ўжо. Справа тым, што гэта было даволі даўно, я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, каб як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гародні звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты шыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа беларуску, типа расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта ўспомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, не былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбека Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна навесці сям'ю, як правильно гадаваць дзяцей, все гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смело, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: О, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму што на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы, тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш, што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і, па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, вось, калі там колькі-то гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езджу.
3: Не, ну, тут езджу. Хто колькі зарабляе.
2: Асабліва пасля серыялу «У Бога ў агародзе», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там менавіта і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое, вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудавана на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ён будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі, ну, і недалёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць, гэта маю на увазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, у буслоў штосьці такое вось. Ну то бок там некія, я так разумею, там некія такія пляцыкі, з якіх можна там назіраць, бо там некая папуляцыя гэтых буслоў. Я не бачу, бо за гэта трэба плаціць. Вось, як і за ўсё, дарэчы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Вось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах ці не была ты ў кірмусах.
2: А гэта, вось не даехала, хаця
3: гэта літаральна
2: што?
3: Там 3 кіламетры. То бок там проста калі ты в'язджаеш у гэты тыкоцін, то умоўна кажучы, тыкоцін гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок. Там
2: бліжэй да
3: паказальнік.
2: Нарвы.
3: Так, так, так. І там цікавыя. Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма. І там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, там розныя рэчы, плух, а чаму хай
2: паплужыць.
3: Хай паплужыць. А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Вось. І яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавае, такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок не абавязкова ехаць да пушчы белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за нейкай за плотам, за нейкай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок фактычна насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму, напэўна, сельскай гаспадаркі, хто вядзе уласную некую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але ну, напэўна, так.
2: Бо я бачу альбо трактор, альбо лодку у людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі эту амфібію трактаралодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэту
2: гісторію. Ну і, канешне, нам, беларусам, як бы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца, напэўна, як ведзецца будаўніцтва гэтага замка ў Тыкоціне, таму што, канешне, гэта навабуд. На рэштках старога замка 16-го стагоддзя клянуцца і бажацца, што былі ўзяты гравюры, схемы, планы, і гэта паўтор дакладны па прапорцыях і па вышыні. І бачна, як ідзе праца з дэталямі, як нават пакрываецца штучнай пацінай, вось гэты дах, каб абыграць гэту старажытнасць. І цэглу кладуць не пустацелую, а нармальную, паўнацелую сцену.
3: І там, дарэчы, музей ёсць таксама, таксама можна наведаць, і там, ну, ёсць што паглядзець.
2: Там працуе гід, даволі такі актыўны, цікава расказвае, і нават пра паўстанне можа расказаць 63-го года. Там непадалёк усё было, аказваецца.
3: І, дарэчы, так, там ёсць, вось, добра, што ты ўзгадала, калі едзеш Тыкоцін, ты прыезжаеш вось шубеніцу чарговую такую, вось то бок месца, дзе вось былі пакараныя удзельнікі. Вось, ну то бок пра гэта памятаюць мясцовыя, бо сапраўды там мясцовыя удзельнічалі так ці інакш людзі. Бо ёсць адна шубеніца, як ехаць вось туды на вёску Слівна ў той бок, а вось другая шубеніца, якую я бачу, вось гэта акурат каля Тыкоціна, вось амаль вось на граніцу вось мястэчка. Так што ёсць.
2: Дарэчы, пра народную памяць. Ось, калі я ўязджаю ў Тыкоціны, я недавно прачытала кніжку адну цікавую. І аказалася, што пры ўездзе ў Тыкоціны ля могілак у свой час, уже на заканчэнні вайны другой сусветнай, былі забітыя мясцовымі жыхарамі габрэі. Мала таго, што ў 41-м годзе там быў вялізны расстрэл, якой вядома як масакр ў Тыкоціны каля Лапуховскага лесу, то ўсё адбылося. То і тут вось атрымалася, што мясцовыя забілі. Хаця, з іншага боку, у Польшы гэта пытанне раскрыта, па-моему, напоўніцу. Ёсць нават такой цікавы фільм «Каласкі» называецца, «Пакалощі», дзе два браты даследуюць гісторыю вёскі, адкрываюць вельмі страшныя таямніцы, звязаныя з тым, як мясцовыя жыхары падчас вайны абыходзіліся з габрэйскім насельніцтвам, і як менавіта вайна і нястача ўплывала на гэта. Вось у нас у Беларусі гэта пытанне ўвогуле адсутнічае, хаця невядома, ці было такое.
3: Ну, таксама я хацеў сказаць, што невядома, таму што гэта архівы, у тым ліку КДБшныя архівы, пакуль што закрытыя, і туды не дабрацца нам умоўна кажучы, з табой. Але вось я чытаў таксама пра такія, так бы мовіць, гістарычныя вось, ну, нюансы. Яны былі, не, зразумела, што мы можам зараз там аналізаваць, чаму гэта было там. Але так ці інакш любая гістарычная з'ява, яна мае як мінімум там два бакі, так, ну, як тая самая манета. Мы памятаем пра тое, што, ну, напэўна, я зараз гэта такое, ведаеш, малюю ў небе, напэўна, там хтосьці проста скарыстаўшыся сітуацыяй, калі забівалі акупанты, назовём іх так, забівалі габрэйскае насельніцтва, яны забіралі проста тое, што належыць, а габрэі яны так ці інакш людзі былі заможныя. Хтосьці быў вінаваты гэтым габрэям, а тут, ведаеш, даўгі можна спісаць такім чынам. Зразумела, што гэта забіралася кімсьці, вось, а потым, калі габрэі вярталіся, прасцей можа было забіць, ведаеш, таго сам. Але зноў-такі, я не гісторык, я не магу аналізаваць вось, што там адбывалася, як там адбывалася, але такія старонкі ў гісторыі так ці інакш былі. Вось гэты канфлікт такі, ён такі заўсёды, можа і зараз яшчэ працягваецца вось гэты канфлікт. Ведаеш, габрэі не габрэі.
2: Ён працягваецца, напэўна, у такой чорнай іроніі, таму што, у прынцыпе, адзін з даходных артыкулаў бюджэту гарадскога з'яўляецца прыбытак якраз укратыкі сінагогі, якая выкарыстоўваецца не па прамым прызначэнні ў якасці музея. Хаця, канешне, вельмі хочацца, каб калі-небудзь усё-такі суполка габрэйская аднавілася і каб усё-такі сінагога была сінагогай, бо там шыкоўная прастора, яна пакрыта малітвамі сцены.
3: Там бы так вось мы бачылі.
2: Там віма стаіць, то бок ёсць шафа, дзе захоўваецца Тора. То бок у цалкам гатовае памяшканне для таго, каб стаць сакральным будынкам.
3: І там вось на тваю тэматыку, тваю любімую, ця малюбім, там ёсць і габрэйскія могілкі таксама.
2: Так, яны ў сучас былі ўзараны, там была паша, там нешта вырошчвалі, і калі апошні разам туды прыехала, там была шыльда, што гэта могілкі, але там пасвілася карова, якая сустрэла мяне позіркам.
3: Якая сустрэла. Хаця б хтосьці на могілках сустрэў, бачыш, такі чорны жарт.
2: Таму пажадаем, напэўна, ты коцану развівацца. Раз ён такой ўжо ўзяўся.
3: Памятаць гісторыю, па-першае.
2: Так, так. Таму што, напэўна, гэта асноўны матор гэтага месца пры, напэўна, адсутнасці нейкіх там фабрык, заводаў, магутных такіх фірмаў менавіта. А вось прыгожае месца, кампактнае, проста на кожным квадратным метры з дзясятак цікавых архітэктурных перлавін. Той ж могілкі, той жа замак, рака побач.
3: Там нават у некаторыя дамы, вось якія ўздоўж вось гэтае плаца там галоўнага, там можна зайсці ў гэтыя дамы, то бок некаторыя гаспадары, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты вось зашоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі вось гэты знакаміты пах. Ну і ў некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія гэта не музей, але можна зайсці паглядзець. І мы заходзілі, здаецца, ў два такіх дамы, глядзелі там некі стары ложак, такі, ведаеш, і ржавы весь, вот гэты стенкі такія замазаныя там з гэтай белай, я не ведаю, чым гэта мазалі, не гіпсам,
2: але
3: вапнай, напэўна, так мазалі. Вось, ну, то бок ёсць што паглядзець, некія старыя рэчы, зразумела, там знойдзеныя там калісьці там гадзіннік які. Ну, то бок, ну, гэта так. Паглядзець гэта цікава, сапраўды. Так што калі ёсць жаданне, ёсць магчымасць вось паехаць, але недалёка ад таго самага Беластока, дык оцін выдатная справа, як мне падаецца.
2: Так, спалучэнне архітэктуры, гісторыі, прыродных рэсурсаў.
3: Ну, але добра, канешне, перад тым, як наведаць, яшчэ пачытаць штосьці пра гэты горад, ну, каб проста, ну, бо там няма такой колькасці нейкіх такіх гістарычных шыльд, каб ты вось хадзіў па горадзе і разумеў, што тут адбывалася, дзе тут адбывалася, як тут адбывалася. Мне падаецца лепш так пачытаць, а потым ужо ехаць. Так, падрыхтавана. Вось.
2: Так, і папытаць, напэўна, мясцовых, хто там будзе гатовы да размовы, асабліва са сталых людзей, ім будзе, напэўна, і прыемна, што з імі пагаварылі, і будзе прыемна ўспомніць, што яны памятаюць пра стары Тыкоцін. Таму сёння з вамі перадача «Рацыя падарожжах» былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка, дзякуй.
2: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Мутная вока на хвалях беларускага радыо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Кілер на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джейсон Донован, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аіда Ведішчева, а таксама груты Піксіс, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirls, The Black Sabbath. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Владимир Зеленский прокоментаваў свой адкрыты ліст да Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў да іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Владимир Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Владимир Зеленскі пракаментаваў свой адкрыты ліст да Владзіміра Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў і іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што ён дамогся выніку, на які разлічваў, адпраўляючы ліст прэзідэнту Расіі Владзіміру Пуціну. Пра гэта ён сказаў на прэс-канферэнцыі ў Таліне. У мяне была мэта, калі я адпраўляў ліст Пуціну. Я думаю, што я атрымаў патрэбны вынік, заявіў Владзімір Зеленскі, не ўдакладніўшы падрабязнасці. Зеленскі таксама адзначыў, што Украіна працягне адказваць на ўдары Расіі сваімі, як ён выказаўся, дальнабойнымі санкцыямі, каб вывесці яе на дыпламатычны трэк. У часова акупаваным Крыме і частцы рэгіёнаў Расіі ўжо дэфіцыт бензіну і месцамі няма нармальнай сувязі. Расійскі бюджэт з прабоінамі. Трэба ціснуць далей і вывесці Расію на дыпламатычны трэк, падкрэсліў ён. Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрыдрыха Эберта ва Украіне прадставіў вынікі даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць» у 2026 годзе. Як беларусы бачаць сваё месца ў свеце, як уладкаваныя іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Беканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
4: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, сабе, дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной ад іншых нацый. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты, гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі.
3: Пра месца беларуса ў свеце расказаў даследчык Канстанцін Несцяровіч. Паводле яго, адной з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзіраловіч в своем эссе «Адвечным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Беларусы от X века и до этой поры фактично являются полем змагання двух кірункаў европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: Поводле выников доследования 63% беларусов не корыстаются беларускай мовой регулярна. Аднак значная частка апытаных працягвае лічыць яе роднай. Паводле даследчыкаў гэта сведчыць пра тое, што мова захоўвае важнае сімвалічнае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават калі беларуская мова не з'яўляецца мовай штодзённай камунікацыі, яна застаецца адным з галоўных маркераў беларускасці і культурнай адметнасці народа. Пасля таго, як лукашэнкаўскія ўлады прызналі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі, навучальная ўстанова заявіла пра ўзмацненне падтрымкі сваёй супольнасці і прыняцце дадатковых мер для змяншэння наступстваў гэтага рашэння. Як паведамляе прэс-служба універсітэта, ЕГУ пашырыў супрацоўніцтва з літоўскімі дзяржаўнымі органамі, міжнароднымі партнёрамі, дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі і грамадскімі арганізацыямі. Мэта гэтай працы – забяспечыць бяспеку, дабрабыт і магчымасць працягваць навучанне або прафесійную дзейнасць для тых, каго закранула сітуацыя. За апошнія тыдні універсітэтам былі спрошчаныя адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з навучаннем, арганізавана размяшчэнне для студэнтаў, якім можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя кансультацыйныя механізмы. Аб дыпламатычных стасунках. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Рамонт у будынку зробяць за кошт беларускага бюджэту. Пра гэта заявіў старшыня магілёўскага аблвыканкама Анатоль Ісачэнка на сустрэчы з расійскімі дыпламатамі. Ісачэнка нагадаў, што ў траўні беларускі дыктатар узгадніў прадастаўленне ў арэнду пад аддзяленне амбасады Расіі ў Магілёве будынка па вуліцы Ленінскай. Старшыня аблвыканкама адзначыў, што будынку патрабуецца капітальны рамонт, на які ўжо прадугледжаныя бюджэтныя сродкі і вызначаны заказчык работ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
1: 10 чэрвеня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы фатаграфій Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша, як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Адкрыццё выставы разам з сустрэчай з абедзвюма аўтаркамі адбудзецца ў музычнай кафярні «Фама». Пачатак о 18:30. Гэта будзе унікальная магчымасць пагутарыць з фатографамі пра іх палявую працу і гісторію, якія стаяць за кожным здымкам. Выстава «Падляшша без фільтру» будзе адкрыта для наведвальнікаў да 6 верасня. Падляшская ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую літаратурную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка кнігі «Посокі», аднаго з самых захапляльных і атмасферных польскіх дэбютных жахаў апошніх месяцаў. Гэта гісторія, напоўненая цемрай, трывогай і славянскімі дэманамі. Гісторія, якая прымушае нас па-іншаму паглядзець на лес і значна важней прислуховуватися до тишини. Агата Собіш, авторка фентезі і жахаў з лап, створює світи, просякнутія Падляшшою землею, старожитними віруваннями і тим адмітним відчуванням, що нешта ховається зусім побач, а між древами у старих історіях, у місцях, які лепш не обуджать. Книга «Посока» переносить читачів у Чартаєва, місце, де межа поміж чоловіцтвом і старожитним починає размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок встречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Беластоку отбудется концерт дипломов студента музычного университета имени Фредерика Шопена у Беластоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Беластоку стартує 17-ти прогляд молодого французького кіно. А 18-й годині у кінотеатрі форуму почнеться показ фільму «Просто ілюзія» у режисерії Альвіра Накаш і Ерика Талідана.
0: Афіша. Культурне життя регіону.
2: Білосток і Подляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановныя, сёння 10 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Джейсон Донаван, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аіда Відішчава, а таксама гурты Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Далучайцеся. 10 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Хаулін Вулф, сапраўднае імя Честер Артур Бернетт, амерыканскі блюзмен, гітарыст, аўтар песень, які нароўні з Мадзі Уотерсам лічыцца адным з заснавальнікаў чыкагскай школы блюзу. Пра ягоны ўплыў на сваю творчасць заяўлялі Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin і многія іншыя. У спісе найвялікшых выканаўцаў, складзеным музычным часопісам Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходзіцца на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вульфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэммі.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1922-го свет убачыла Джуді Гарленд, народжаная Фрэнсіс Этель Гам, амерыканская акторка і спявачка, лаўрэат прэміі «Золаты глобус», «Грэмі», «Тоні» і моладзевай узнагароды кінаакадэміі, двойчы намінавалася на прэмію «Оскар». У 99-м годзе Джуді Гарленд была ўключана амерыканскім інстытутам кінамастацтва ў спіс найвялікшых амерыканскіх кіназорак. Да таго ж Гарленд з'яўляецца лідарам рэйтынгу 100 лепшых песень з амерыканскіх фільмаў за 100 гадоў, у які ўвайшлі адразу 5 кампазіцый у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго ўзначальвае. Таксама гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя.

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-га нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведзях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: поля.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Shirelles. Гэты амерыканскі girls band быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе The Shirelles патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам Rolling Stone былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червеня 1961-го народилася Кімберлі Энн Діл, американская спявачка і музыка, найбольш вядомая як бас-гітарыстка альтернатыўнай рок-каманды Pixies, а таксама гітарыстка і вакалістка ў дзявочым інді-гурте The Breeders. Да таго ж, сёння адзначае свой дзень народзінаў Джоуи Сантьяга, гітарыст Pixies, які нарадзіўся ў такі ж дзень 65-га. Такім чынам, прапаную паслухаць і Pixies, і The Breeders, каб нікому не было крыўдна.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 чэрвеня 1989-га песня Sealed with the Kiss у выкананні Джейсона Донавана ўзначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-га свет пабачыў альбом 13 гурта Black Sabbath. Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донавана, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беларусі за кратамі застаюцца не менш як 17 палітвязняў-замежнікаў. На канец 2025 года у Польшы працавала амаль 119 тысяч беларусаў. У Польшы заявілі аб узмацненні жорсткасці міграцыйнай палітыкі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш як 17 замежных грамадзян, якіх праваабаронцы лічаць палітвязнямі. Усяго з 2020 года палітычнаму крымінальнаму пераследу ў Беларусі падвергліся як мінімум 111 замежнікаў, а 79 чалавек ужо атрымалі статус былых палітвязняў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Іх абвінавачвалі ў шпіянажы, агентурнай дзейнасці, садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, закліках да санкцый, тэрарызме і іншых злачынствах. Паводле звестак праваабаронцаў, шасцёра замежнікаў апынуліся ў зняволенні ў сувязі з вайной ва ўкраіне, а пяцёра ўключаны ў так званы спіс тэрарыстаў. У большасці беларускіх палітвязняў, якія выехалі за мяжу, цяжка праходзіць перыяд адаптацыі. Хтосьці доўга чакае дакументаў, таму вымушаны сядзець без працы. Хтосьці пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства. Ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Івацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі з-за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацыю ў Літве распавядае сам былы палітвязень.
3: Цяжка, ну сумую па родным, маці, бабушка, дедушка, а я один.
4: Тут у вас увогуле нікога нема, ні сяброў?
3: Была сабака, жінка, ось, ну, развод был. З головы вот как-то выбрасывается все, ну, если працуеш. Я працую у Last Mile, это магазин IKEA, кур'ер.
2: Уладзіслаў Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за удзел у закрытай групе «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня пададзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года у Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі, вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным упраўленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, або 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141,000. Польша рэзка скараціла колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скарацілася. Калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026 – 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025 – каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 900 замежнікаў па рашэннях улад. А за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: разам.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Кажуць, што ў бліжэйшыя паўтара месяца варта будзе прачнуцца ноччу, каб паглядзець цудоўныя праграмы на тэлебачанні, трансляцыі гэтых праграмаў. Гэта значыць, што ад 11-га, ад бліжэйшага чацвергу па 19 ліпеня будзе праходзіць у Амерыцы паўночнай чэмпіянат свету па футболе. І ў нашай студіі калегі, спецыялісты ад навінаў спорту Юрась Дзяшук і Уладзімір Хільманович. Вітаю!
3: Фізкульт, привет!
4: Усім привітання, на мундыялі сустрэнемся.
2: Менавіта чакае нас вялікі марафон, даты сказаў, 11 чэрвеня, 19 ліпеня, 104 матчы. Што цікавага на гэты мундыялі мае быць? Самае галоўнае, што гэта марафон.
3: Для мяне найбольш цікавы гэты мундыяль будзе тым, што гэта першы мундыяль, дзе будзе ажно 48 зборных. Гэта вялікі такі, нават не мундыяль, а цэлы фестываль футбола. Ну і шэраг новых дружын, якія ніколі не ездзілі, такія зусім маленькія краіны, за которымі будзе вельмі цікава пасачыць.
4: Вельмі незвычайнае, канешне, першынство свету, такая вялізная колькасць матчаў, па сутнасці марафон сапраўды, які цяжка будзе вытрымаць для тэлевізара ці для экранаў больш шырокіх. Зразумела, што мы туды не трапім, я так пажартаваў, што сустрэнемся на мундыялі вобразна, кажучы, сустрэнемся на чэмпіянаце свету, ажно 104 матчы, і вельмі незвычайны фармат, і вельмі незвычайныя склады, многа ўжо такіх рэкордаў перад чэмпіянатных, таму што вялізная колькасць футбол балістаў, шмат розных паралеляў гістарычных можна правесці, шмат статыстычных неспадзянак, можна сказаць, і цікавінак можна прывесці, так што ёсць за чым сачыць, але можа быць праблемна выбраць за каго, заўзець, за каго пераймацца.
2: Можа яшчэ адну тэхнічную справу скажам, што мы акурат размаўляем у студіі нашага радіо ў Беластоку,

0: ухародні на гадзіну пазней, але там, дзе будуць гуляць у футбол, гэта на 5 або на 9 гадзін раней будуць гуляць. І таму трансляцыі матчаў будуць, напрыклад, 18 гадзіна, гэта нармальная па нашым часе, 19 нармальна, 21, але 6 раніцы, напрыклад. Так што тут і трэба будзе ноччу прачнуцца, каб за гэтым сачыць.
1: Тут прыгадваю адзін з сваіх, ну, не першых мундыяляў, які я назіраў, это 1986 год, я якраз быў у савецкім войску, але некім цудам нам удавалася па начах глядзець гэтыя трансляцыі, ўжо не такая была жорсткая дысцыпліна на той час, так што мексіканскі чэмпіянат 86 года якраз мы аглядалі ноччу.
2: О, бач, ты узгадаў, Володзе, пра свой першы мундыяль, я таксама узгадаю, это быў 1994 год, мундыяль у Злучаных Штатах Амерыкі, дарэчы, дзе і зараз будзе праходзіць. І, ну, тады яшчэ быў такі, мне было 9 гадоў, таму я па вынікі даведаўся толькі ўжо постфактум, ўжо на ранак з навінаў з тэлевізіі.
1: Удакладню, што для мяне, як заўзятара і футбольная статыстыка, гэта ўжо будзе 13-ты мундыяль, першы, які я глядзеў, гэта быў чэмпіянат свету 1978 году ў Аргенціні, праўда, тады ў Савецкім Саюзе было вельмі мала яшчэ трансляцый, і гэта былі чорна-белыя трансляцыі, але такія прозвішчы, Крэнцін Брын, Крол, Россі, тады ўжо мяне зачаравалі.
0: Ну, а мой першы мундіал, гэта быў яшчэ раней, 74 год, у Нямеччыне, там Польшча заняла трэцяе месца, што цікавае, была там лівень вялікі, ваду гэтую збіралі з поля, і цяжка было правесці, там спозненны быў мундіал, але памятаю, што Польшча ў групе перамагла, здаецца, і Італію 2-1, і Гаіці 6-0, бадай, што, і тады тут эйфарыя паўстала такая, што, ведаеце, ну, мы зноў гуляем, зноў пра нас гавораць. І людзі глядзелі. Будуць фан-зоны па свеце. І ў Беластоку. Напэўна, будуць.
1: Ну, я аматар глядзець часам у кампаніі, але найбольш важныя матчы ўсё ж такі лепш глядаць у спакойнай атмасферы, асабліва калі ты нейтральны і няма твоей дружыны ці няма тых дружын, тых зборных, за якія ты заўзееш. Так што выбар для заўзення не такі шырокі для беларусаў, пры ўсёй шырыні і багацці выбару.
0: Ну і для грамадзян Польшчы таксама, хіба што ёсць хтосьці фанатам якоїсь, скажам, ну, Італіі таксама не, бо іх таксама няма, але Іспаніі, напрыклад, бо не все тыя каманды, якія маглі бы гуляць, гуляюць, скажам, з еўрапейскіх лепшых нават няма.
1: Ты сказаў, што не ўсіх ёсць, сапраўды няма Італіі, няма Даніі, якая цудам не выйшла, Данія асабліва абсурдна не выйшла, але і італьянскія прадстаўнікі будуць. Упершыню на мундыялі будзе ажно 3 італьянскія трэнеры, таму што ведаем, што Вінчэнца Мантэла трэніруе Турцыю, Карла Анчэлотці павядзе да золата ці да медалёў зборную Бразіліі, а Фабіо Канавара трэніруе Узбекістан, які ёсць дэбютантам. Ну і ўвогуле, згледзячы трэнерска, то гэты чэмпіянат анамальны. Ён анамальны, згледзячы на першы погляд, таму што гэта вынік глабалізацыі. Я ўчора пераглядзеў спіс галоўных трэнераў усіх дружынаў і скажу, што толькі 21 каманда будзе ўзначальвацца сваімі трэнерамі нацыянальнай дружыны. А 27, ажно рэшта ўсіх, гэта трэнеры-легіянеры. Будзе ажно 5, здаецца, французаў, ажно 6 аргенцінскіх трэнераў будзе.
0: Ну, то і прадстаўнікі Польшчы будуць, але гэта сярод арбітраў. То як бы іншае прадстаўніцтва. Памятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
2: Вы узгадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундыяль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі трэнер зборнай Узбекістана. Але памянялася трэнерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
1: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых, ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундыяль, згалічы візавых праблем. І ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату, каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
0: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі даўжэй. Яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць 3 першыя матчы ў Злучаных Штатах. І на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім. Мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць упершыню Рэспубліка Капо-Верде, будзе ўдзельнічаць. Это афрыканская краіна, невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць ўдзельнічаць. І Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
1: Тут вельмі цікава, ты ўжо згадаў, што за каго будуць заўзець беларусы. Цяжка сказаць, у агульнай масе, ось мы, напрыклад, у сваёй групе футбольны калейдаскоп у Фейсбуку правялі такую апытанку. Вельмі шмат беларускамоўных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана, відаць, это некая такая сяброўская настальгія па былых народах Савецкага Саюзу. Але так сімпатыі таксама высокімі сімпатамі карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумела, з якіх прычынаў.
0: А ты, Юра, як думаеш, за каго варта тутай? Ну, а зрэшты, кожны мае сваіх тых.
2: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну, і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той прычыны, што гэта некая настальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што вось мы некалі былі ў адной вялікай краіне ў Савецкім Саюзе, і я тут бацаю Узбекістан едзе на чэмпіянат, Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
1: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, нягледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
2: І дадам яшчэ раз, узгадаю, што гэтую зборную на мундыяль фактычна вывеў наш беларускі спецыяліст. А таксама адзначу, што Узбекістан гэта не каманда, дзе гульцы гуляюць у топ-клубах, топ-чэмпіянатаў. Там толькі адзін Хусанаў грае ў Манчэстер Сіці, і то гулец не самага там першага складу. І яшчэ адзін гулец, на жаль, забыў прозвішча, у Турцыі грае, у Башакшахіры. Астатнія ўсе гуляюць альбо ўнутраны чэмпіянат, альбо ў Квейце, ў Арабскіх Эміратах.
1: Яшчэ тут хацеў бы сказаць, што нягледзячы на нібыта такую вялікую колькасць дэбютантаў і такіх патэнцыйных аўтсайдараў, я мяркую, што клас сусветнага футболу ён дастаткова выраўняўся. І зараз паспрабую спрагназаваць, што значных разгромаў нейкіх буйных лікаў будзе зусім мала, мінімальна. І гэта паказваюць, мне здаецца, і спарынгі, хоць спарынгі гэта там не выкладваюцца каманды на поўніцу, але зразу спрагназую, што разгромных лікаў на гэтым мундыялі будзе досыць мала.
0: Я думаю, яшчэ варта сказаць пра мінулыя гады, якія нацыянальныя зборныя былі чэмпіёнамі свету. Варта ўзгадаць Бразілія, Італія, здаецца, і яшчэ адна краіна запар мелі два разы чэмпіянат свету.
1: Запар два чэмпіянаты выгравалі якраз названыя табой Італіі, это 1934-38 годзе, а таксама зборная Бразіліі 1958 і 62 году. Больш нікому гэта не ўдавалася, але зараз зборная Аргентыны мае шанцы пад кіраваннем Ліянеля Скалоні, мае шанцы паўтарыць такое дасягненне.
0: То цікавая справа. Я думаю, што тыя меншыя краіны, якія ўпершыню ўдзельнічаюць, Гаіці то было, але напрыклад, тое згаданае Капо-Верде, або якісь меншыя зусім краіны, для якіх Босня і Герцеговіна, яны таксама ніколі не ўдзельнічалі ў чэмпіянаце свету.
1: Удакладню ўдзельнічалі якраз у чэмпіянаце, які праходзіў у Злучаных Штатах Амерыкі, поэтому это другі ўдзел Босні і Герцеговіны.
0: 20 гадоў таму.
1: Вельмі значны час прайшоў.
0: Я асабіста то буду фанатам Партугалі. Партугалія ніколі не была чэмпіёнам свету, а Еўропы была. І ў Еўропе добра яна гуляе. Мне здаецца, што увогуле ўзровень чэмпіянату Еўропы, Еўра, вышэйшы, чым свету. Вот тут менш гэтых камандаў і лепшыя.
1: Ты сказаў пра Партугалію, але ёсць вельмі цікавае статыстычнае назіранне. Яшчэ ніколі ў гісторыю, а гэта ўжо будзе 23-й чэмпіянат, трэнер-легіянер не прывёў аніводную зборную да золата. Так што Партугалію якраз трэніруе іспанец Мартінес, і шансаў з гэтага гледзяча, тады гэта будзе выключэнне і першы выпадак у гісторыі. Звычайна перамагаюць трэнеры, якія маюць трэнера той самай нацыянальнасці. так было завсёды.
2: І так само ось вдогонку про Португалію, так я скажу, що буду завзятися ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Кріштіану Роналду, який їде на свій 6-й мундіаль, і це рекорд, так само на свій 6-й мундіаль їде Ліонель Мессі, і бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки, для мене вельми за їх важно позавзяти, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол, і ось за цих гульців особливо я буду завзятися, щоб вони найбільше себе проявили наибольш выдатно на этом, ну, уже бодай, что опошнем для их мундиале в якости гульца.
1: Мне подается, что, когда уже кажем про потенциальных фаворитов и про тех, кто может стать чемпионом, что наибольш сбалансованные команды на сегодня это сборная Аргентины и Испании. Не издивлюсь, когда им удастся завоевать золото. И, конечно, фаворитом называют еще и Францию, але мне подается, что эта команда не настолько сбалансованная во всех линиях. А ну, але поглядим, поглядим, соправды, уже Дешам Францию приводил до чемпионской медали, он может другий раз выиграть, причем это третий человек чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулец, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дід'є Дешам був третім.
0: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
1: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася. По моці вона, може бути, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далеким уже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горач там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
0: Думаю, ще два слова треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Відомо, найбільше там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
1: Восьмерці була.
0: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
2: З цієї тройки я буду завзяти найперше за зборну Канади. Кабіна доказала, що і в Канаді так само є футбол.
1: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, паэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзяць за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, переважно, ці в наймацнейших азіатських клубах, тому ці в повночноамериканських. Ми живемо часом з такими старими стереотипами. Звісно, маловірогодно чекати, що Узбекистан, прикладом, ці Курасао виграють чемпіонат світу, але, наприклад, дійсти до нікої 1/8, чи навіть до чвертьфінала здольна, ну, переважно большиня, я думаю, 40-48 команд не можуть увійти навіть у восьмерку.
0: Можна ще додати до цього, що вертається якби на чемпіонат світу Турція, бо вона давно не удільничала, а у свій час навіть добре себе показала.
1: Її можна лічити тим чорним конем, шерим коніком, як по-нашому кажуть, ще, який може вистрілити так само нечекано. Тим більше пам'ятаємо чемпіонат 2002 року, який проходив у Кореї і Японії, такий досить аномальний, коли турки грали у полфіналі.
0: Чемпіонат проходить у трьох країнах, і це вже не є, якби, таке щось нового, бо вже здавна чемпіонат, чи Євро навіть, і чемпіонат світу Корея, Японія був, і у різних країнах вже організують, це може лепше. Напевно, для глядачів це лепше. Чи все займає тепер телебачення і кінець. У телебаченні покажуть, неважно, де гуляють.
1: Ну, білети страшенного кошту, я відаю, що проблеми були навіть у тих, хто з американців, які хотіли трапити, тому що для їх вельми висока ціна. З гэта глядзіща, не ведаюць, гэта чемпіонат буде удалым. Напевно, він буде самым прибытковым. Нездарма FIFA поширила до такой колькасті, і я меркую, що даремна, конечно, такая колькасть вялізная на чемпіонаті світу. Але з глядзіща фінансово, напевно, FIFA керується ось менавіта памкненням зарабіць чым побольш, і відавочна, що гэта чемпіонат по зароблених грошах буде рекордным.
2: Ну, я думаю, що буде лепей для глядачоў, так само буде і простей для організаторів гэта чемпіонат. чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў, гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
1: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выйграла чэмпіянат, это з 1970-га быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выйгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 гады на чэмпіёнства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундэсманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзяча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборным турніры, але фактар Карла Анчэлоці, і, можа быць, Анчэлоці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
0: Тут Володя, ты прынёс з газеты, ці надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы. Гэтых групаў ёсць колькі? Да літары L, ад А пачынаецца, раз, два, тры, чатыры, п'яць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48. Так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
2: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рано ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1-16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
1: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскай мундыялю 1982 году. Ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа, 98-99% з тых, якія трансляваліся. Правда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук. Але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы. Таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець. Все ж такі цікавасць застаецца. Можа быць, не той імпэт, не той час. Войны ідуць у свеце, напруга вялікая. Але, тым не менш, футбол некім чынам дазваляе псіхалагічна рэлаксавацца.
0: Ну і першы матч адкрыцця – гэта Мексіка, Паўднёвая Афрыка, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі, і будзе праходзіць у горадзе, ў сталіцы Мексіка, Мехіко, Сіті. Гэта ўжо ў чацвер, 11-21 гадзіне, а завершэнне на стадіоне ў Нью-Йорку, значыць фінал ў Нью-Йорку. Так што тут такія цікавінкі, але тут варта глядзець. Я думаю, Юра, што і Володя, што ў нашых навінах спорту частку, і то значную, трэба будзе адвесці гэтаму вялікаму мерапрыемству.
1: Ну, будзе чэмпіянат Беларусі хіба працявацца па футболі, здаецца, не бярэ вялікай паўзы. Але, канешне, чэмпіянат свету гэта найгалоўніше. І ще дадам да таго, што ты сказаў, матч адкрыцця, што менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы адкрыцця ў 2010 годзе, калі чэмпіянат праходзіў у пар.
0: Але то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас.
1: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, проста такая паралель. І нагадаю, што чэмпіёнам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чэмпіёнам Польшы стаў Познанскі Лех, так як і ў гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы з гэтая статыстыка фуры і рохі з зборнай Іспаніі.
0: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч там, зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
2: Не думаю, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
1: Апошнія звесткі, што нібыта будуць, і ў Беларусі, думаю, што будзе зацікаўлена, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзяць за іншых. А вось у Польшы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла, а ў Італіі, ты слушна кажаш, там футболы як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры ад Зуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя ў тых краінах, зборныя якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат, ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж нежартоўны, паэтаму як бы папулярнасць у цэлым будзе бум, можна сказаць, такі заўзятарскі балельшчыцкі бум будзе.
0: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
2: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
1: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, паэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцная з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна набыла, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
0: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал. Можа, фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
1: Часта 1-0 быў лік.
0: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Ляшчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
1: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
2: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацы.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Алеш Беляцкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія анансавала спрашчэнне выдачы віз сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Стартуе чэмпіянат свету па футболе 2026.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі абвясціў пра стварэнне фундацыі Алеся Бяляцкага. Новая арганізацыя будзе скіраваная на барацьбу з глабальным крызісам правоў чалавека. Фонд Бяляцкага будзе працаваць на стратэгічным скрыжаванні правоў чалавека, светабудаўніцтва і рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Стваральнікі фонду адзначаюць, што ў Еўропу вярнулася поўнамаштабная вайна. У Беларусі і Расіі цалкам знішчаная прастора для грамадзянскай супольнасці. І гэтая тэндэнцыя назіраецца таксама ў Кыргызстане і Грузіі. Крызіс набывае глабальны характар. Палярызацыя і антыправавыя наратывы размываюць універсальнасць права ва ўсім свеце, што патрабуе прынцыпова новага лідарства і стратэгіі. Бяляцкі кажа, што пасля свайго вызвалення пры канцы 2025 году убачыў перайначаны свет, напоўнены глыбокай глабальнай нявызначанасцю. Гэта і падштурхнула яго да стварэння новай арганізацыі. На яе дзейнасць будзе частка сродкаў, атрыманых ад Нобелеўскай прэміі. Аб сумесным наведванні дэмакратычным лідарам Святланай Ціханоўскай і міністрам замежных спраў Чэхіі Пятром Мацынкай місіі дэмакратычных сіл у Празе паведамляе прэс-служба беларускага палітыка. Мацынка пацвердзіў, што па выніках папярэдняй сустрэчы са Святланай Ціханоўскай прынятае рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму і выдачы віз сваякам беларусаў, якія пражываюць у Чэхіі. Чытаем паведамленні. Адпаведнае афіцыйнае рашэнне будзе апублікавана ў бліжэйшы час. Паводле інфармацыі прэсавай службы дэмакратычнага лідара, суразмоўцы абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, працэс вызвалення ў Беларусі палітычных зняволеных, падтрымку рэпрэсаваных беларусаў, магчымасць далучэння Чэхіі да міжнароднага гуманітарнага фонду і прызначэння Прагай асобнага спецпасланніка па супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі. Візіт Ціханоўскай у Чэхію працягнецца да 11 чэрвеня. Кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін высока ацаніў значэнне чэмпіянату свету па футболе 2026, які стартуе ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Каментуючы адсутнасць беларускай зборнай на мундыялі, ён падкрэсліў, што галоўнай прычынай стала не міжнародная ізаляцыя, а ўзровень нацыянальнай каманды.
4: Так, натурально, Беларусь может. Беларусь не отхилена от споборництва УЕФА, не от споборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена. А белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калип могла домагчися вот такого спортивного вынику. Дейничая заборона на удел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА.
3: Асобную увагу Апейкін звернул на дебютанта турниру сборную Кюрасава.
4: Цяжка, бо ўсе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны. З каманды Кюрасао яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. Ну, тэарэтычна КФА і іншыя футбольныя федэрацыі папулярызуюць якбы футбол такім чынам, калі дадаюць новыя зборныя да чэмпіянату свету. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі магчыма праз нейкія спартыўныя перыпетыі можа ўсё ж такі адабрацца таксама.
3: Чэмпіянат свету па футболе 2026 упершыню праходзіць у трох краінах – Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы з 11 чэрвеня па 19 ліпеня. У фінальнай частцы турніру ўдзельнічаюць 48 зборных. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра задзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, істотныя ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 18, плюс 20 градусаў. Вецер паўночны 3, у парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з «Рацыяй».
2: А сёння серада і 10 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.
1: Радыё «Рацыя». Беласток, Гродна, Брэст.
5: Першая трансгранічная радыё ФМ. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё «Рацыя».
2: Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, была трупа Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. У Польшчы рыхтуюць прэм'еру паводле твораў Камілы «Цень». Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гэта распавядае акторка купалаўка Валянціна Гарцуєва, якая грае галоўную ролю. Улад Грынеў

0: прачытаць абсалютна цудоўную кнігу, кнігі, аповесці Камілы Цень. Мне здаецца, папоўніла спіс гэтай фанацкай базы. Яна, як я зразумела, даволі такая сур'ёзная. І квіткі на спектакль ўжо, я не ведаю, на жаль, альбо на шчасце, былі раскуплены вельмі хутка, там літаральна 5 дзён. Таму ўжо запрасіць на прэм'еру не магу, яна адбудзецца 29-30 чэрвеня, хто трапіў, той трапіў, але абавязкова мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрьевны. Але вось дакрануцца, трошкі так дакрануцца, мы можам. І калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам, вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
1: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам у хукабе будзеце перадаваць усё?
0: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць некімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі. І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрьевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна.
1: Закрануў гэту тэму, спектакль пра беларусаў.
0: Так. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне. Бо просто гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года, і дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць ці смотрыць некія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
1: Так, гэта яе унікальнасць так сама... такая. Ну...
0: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
1: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскай?
0: Не,
1: не. Таксама быў трасянкаўскі. Ага, таму...
0: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з трасянкай няшмат было.
1: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну, натхнення зараз?
0: Безумоўна, безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
1: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўцы. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё? ўсё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо тебе накручваць вось гэтымі праблемамі, просто са свайго боку раскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз.
0: Яно выглядае, ты ведаеш,

0: Я б сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказваем яго колькі разоў, звычайна спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і дарэчы мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10-го разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаіцца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам, сцэна пшодовнік драматычнага тэатра. Ён закрыўся на рамонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, цеплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
1: Вот, там... я да гэтага вёў, хацеў бы, каб таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
0: Так, так і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных такіх акцый, такіх выказванняў, якія мы там раней рабілі. Мы таксама хочам даследаваць чалавека і яго душу і казаць пра нешта. Але калі мы, зноў жа такі, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма быццам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта таксама ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй пра наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Ось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
1: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёру, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
0: Не, павінна... Канешне, я не магу сказаць, што мы ўжо ўсё так цалкам робім. У нас ёсць мастакі, у нас ёсць сцэнографы, у нас ёсць тыя, хто дапамагае. Проста некаторыя функцыі мы робім цяпер. Цяпер мы робім. Раней ніколі не сутыкаліся з гэтым, прыйшлося навучыцца. Гэта такія рэаліі нашага жыцця, і калі мы не зробім, гэта проста скончыцца наша існаванне, мы разумеем. Ну, вось такія ўмовы. Мы можам не рабіць гэта. Каму будзе лягчэй? Не ведаю.
1: Хочацца, не ведаю, пазітыўна завершыць нашу з табою размову. Я яшчэ раз нагадаю, што вельмі хутка раскупілі білеты на прэм'ерны спектакль. Яшчэ восенню вы будзеце паказваць, а можа нейкія яшчэ планы ёсць далей, ці пакуль што вось над рэалізацыяй гэтага працэсу вы як бы сканцэнтраваныя?
0: Я зараз просто не ўзгадаю, але планы ў нас вялікія. Кожны месяц мы будзем, сапраўды, мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму я усіх, мы хачу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца, то хуткай сустрэчы.
1: І вось тут мы зробім такі вось акцэнт, што пасля прэм'еры адразу ёсць планы паездзіць з гастролямі па Польшчы, як мінімум, праўда? Дзякую вялікі. Я нагадаю, што пра гэта падрабязна нам распавяла беларуская акторка Купалука Валентына Гарцуева.
2: Госць рацыі. А з Валянцінай Гарцуєвай размаўляў Улад Грыневскі. Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 9 і 30 чэрвеня, а далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.

0: день с грацией.
1: А уже 29 хвилин на 17 в Беларуси, на годину ранее у Польши, а на белорусско-польском помежже до закончения дня. В облачно с невеликими прояснениями опадки не чакаются. Температура у межах еще еще 20 градусов. Вечер полночный 3, порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць упраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неапраўданне оправданную растрату сродков предприемства. Вот что рассказала журналистам «Флагштока» Криница. Хтось ездил в обсталяванне глядеть иншее, заключать контракты по разных выставах да инших НПЗ, а тузы у далекое замежжа. Многие по фирмах ездили, якія займаются ремонтом. Едя представник завода, але не один, як бы для контролю ремонту. А насамрэч невеликий отпочинок за гроши завода, рассказала Криница. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030-го года российские поставки у Беларуси вырастут до амаль 4,5 миллиардов долларов. Чарговы пакет санкцый еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21 пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Прозначное оживление руху танкеров у Армузском проливе поведомил Крис Райт, отказанный за сектор энергии США. Однако он попередил, что полное обновление руху – это справа не худкая, навод после потенциального досягнения мирного поразумения. Узровень кризису, перед обличием якого теперь стоит сусветный гандель, показывают экономичные даденные. У середнем праз Армуз теперь проходит каля 5 судна в день. А до конфликта, что дня курсировала больше за 100 одинок морских грузовых суднов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 68 грошов, евро 4 злотая 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 55 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радио.

Jestem z tobą. Słyszę. Serca.

wszystko. Ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali.

0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: День с рацией. Ни одной политикой, не только политикой, свет живей. На ближайшие хвилины отойдем от политики. Бо чемпионат света по футболу 2026 стартует у Злучаных Штатах, Канаде и Мексике. Стартует уже с 11 червня. У першиню в истории в финальной части мундиалю выступят 48 сборных, а матчи примуть одразу три краины. Кіраўнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін, каментуючы адсутнасць беларускай зборнай на мундыялі, падкрэсліў, што галоўнай прычынай стаў недастатковы спартыўны ўзровень каманды.
2: Так, ну правильно, Беларусь может, Беларусь не отхилена ни от спаборництва УЕФА, ни от спаборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена, а белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калип могла домагчися вот такого спортивного вынику. Вот. А что тычется как бы Российской Федерации, то покуль как бы дейничая заборона на удел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА. Але магчыма эта заборона будет скасована, я думаю, там в ближайший час.
3: І для заўзятараў, ці варта шукаць, можа быць, у спісах зборных, якія прайшлі на чэмпіянат свету па футболе, імёны беларускіх футбалістаў у якасці легіянераў у чужых зборных, чужых краін?
2: Ну, я пакуль не ведаю такіх, асобаў ці футбалістаў, якія выступалі за іншыя зборныя, натуралізаваліся, выступалі бы за іншыя нацыянальныя каманды. Пакуль у мяне як бы такой інфармацыі няма, ну, напэўна, як бы, калі б такія футбалісты былі, пра іх бы ўжо пісалі бы, гэта б быў бы такі ўжо медыйны фактар. Мы, я думаю, што людзі ўжо і грамадства уже б доведался, коли были некие футболисты, которые реально могли показать такие уровни гульни, как выступать вот за иншие национальные сборные. Але, ну, как бы треба констатовать реальность, уровень белорусских футболистов, белорусского футбола, и он покуль не вельми высокий, и маловероятно, что то есть с футболистов белорусского походжения мог бы натурализоваться и выступать, умовно кажучи, за сборную там, Великобритании, там, ти за сборную Шотландии, там, ти за сборную Испании, ти за сборную там, США. Ну, таких футболистов покуль нема.
3: Як, в принципе, у тренерском складе сборных разных краин, так, нема белорусов?
2: Не бачим таких, так. Таких нема футболистов. Калі б яны былі, я думаю, што ўжо грамадства пра гэта ведала, пра гэтых людзей бы ўжо пісалі медыя, калі б ўжо нейкія публікацыі, інтэрв'ю, медыйныя матэрыялы.
3: Тады вернемся да спісу зборных, якія будуць прымаць удзел. Тая ж самая зборная Ірана да апошняга казала, што не будзе прымаць удзел на тэрыторыі варожых ёй США. Тым не менш, яна ёсць у спісах, а вось няма зборнай Ізраіля. Чаму так адбылося? І ці ёсць сувязь з ваеннымі дзеяннямі ў гэтым рэгіёне?
2: Эта зборная Ізраіля просто не адбралася па спартыўнаму прынцыпу. То бок, калі нейкіх зборных няма, это значыць, што яны просто не патрапілі на чэмпіянат свету, таму што не адабраліся праз свае кваліфікацыйныя этапы. Ось зборная Ірана, натуральна, як бы адабралася, і як бы так былі такія чуткі, што зборная Ірана можа адмовіцца за ваеннай сітуацыі, ваеннага канфлікта паміж Іранам і США, але мы бачым, што футбол і спорт усё роўна перамагае, таму што, ну, як тут не круці, мундыяль і чэмпіянат свету, это, канешне, гэта як бы турнір вельмі высокага ўзроўню для кожнага футбаліста, для кожнай зборнай, гэта неверагодная магчымасць як бы выступіць на такім турніры, паказаць сябе, для футбалістаў гэта вельмі як бы такая моцная магчымасць сябе праявіць, паказаць нейкі вынік, увайсці ў гісторыю. І мы бачым, што нават такія вось сітуацыі, як вайсковы канфлікт, яны не замінаюць як бы футбалістам прымаць рашэнне ўсё ж такі браць удзел, будзем так казаць, прама краіне-агрэсары, да, як штамп медыйны. Вось США з'яўляецца, у прынцыпе, у адносінах да Ірана краіне-агрэсарам, але мы бачым, што ўсё роўна гэта не замінае футбалістам браць удзел у чэмпіянаце свету, які будзе праходзіць і ў Мексіцы, і ў Злучаных Штатах Амерыкі.
3: І тое ж пытанне па зборнай Украіне. Чаму яна сёлета не прымае ўдзел у мундыялі?
2: Просто не патрапіла па спартыўнаму прынцыпу. Мы ж памятаем, што зборная Украіна прайграла зборнай Швецыі, вось і таму не патрапіла на турнір.
3: Спытаю у вас не як ініцыяцыйную рэкамендацыю, а хутчэй як пра свой успамін дзяцінства, калі таксама быў чэмпіянат свету, і нават бабулі на лаўцы абмяркоўвалі таго ж французскага брамніка Фабіена Бартэса і ўсю зборную Францыі. І зараз крыху гэты дух вяртаецца, бо аналітычныя мадэлі, якія ўжо двойчы правільна прадказвалі пераможцаў мундыяля, цяпер называюць фаварытам акурат зборную Францыі. Ці згодны вы з такой ацэнкай, як самі бачыце, якія могуць быць вынікі сёлетняга мундыяля?
2: Так, магчыма, я думаю, што зборная Францыі гэта дакладна адзін з фаварытаў гэтага турніра, бо зборная вельмі моцная. Зборна Англіі таксама з'яўляецца, на мой погляд, фаварытам, калі так казаць, то і зборна Іспаніі, магчыма, і зборна Нідерландаў таксама. Ну, гэта спорт, і зараз мы бачым, што, ў прынцыпе, як бы ў футбол уже ўсе навучыліся гуляць, нема такіх зусім уже слабых зборных, яны не трапляюць на чэмпіянат свету. Ось таму могуць быць і нечаканыя вынікі, могуць быць і такія нечаканыя фаварыты. То, што тычыцца як бы духа вось гэтага чэмпіянату, я думаю, што падзея, якую зараз, ну, чакае, напэўна, увесь свет. Бо мы бачым, што за апошнія часы як бы свет стаміўся ад пастаянных вайсковых канфліктаў, напружання, геапалітычных такіх сутыкненняў, але вось людзі ўжо ад гэтага ўсё стаміліся, і звычайныя людзі, яны хочуць проста такого спартовага свята, яны хочуць выдыхнуць, яны хочуць пажыць звычайным вось гэтым бесклапотным жыццём, якое было там, умоўна кажучы, у 90-е гады, калі праходзім чэмпіянат свету во Францыі, напрыклад, да, калі ўсе памяталі Фабьена Бартэзы, калі ўсе ведалі Зінедына Зідана. Людзі хочуць як бы жыць вось такім звычайным жыццём. Ось такая надзея для ўсяго свету на нейкую будучыню, на нейкі мір. Прыедзе вялікая колькасць заўзятараў, гэта будзе транслявацца на ўвесь свет. Бо спорт гэта ж цудоўны прыклад, калі людзі з рознымі поглядамі, з рознымі мовамі, з рознымі культурамі, яны могуць знаходзіцца вось на адной пляцоўцы, яны гуляць па адзіных правілах. Вось, таму спорт гэта цудоўная магчымасць, і чэмпіянат свету гэта, я думаю, што гэта будзе вялікае свята на цэлы месяц для ўсёй планеты.
3: І спорт, канешне, прыносіць не толькі мір, але і права на самавызначэнне. Бо я заглядзелася на спіс дэбютантаў гэтага года. Вось, напрыклад, зборная Узбекістана, у прынцыпе, чаканая і цікавая даволі каманда, а вось зборная Кюрасао. Яна бы каманда не прадстаўляе суверэнную дзяржаву, хаця з'яўляецца сябрам ФІФА. А само Кюрасао гэта ўвогуле самакіруемае дзяржаўнае ўтварэнне. То можам мы па гэтай паралелі сказаць, што мажліва новая Беларусь таксама магла выставіць па такім жа прынцыпам сваю каманду і атрымаць больш права на самавызначэнне на фоне афіцыйнай Рэспублікі Беларусь.
2: Я думаю, цяжка, бо усе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны, бо ёсць кваліфікацыйная зона, напрыклад, там паўночнай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона паўднёвай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона Еўропы, ёсць зона Афрыкі, кваліфікацыйная зона азіяцкіх краін. Натуральна, у некаторых зонах там канкурэнцыя не вельмі вялікая, і могуць такія вось зборныя, як зборная каманды Кюрасао, яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. У еўрапейскай кваліфікацыйнай зоне там вельмі высокая канкурэнцыя, бо Беларусі патрэбна як бы пастаянна гуляць у кваліфікацыйных групах з вельмі моцнымі зборнымі. Вось, а як бы перамагаць у такіх матчах, як бы быць паспяховым, адбірацца праз такія групы вельмі і вельмі цяжка. Ну, тэарэтычна, канешне, ўсё можа быць. Мы бачым, што турніры пашыраюцца. Зараз ужо ў чэмпіянаце свету мы бачым удзельнічае 48 каманд. Раней гэта было там 32 каманды, калісьці гэта было 16 каманд, і футбол як бы робіцца папулярным ва ўсім свеце, і ФІФА, і іншыя як бы футбольныя федэрацыі, яны папулярызуюць як бы футбол такім чынам, калі дадаюць ці дапускаюць новыя і новыя зборныя да чэмпіянату свету. То бок пашыраюць як бы колькасць удзельнікаў такім чынам, пашыраюць аўдыторыю трансляцый тэлевізійных, пашыраюць як бы колькасць заўзятараў, якія сочаць за чэмпіянатам свету. Ну вось так гэта працуе, гэта вялікі такі маркетынг, будзем так казаць. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі магчыма там праз нейкія спартыўныя перыпетыі, праз магчыма нейкі такі, будзем так казаць, эвалюцыйны крок у развіцці футбола зможа ўсё ж такі адабрацца, таксама парадаваць беларускіх заўзятараў сваім удзелам у чэмпіянаце Еўропы ці там чэмпіянаце свету.
3: Дзякуй вялікі, Аляксандр, будзем глядзець і марыць, і нашым слухачам, і вам добрых вечароў і начэй на трансляцыях чэмпіяната свету па футболе.
2: Дзякуй вам, дзякую, таемна.
1: А чэмпіянат, футбольны чэмпіянат пачынаецца заўтра, завершыцца 19 ліпеня. Паводле прагнозаў аналітыкаў, галоўнымі фаварытамі лічацца Францыя, Іспанія, Португалія і Англія.

0: Радио Рация.
1: Комментар Рации.
2: Российский журналистский проект «Редакция» Алексея Пивоварова выпустил великий репортаж про россиян, которые после 2022-го переехали в Беларусь. Видео уже набрало сотни тысяч проглядов и выглядит спробой отказаться на питание, чему все больше громадян России выбирают Минск и белорусскую провинцию за место Тбилиси, Варшавы и Берлина. Авторы попробовали найти тех самых добрых русских представников креативного класса, выкладчиков, IT-специалистов, людей с антивоенными поглядами, навод тих, хто свядома пераехаў жыць у беларускую вёску. І менавіта таму гэты рэпартаж выглядае значна больш трывожна, чым чарговы сюжэт пра расійскіх імперцаў. Бо калі нават адукаваныя, інтэлігентныя і крытычна настроеныя да расійскай улады людзі амаль не заўважаюць таго, што адбываецца ў Беларусі, то праблема значна глыбейшая за прапаганду. Большасць герояў ведае пра 2020, пра палітвязняў, пра кантроль і рэпрэсіі. І ўсё гэта не становіцца для іх вызначальным фактарам. У кадры мы бачым людзей, яких не асабліва здзіўляе тое, што ў краіне лепш не абмяркоўваць палітыку, што дзяржава кантралюе грамадства, а значная частка актыўных грамадзян была вымушана з'ехаць. Затое іх радуе іншае. Працуе YouTube, непатрэбны VPN, ніжэйшыя цэны, больш спакойнае жыццё і адсутнасць мабілізацыі. Сам па сабе пераезд людзей у іншую краіну – гэта звычайная зрэшты справа. Беларусы таксама жывуць у Польшы, Літве, Германіі або ЗША. Многіх ёсць сімейныя сувязі, змяшаныя шлюбы, агульная гісторыя. Проблема, зрэшты, не ў тым, што расіяне прыязджаюць у Беларусь. Проблема ў тым, што цяжка чакаць ад большасці з іх клопату пра беларускую культуру, мову, нацыянальную ідэнтычнасць. Для герояў рэпартажу Беларусь цікавая найперш як камфортная тэрыторыя для жыцця, як месца, дзе можна размаўляць па-руску, не мяняць культурныя звычкі і пры гэтым атрымліваць тыя магчымасці, якіх няма ўжо ў Расіі. Гэта не абавязкова дрэнна, але гэта азначае, што Беларусь для іх хутчэй сервіс, чым каштоўнасць. Аднак галоўная праблема нават не ў Расіі, яна ў саміх беларусах і ў беларускай так званай дзяржаве. З апошнія гады сотні тысяч грамадзян былі выціснутыя з краіны. Частка з іх не можа вярнуцца дадому без рызыкі апынуцца за кратамі. І на гэтым фоне расіяне адносна лёгка атрымліваюць магчымасць жыць, працаваць, купляць нерухомасць і будаваць будучню ў Беларусі. Складваецца парадаксальная сітуацыя. Уласныя грамадзяне ўсё часцей адчуваюць сябе выгнанцамі, а новыя прыезджыя паўнавартаснымі карыстальнікамі краіны. Асабліва балюча ў рэпартажы гучыць тэма закінутых беларускіх вёсак і дамоў, якія можна набыць ледзь не за адну базавую. Для герояў гэта экзотыка і магчымасць пачаць новае жыццё. Для беларусаў – сімвал нацыянальнай катастрофы. За кожным такім домам стаіць пустая школа, зніклая вёска, сям'я, якая з'ехала і не вярнулася. Менавіта таму рэпартаж рэдакцыі так трыгеріць многіх. Не таму, што ў ім паказаныя дрэнныя людзі, наадварот, там звычайныя, а ў некаторых выпадках даволі сімпатычныя героі. Але іх аповед міжволі падкрэслівае галоўнае, Беларусь паступова пераўтвараецца ў прастору, дзе самі беларусы перастаюць быць гаспадарамі. І пакуль адны будуюць жыццё на вызваленых месцах, іншыя вымушаныя назіраць за гэтым з Варшавы, Вільні ці Беластока. У гэтым сэнсе рэпартаж распавядае не столькі пра расіян у Беларусі, колькі пра самую небяспечную беларускую праблему – страту уласнай краіны яшчэ да таго, як гэта заўважыла большасць яе грамадзян.
1: Каментар

0: Радио Рацэ.
1: А што пачуем у бліжэйшых навінах на Радио Рацэ? Коул пракаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў ЕГУ і іхных бацькоў. Сталае прадстаўніцтва абдусмена ў Беластоку патрэбнае палякам і беларусам, больш скажа Валя Лаеўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы.
3: Кол пракаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Сталае прадстаўніцтва амбудсмена ў Беластоку патрэбнае і палякам, і беларусам.
2: З навінамі Валя Ваеўская.
3: Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул знепраўдзіў інфармацыю аб нібыта запаволенні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам – «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціханоўскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціханоўскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычыны гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Паведамілі праваабаронцы і працытавалі адпаведны дакумент. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамляюць аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія скончылі ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. У Беластоку можа з'явіцца сталая прадстаўніца прадстаўніцтва польскага амбудсмена. Пра гэта падчас сустрэчы на юрыдычным факультэце Універсітэта ў Беластоку паведаміў упаўнаважаны па правах чалавека Польшчы Марцін Вёнцэк. Паводле яго слоў, дзейны пункт прыёму грамадзян карыстаецца вялікім попытам як сярод грамадзян Польшчы, так і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў і украінцаў, якія пражываюць у краіне.
4: Ludzie potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale też informacji, wsparcia w tym przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą.
3: Паводле Марціна Вёнцэка, стварэнне сталага прадстаўніцтва дазволіла б зрабіць дапамогу больш даступнай для жыхароў падляшча. Рашэнне аб адкрыцці такога бюро будзе прымацца ўжо наступным амбудсменам, паколькі яго кадэнцыя завяршаецца 23 ліпеня. У Варшаве шмат бездомных, і ім патрабуецца не толькі інфармацыя пра дапамогу, але і чалавечая падтрымка. Такое меркаванне выказала беларуская актывістка Вікторія, якая разам з аднадумцамі ладзіць акцыі раздачы ўлётак і ежы. Жанчына адзначае, што падчас адной з такіх падзей яна сустрэла і бездомнага былога палітвязня.
5: Вельми часто проблема бездомных – это то, что мусить быть такая рука подтрымки. Там, где человек, например, у этом выпадку с одним из политнезневоленных, он только отчел эту подтрымку, он сам начал вельми активно находить и контакты, и разом мы звертались у разные организации и так далее. У его вельми шибко пошло все на гору, коли только он бачит, что есть особа, якая не обьяковая до ситуации.
3: Вікторія кажа, што акцыі дапамогі бяздомным – добры шлях для рэальнай дапамогі ім. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі без ападкаў. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночны 3, у парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышай за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: проектам СМІ адзінага. Ось зараз рыхтуем проект да яго. Будзем падавацца ў Еўрапарламент. Можа, яны дапамогуць нам з развіццём. Ну, па-першае, дамовы такія ёсць, але ж на справе атрымаецца ці не, не ведаем зараз. Ось гатуем проект, і гэты проект ўжо засталося трошачкі. Дзесьці ў верасні нам падкажуць па гэтым на гэты конт.
1: Пра тое, што зараз вось набліжаецца лета і сезон адпачынкаў, калі ў Іспаніі традыцыйна запавольваецца тэмп для вашай дыяспары, гэта таксама запавольванне тэмпу, нейкая паўза, ці наадварот, гэта такі лепшы момант, каб сабрацца разам?
0: Не, мы збіраемся раз у месяц, мы размаўляем, штосьці робім, даже таксама ёсць дыскусіі на шмат тэм. У людзей зараз ёсць проект зрабіць адпачынак тут, узяць кавалак зямлі, на якім можна пабудаваць інсталяцыі, у якіх могуць адпачыць людзі, і палітвязні, і ваяры. Трэба трошачку фінансавання, таксама іх нашукаюць, калі у кагосьці ёсць, калі будуць слухаць гэта якія-небудзь беларускія бізнесмены, бізнесоўцы, то кантактуйце з рэдакцыяй, у іх ёсць мой кантакт, і можам звязацца, паразмаўляць на тэму адпачынку, таму што гэта вельмі цікава, каб развіваць гэты напрамак.
2: Гэта быў Алексей Носаў, які распавядаў пра беларускае жыццё ў Іспаніі. А з якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы, якія жывуць ва Украіне? Ці працягваюцца праблемы з легалізацыяй? Як ставіцца ўкраінская дзяржава да беларускай супольнасці? Паслухаем беларускага журналіста Алеся Мінаева, які жыве ва ўкраінскай сталіцы.
3: Ну, як па мне, асноўныя змены беларускай дыяспары адбыліся там у першыя два, можа нават тры гады пасля пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Украіна з аднаго боку па зразумелых прычынах, з іншага боку па абсалютна незразумелых прычынах, калі, напрыклад, гэта тычылася там вайроў, валанцёраў, грамадскіх дзеячаў, стварыла такія ўмовы легалізацыі, што для людзей было практычна немагчыма тут знаходзіцца, і з'ехала проста велізарная колькасць тых беларусаў, у якіх там гарэлі вочы, якія прагнулі там, нават рызыкуючы там здароўем, жыццём, дапамагаць Украіне і рабіць нейкія карысныя справы для гэтай краіны, ну, в першую чаргу. І таму на бягучы момант беларусаў намнога-намнога менш, чым было калісь. Ёсць зварушэнне, прымаюцца там пэўныя законадаўчыя акты спрашчэння легалізацыі, гэтак далей, канешне, пад ціскам той грамадскасці нашай, якая тут засталася, ёсць там і людзі ініцыятывы, якія там проста выбіваюць гэтыя дзверы і міграцыйных структур і ўсё астатняе, ну, в пераносным сэнсе, канешне, але пастаянна падымаюць гэтыя пытанні, вось яно часам дае вынікі. Але з іншага ж боку мы бачым, што ўсё роўна цяжка пры ўездзе ў краіну, цяжка з пашпартамі пратэрмінаванымі, па сённяшні дзень гэтае пытанне, напэўна, найбольш вострае для беларусаў. Вось.
1: І як, з вашай назірання, ў ці нейкім чынам зараз мяняецца стаўленне ўкраінскага грамадства да беларусаў, дзяржавы да тых, хто застаюцца ва Украіне, якія дапамагаюць, можа, пад абстрэламі ці самі дзесьці блізка лініі фронту.
3: Ну, не гледзячы на пэўныя інфармацыйныя такія ўкіды ў інтэрнаце, я б не сказаў, што стаўленне ўкраінскага грамадства да беларусаў у цэлым было б кепскім і зараз, і там год-два таму. Я такого ніколі не сустракаў, хаця я шмат маю кантактаў з людзьмі абсалютна рознымі там розных кропках краіны. А што тычыцца стаўлення дзяржавы, вось гэтай сістэмы, то нібыта оно сапраўды пачынае мяняцца, вось гэты вектар, бо значна больш там на самых высокіх узроўнях пачалі тут прынамсі казаць на бягучы момант пра так праблемы беларусаў, таму мы маем спадзяванне, што ну, пэўныя пытанні прынамсі в галіне дакументацыі, бюракраты, яны магчыма вырашацца. Але ж в Украіне, на жаль, гэта ну, не ўсё так хутка робяць, як і ў большасці краінаў.
1: Якія цяжкасці ў беларусаў, як вам падаецца зараз, самыя такія вострыя, гэта блакіроўка рахункаў, легалізацыя, можа, ёсць пагроза дэпартацыі, ці сустракаліся вось такі?
3: Ну, пагроза дэпартацыі, яна не настолькі страшная, што могуць дэпартаваць Беларусь, я такого тут на шчасце няма, але ўсё роўна гэта непрыемна, што так дэпартацыя тут предугледжвае, ну, абавязак там выехаць просто з тэрыторыі Украіны, ты выезжаеш там в Европу ці ў Польшу, ну, это всё равно тяжкі працэс і непрыемная рэч. А так, асноўная праблема вось гэтыя дакументы, легальнае знаходжанне ў Украіне. Калі нават ёсць некія паставы для легального знаходжання ў Украіне, то потым паўстае пытанне асноўнага дакумента, калі гэта пашпарт беларускі, ён рано ці позна заканчваецца, ўжо прайшло досыць шмат часу, ён заканчваецца всё ў большай колькасці людзей. І некія альтэрнатывы, там, то бежанства, дадатковая абарона і альбо пастаянная посведка на пражыванне, не кажучы ўжо там пра украінскі пашпарт, это настолькі цяжкія працэсы, што вельмі-вельмі мала хто нават рашаецца паспрабаваць гэтым заняцца. Ну і все, што з гэтым звязано, уже так, блокіроўка рахункаў, немагчымасць там атрымаць там пэўныя віды паслугаў, гэтак далей, все, што падвязана на пашпарт.
1: Як беларусы камунікуюць з мясцовымі ўладамі, як гэта камунікацыя выбудоўваецца, ці мясцовыя ўлады чуюць беларусаў увогуле, ці гатовы вырашаць іх пытанні?
3: Ну, я вам ще раз скажу, что я особисто этим питанням досить давно не займаюся, просто что, ну, у мене нема гэтай проблемы з легалізацією, ну, хоча як виключення в этом плані. З іншого боку, ёсць ініціатива, перша займаються наші доброохотники, там, і у полку Каліновського з ініціативи, ось там, Белорусський добровольчий корпус вельми активно, ну, я в сусідках бачу, вони здымали гэтае питання вельми активно, сустракалися з владами, так далі. З іншого боку, грамадскія арганізацыі, там Тетяна Гацура гэтым займалася, у Ланка быў цэнтр. Потым цяпер ёсць прадстаўніца Ціхановская Святлана Шаціліна. Не ведаю, наколькі прадуктыўна, але ну, я в яе там Фейсбуку і асабіста яна кажа пастаянна пра гэта, што яна сустракаецца ну, на ўсіх узроўнях, куды яна можа дацягнуцца, яна намагаецца ўзняць гэтае пытанне.
2: Пра некаторыя аспекты беларускага жыцця ва ўкраіне распавядаў журналіст Алясь Мінаеў, які жыве ў Кіеве.

0: Інфармацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская актывістка Вікторія разам з калегамі ладзіць у Варшаве акцыі дапамогі бяздомным. Падчас адной з такіх падзей яна сустрэла двух беларускіх былых палітзняволеных. Яны падышлі да нас праз 40 хвілін, калі мы пачалі раздаваць тэматычныя ўлёткі і ежу ў цэнтры сталіцы, кажа Вікторія, а больш распавядзе нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Распавядзі, калі ласка, як у вас адбывалася гэтая акцыя, што стала ідэяй самой для таго, каб зрабіць гэта?
3: Акцыя была натхнёная тым, што відаць, што ёсць праблема бяздомных наогул у Варшаве, але не было відаць, што шмат інфармацыі, была выдавана ежа, але не шмат інфармацыі, якую маюць бяздомныя аб тым, дзе можна пераночыць, што можна зрабіць з дакументамі і так далей. Яна была арганізаваная таксама для палякаў, не толькі для беларусаў. Гэта значыцца, што проста ў цэнтры мы раздавалі такую пшыконску, аказвалі псіхалагічную дапамогу, пыталіся, якая самая галоўная праблема ў чалавека, які аказаўся на вуліцы. Калі гэта залежнасць, напрыклад, кіравалі, давалі лістоўкі, дзе можна звярнуцца і па якой працэдуры, на одвык, напрыклад, ці на рэабілітацыю. Калі ў чалавека няма дакументаў, вялікая праблема, напрыклад, для непрацуючых, якія на вуліцы, зрабіць здымак на дакументы, які каштуе грошы, нават 50 злотых вельмі шмат, напрыклад, для бездомнага, там, дзе можна зрабіць гэта бясплатна. Ну і наогул пыталіся, дзе можна пераночыць, напрыклад, нагадвалі о той працэдуры, дзе можна зааплікаваць сабе на сграніцька. Арганізоўвалася акцыя як палякамі, так і беларусамі. Былі палякі тыя, якія самі калісьці былі ў праблеме бездомнасці. І 40 хвілін нават не прайшло акцыі, і палітычны зняволены аказаўся на вуліцы разам з другім палітычным зняволеным. Адзін з них, яго пабілі на вуліцы, наогул, у яго забралі дакументы і рэчы тады, а у другога зламаў руку і не мог працаваць. І у яго цітанавая пласціна, напрыклад, стоіць, і гэта выбіла цалкам людзей з калеі. І аднаго з них удалося зараз працаўладкаваць. Ён сваршчык на працу з жыллём. Удалось яго працаўладкаваць. Фундацыя «Вольная» дапамагла з ежай. Вельмі часта праблема бездомных – гэта не тое, што няма дзе звернуцца. Гэта тое, што мусіць быць такая рука падтрымкі. І мусіць быць такое сапраўднае ментарства. Там, дзе як бы чалавек, напрыклад, у гэтым выпадку з адним з палітзняволеных, ён толькі адчуў гэтую падтрымку, ён сам пачаў вельмі актыўна знаходзіць і кантакты, і разам мы звярталіся ў розныя арганізацыі, і так далі. У яго вельмі шыбка пайшло ўсё на гару, калі толькі ён бачыў, што ёсць асоба, якая неабыякавая да сітуацыі, і менавіта праз тое, што ён былы палітзняволены, напрыклад. Таму што таксама гэта рабілася і з такім энтузіазмам з маёй, напрыклад, стараны, што ён былы палітзняволены, які сядзеў за каментар, год сядзеў за каментар у тэлеграме, у яго дзеці, жонка, і ўдалося яго працаўладкаваць. Другі, напрыклад, праблема з залежнасцю. Ён адмовіўся ад кожнай такі помачы і так далі, але вядома, што нават гэтая праблема з залежнасцю, гэты чалавек у былым актывіст, калі ёсць праблемы з залежнасцю у людзей, напрыклад, якія таксама былі дзесь там сітуацыя іміграцыі, вымушанай іміграцыі, працуе дрэнна псіхічна на чалавека, і праблема залежнасці тут паўстае, і як бы яна ёсць наогул сярод рэпрэсаваных, і менавіта з 2020 года. І, напрыклад, такіх арганізацій таксама яшчэ няма, якія бы, напрыклад, дапамагалі з гэтым. І тут была бы патрэбна дапамога псіхолага, якія спецыялізуюцца, напрыклад, на залежнасцях. Мы не знайшлі, ніхто не ў стане гэтага запрапанаваць, напрыклад. Не? І таксама, што датычыцца працаўладкавання. Мы звярталіся ў шэлтэр, была адмова, вразаліся ў шэлтэр у Вроцлаве, таксама нам адмовілі. Но адзін з асобаў як бы вернуўся на вуліцы, і не ўдалося нічога з гэтым зрабіць, таму што ён вельмі моцная псіхічная праблема, напрыклад, мае. А адной асобе, напрыклад, ўдалося дапамагчы, але зараз новая праблема, што ў него рак галаўнога мозга першай ступені. Праз якийсь час, напрыклад, ён не зможа працаваць. Нас уратавала тое, што чалавек згадзіўся на працу з жыллём. Але зараз, калі яму трэба было б лічыцца, напрыклад, яму ўжо не будзе дзе пайсці, напрыклад. Так. і знову гэта будуць кансультацыя з якімись новымі фондамі, ці якія зборы адкрываць і так далей. Але так чи іначай палізняволены на вуліцы. Ён можа аказацца яшчэ праз якісь час, калі пачне, напрыклад, сваё лячэнне.
1: А цяпер Вікторія працягвае сачыць за станам былога палітвязня і адзначае: «Спадзяюся, мы зможам яму неяк дапамагчы». Гэта беларуская актывістка, якая разам з калегамі ладзіць у Варшаве акцыі дапамогі бяздомным.

0: Тут жыве Беларусь. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя, сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Аната Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў – жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляшскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касар» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этнацэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезеная з Беларусі праз бяспечныя каналы, спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: І больш пра тое, што хвілінамі раней у рубрыцы «Культура беларускай дыяспары» мы ўжо чулі. А дакладна, у Варшаве адбудзецца сустрача з Юркам Хмяляўскім, аўтарам кнігі «Вершалін 2.0», гісторыя, ктору належава напісаць аднова. Цэнтр даследавання ўсходняй Еўропы Варшаўскага універсітэта сумесна з Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць. А дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Вап падкрэслівае, што сустрэча ў Варшаве стане нагодай, каб шырай паглядзець на беларускі досвід рэгіёна.
3: Думаю, што гэта важная сустрэча ў прэстыжным месцы. А важна таму, што гэта ён напісывае кніжцы то, што адбывалася на Беластоцчыне, адзін з вялікіх мітаў, можна нават уже сказаць, бо гісторыя прарока Іліі абрасла уже ў міт, і гэта цяжка пісаць нават пра гэты падзеі, бо трэба сустрэцца з мітам.
4: Вы самі як бачыце гэту гісторыю? Што адбывалася ў Вершаліне? Ўсё ж такі гэта была секта ці група людзей, які знайшлі спакой у такія перадваенныя часы, міжваенныя?
3: Чи гэта была секта? Ўсё такі думаю, што не. Я думаю, што гэта паказвае загубленасць нашага асяроддзя, беларускага асяроддзя бедных музыкаў, жыхараў вёскі, якія ў большасці вярнуліся з бежанства, вельмі бедныя былі, не мелі з чаго. Ніхто ім у нічым не памагаў. Тады людзі шукаюць якісь надпрыродзённых міжнічым звертаюцца ў сторону больше, што робіцца рэлігійны, там шукаючы помач. А гэта секта, думаю, не была. Можа, там былі групы, якія прыходзілі да Грбаўшчыны, да Іліі Клімовіча, але цэлы гэты рух, то не можна назваць сектай.
4: Ну, пытаю, Вершалін 2.0 зараз мажлівы, і што выклікала цікава самога цэнтра? Бо як така адзінічна з'ява, яка, напрыклад, ўжо ніколі не паўтарыцца, так?
3: Нам здаецца, што ніколі нішто не паўтарыцца, аднак гісторія паказвае, што можа паўтарыцца, так? І часам паўтараецца. Чы такі рух рэлігійны паўтарыцца? Не ведаю, трудна мне адказаць. Гэта мала праўдападобна. Ну, але гэта паказвае нас, беларусаў Беластоцчыны ў 20-30 гады, якія мы мелі праблемы, нашы прадкі мелі са сваім жыццём, шырока кажучы пра жыццё і як выжыць, дзе шукаць помачы, што людзі рабілі, як захоўваліся. Гэта вельмі цікавае, ну і вельмі трудная праблема. Ну, Юрка Хмелеўскі напісаў гэту кніжку і вельмі добра. Пробуе з гэтым мітам змерыцца, як яму выйшло, то чытачы няхай ацэньваюць.
4: Тым не менш, наша пытанне да Юркі Хмелеўскага, ці быў лідар гэтага руху Вершаліне беларусам, паставіў яго лёгкі тупік. А вы як думаеце?
3: Ну, я думаю, што вядома, што быў. Бо перапіс насельніцтва Польшы з 25 года ясна паказвае, што жыхары беларускіх вёсках Беластоцчыны мелі беларускую свядомасць. У ўсіх гэтых вёсках, калі не ўсе, то большасць запісывалася як беларусы. І яны не набылі гэты год раней. Гэта мусіў быць мінімум 2-3 пакалення раней, што гэта беларуская свядомасць прынялась, так? Бо калі, допустим, бацькі, што яны беларусы, але ўже дзеці не абавязкова малі. А калі ўже гэта некалькі пакаленняў, гэта ўже ніхто нічога не пытае, толькі ёсць перапіс, ну, то ставяць беларусы, так?
4: Прэзентацыя Вершалін 2.0 Юркі Хмелеўскага не першая прэзентацыя была ў ксёнжыцы Падляскай, зараз ужо Варшава сустракае, а Цэнтр беларускай культуры на вуліцы Варшаўскай. Калі зробіць такое спатканне і агулам ці даступна зараз для такіх?
3: Ну так, напэўна, будзем тут рабіць розныя літаратурныя сустрэчы, у тым таксама і прамоцыі кніжак, і не толькі тых, якія выдае сам Цэнтр беларускай культуры, чы сувыдаўцам, так, супольна з кімсь выдаем, але як хтось будзе хацеў, над некаторым напэўна, будзем самі прапанаваць, каб у нас зрабіць такую сустрэчу.
2: Сустрэча з Юркам Хмяляўскім у Варшаве адбудзецца ў фармаце адкрытай дыскусіі з удзелам даследчыкаў і публіцыстаў, што дазволіць не толькі пазнаёміцца з кнігай, але і задаць пытанні аўтару. Пачатак 18 па адрасе аўла старога будынка бібліятэкі Варшаўскага універсітэта, вуліца Кракоўскі, прадмесце 26.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестер.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Дзень з рацыяй у сераду, інфармацыйна-музычны афір, а бліжэйшыя 4 хвіліны пра вялікую палітыку. Дональд Трамп абяцаў хуткае завершэнне аперацыі супраць Ірана, але рэальнасць аказалася складанейшай. Ці сапраўды назіраем новую вайну, ці толькі чарговую фазу шматгадовага супрацьстаяння паміж Злучанымі Штатамі і Іранам? Паслухаем палітолага, амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Перш за ўсё, вайна працягваецца, таму што тэхнічна гэта не вайна. Бо, як мы ведаем, наконт размеркавання партфолію паміж гульнямі ўлады ў Злучаных Штатах, вайна ўсё ж такі збольшага прэрагатыва Кангрэсу, і вось гэты тэрмін, які дазваляў Дональду Трампу праводзіць нейкія абмежаваныя па часе вайсковыя дзеянні, ўжо даўно скончыўся. Але ж адміністрацыя Дональда Трампа апелюе да таго, што было некалькі стадый, быў нейкі перапынак у вайсковых дзеяннях, таму адлік часу мусіў тады спыніцца і пачацца знова. Ну, мы зараз назіраем, як досыць доўгі працэс, які пачаўся дакладна не пры Дональдзе Трампе, гэтым займаліся матлікі амерыканскія прэзідэнты цягам 10 гадоў, размываючы гэтыя механізмы стрымлівання выканаўчай улады, які дазваляюць прэзідэнту ажыццяўляць вайсковыя дзеянні. Зараз Дональд Трамп карыстаецца вось гэтым вынікам гэтага размывання і працягвае гэтую аперацыю. Сыць рэгіянальнае значэнне, то бок ад самага пачатку у Ізраілі і Злучаных Штатаў былі досыць розныя мэты уваходу ў гэты працэс. Таму ў дадзены момант Ізраіль падштурхоўвае працяг гэтай вайны, каб дамагчыся сваіх вынікаў. Падаецца, што Дональд Трамп і яго адміністрацыя былі б ўжо задаволены спыніць гэтую бойку, бо хутчэй за ўсё яны дамагліся тых вынікаў, якія іх цікавілі, але зараз Ізраіль моцна ўплывае і працягвае ўцягваць Злучаныя Штаты ў гэтую вайну.
4: Скажыце, ці будзе гэта аперацыя, вайна, спецаперацыя, доўгаграючы, на колькі гадоў яна зацягваецца, як вы думаеце?
3: У тым ці іншым выглядзе, праз шматлікія проксі, гэта вайна ўжо стаянне Ізраілю, Ірану, Злучаных Штатаў, Ірану цягнецца ўжо 10 гадоў. Я б не разлічваў на хуткае спыненне цалкам нейкіх вайсковых дзеянняў альбо нейкіх проксі-дзеянняў, як зараз кажуць, гібрыдных дзеянняў у тым рэгіёне, бо шмат вайсковых груповак падтрымліваюцца Іранам і робяць шкодныя тэрарыстычныя дзеянні. А адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчымасць дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа з Кітаем зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
4: Хачу яшчэ таксама спытаць пра от, глядзіце, некалькі дзён назад адбыліся выбары ў Арменіі. Неяк уплывае вайна в Іране з Іранам на тое, што адбываецца ў Арменіі. Арменія суседка Ірана, калі пра гэта кажуць.
3: Там сапраўды, і калі так уважліва паглядзець, у Арменіі былі досыць такі шчыльныя стасункі з Іранам, што першага погляду выглядае дзіўным, праз тое, што Арменія такая падкрэслена хрысціянская дзяржава, а Іран фундаменталісцкая ісламская краіна, але ж усё ж такі вось праз гэтую геаграфію і праз досыць прагматычныя выбары у Арменіі і Ірана былі досыць шчыльныя стасункі. Я б тут таксама не выключаў яшчэ тое, што адбылося ў мінулым годзе, гэтае замярэнне былі пры пасярэдніцтве Дональда Трампа паміж Арменіяй і Азербайджанам. Але ж мы бачым, наколькі Арменія як краіна з досыць складанай эканамічнай сітуацыі мусіць прытрымлівацца прагматычнага выбару, рабіць вельмі такія упартыя дзеянні ў бок сваёй эканамічнай незалежнасці ад Расіі. Тыя выбары досыць, ну, не сказаць, што яны былі паказальна нейкі вынік, які б здзівіў аналітыку, бо усім зразумела, якім накірунку ішла Арменія апошнія гады. Вось, але ж гэта яшчэ раз падкрэслівае, што у армянскага народа і ў кіраўніцтва армянскай дзяржавы досыць добрае разуменне, досыць прагматычнае разуменне тых працэсаў, якія адбываюцца ў рэгіёне, і яны вельмі асцярожна ставяцца да таксічных актараў, включаючы і Іран, і Расію.
2: Арменія, дарэчы, зараз адзіная краіна ў рэгіёне, якая пускае да сябе іранскіх бежанцаў на невялікі тэрмін, праўда, да 3 месяцаў. Турцыя, Азербайджан і Грузія зачынілі межы, і бежанцы з Ірана да іх патрапіць не могуць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? У гародні мой дом Анджэй Пачобут заявіў, што збіраецца вярнуцца ў Беларусь у верасні. Цэнтр беларускай салідарнасці, салідарны не з усімі, справа Александра Краўчука, сустрача з Юркам Хмялеўскім, прысвечаная кнізе пра верша адзін. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: Угародні мой дом Пачобут заявіў, што збіраецца вернуцца ў Беларусь у верасні. Цэнтр беларускай салідарнасці салідарны не з усімі, справа Александра Краўчука. У Варшаве стартавала сустрэча з Юркам Хмялеўскім, прысвечаная кнізе Вершалін.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Вызвалены ў красавіку журналіст, прадстаўнік польскай меншасці Анджэй Пачобут заявіў, што мае намер вярнуцца ў Беларусь ужо ў верасні, да з'езду Саюзу палякаў у Беларусі. Пра гэта ён сказаў на сустрэчы, арганізаванай польскай арганізацыяй «Вспульнота Польска». Паводле слоў Анджэя Пачобута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вярнуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вярнуцца ў Беларусь, заявіў ён. Я хацеў бы вярнуцца дадому. Угародні мой дом, адзначыў Пачобут. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акціях салідарнасці падчас яго зняволення. Анджэй Пачобут, журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюза палякаў. 28 красавіка гэтага году Пачобут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Былы палітвязень, інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі у снежні мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка, вывезеная пасля яго арышту таксама ў Польшчу. І ён звярнуўся ў Цэнтр беларускай салідарнасці з просьбай дапамагчы дачцы ў аплаце моўных курсаў. Больш таго, яго самога выдалілі з бясплатных моўных курсаў у Цэнтры, гаворыць Александр Краўчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
3: Ад Цэнтра беларускай салідарнасці даслалі афіцыйны ліст за подпісам дырэктаркі Цэнтра Галіны Недзвецкай, якая паведаміла, што Цэнтр аказвае шырокую падтрымку для людзей, якія апынуліся ў Польшчы пасля вызвалення. 10 червня Цэнтр даследавання Усходняй Еўропы Варшаўскага універсітэта сумесна з Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на аўтарскую сустрэчу з даследчыкам і пісьменнікам Юркам Хмялеўскім. Адпраўной кропкай размовы стане яго кніга «Вершалін 2. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Вап адзначае, што выданне ў першую чаргу закранае жыццё беларусаў Падляшша і важнае для разумення рэгіянальнай памяці.
5: Концепция нашей выставы бачная с самой назвы. Депатриация – это патрия от латины «родима», это речи, которые находятся паза «родимы». Вось 6 месяцев.
3: Падчас мерапрыемства будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. Арганізатары запрашаюць жыхароў Варшавы і ўсіх зацікаўленых у гісторыі рэгіёна. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, у межах 16-17 градусаў тэмпература, вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымыя ападкі дажджу, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Тайнай Рады Беларусі трапіў у фішынгавую атаку. Той эмейл не адкрываў, западозрыў нешта неладнае. Юрась Губаравіч раіць у інтэрнэце больш быць асцярожным і расказывае пра свой выпадак.
1: Фішынгавыя атакі гэта не ёсць нейкая навіна. Я думаю, што шмат хто з карыстальнікаў электронных поштаў з імі сутыкаўся. Як правіла, гэтыя лісты ўтрымліваюць заклік правесці актывацыю аккаунта, залагініцца, увесці свой пароль пад розным соусам. У некаторых сітуацыях гэта проста могуць быць нейкія рэкламныя абвесткі, у некаторых сітуацыях алармавыя, кшталт здарылася небяспечная сітуацыя, адбыўся ўзлом аккаунта, і таму вам тэрмінова трэба пацвердзіць, што аккаунт належыць вам. Пра гэта шмат сказана, шмат дзе апісана ў парадах для карыстальнікаў, што не трэба такое весціся, но тут ёсць адзін нюанс. Як правіла, сервісныя службы, такія як Google альбо іншыя, яны адсочваюць падобныя лісты і адразу адправляюць утэчкі са спамам, то бок карыстальнік іх нават не заўважае. Але ў маёй сітуацыі ліст прайшоў у асноўную утэчку ўваходная, і відавочна, што злоўмыснікі выкарыстоўвалі асаблівыя наладкі, каб абысці спам-фільтры сістэмы пошты на Gmail. І ў дадзенай сітуацыі таксама выкарыстоўвалася стандартны падыход, каб прымусіць карыстальніка зрабіць хуткія непрадуманыя дзеянні. Гэта значыць залагавацца, пацвердзіць свой аккаунт. Былі пагрозы, што ў адваротным выпадку ён будзе заблакаваны і праз 24 гадзіны знішчаны. Так як я ўжо неаднаразова сутыкаўся з падобным, то натуральна, што такія лісты выклікаюць у мяне падозру, і самы просты спосаб праверыць, ці гэта насамрэч ліст ад сервіса Google, ці не, это паглядзець на пошту, з якой былі дасланыя лісты. Ну, это звычайная пошта на аккаунте Gmail, а не Google, з якого рассылаюцца сервісныя лісты. Таму гэта ўжо такая першая метка, якая пазначае, што гэта ёсць фішынгавая атака. Ну, а надалей я просто перадаў змест ліста і все тэхнічныя закладныя дадзеныя спецыялістам, якія правялі сваё даследаванне і насамрэч пацвердзілі, што гэта была спроба фішынгавай атакі.
2: Фільме хацелася спытаць, а вы ж не правяралі, так, куды вядзе гэты сайт? Ну, па вашым размове, я так зразумеў, па вашаму расповеду, я зразумеў, што вы адразу, ну, зразумелі, што нешта не так з гэтым лістом, і далей там не праходзілі, не ведаеце, куды ён вядзе, умоўна кажучы, гэты ліст.
1: Натуральна, нельга ніколі пераходзіць па гэтых спасылках, нельга рабіць нейкія хуткія, непрадуманыя дзеянні. Все это базуецца на психологии карыстальніка, бо калі ён лічыць, што пагроза блакавання аккаунта насамрэч рэальная, то ён пачынае ўводзіць логіны, паролі, чакі дасылае пацвярджэнні і так далей, і злоўмыснікі гэтым карыстаюцца. Трэба спакойна кожны раз да гэтага ставіцца, не мае, напэўна, ніводнай сервіснай службы, якая бы патрабавала хуткіх дзеянняў ад карыстальнікаў. Калі ёсць нейкая пагроза рэальная, то хутчэй за ўсё яны са свайго боку могуць прадпрыняць дзеянні, заблакуюць і пасля будуць весці доўгую перапіску, ўсё падрабязна тлумачыць. Так яно павінна працаваць у рэаліі. А ось на хуткія дзеянні, непрадуманае дзеянне якраз і разлічаная фішынгавая атака. Таму я нікуды не пераходзіў, я перадаў гэты ліст змест тэхнічнай, скажам так, характарыстыкі ліста у службу падтрымкі беларускіх грамадскіх арганізацый. Гэтыя людзі, напэўна, не ведаюць, ці магу я раскрываць, хто яны, але яны дапамагаюць як і мас-медыя, так і МДА у працы з падобнымі рызыкамі і пры наяўнасці пэўных атакаў спробаў узлому аккаунта.
2: Вы крайнейк звязваеце з палітыкай, ці, умоўна кажучы, у такую сітуацыю можа патрапіць кожны актыўны карыстальнік інтэрнэту зараз, ці можа нейкія ў вас ёсць падазрэнні, што, умоўна кажучы, канкрэтна на вас цэліліся, бо вы займаецеся палітычнай дзейнасцю?
1: Пад масавыя спам-атакі, фішынгавыя атакі трапляе фактычна кожны карыстальнік. Але тут розніца ва ўзроўні, у якасці ось гэтых атакаў, бо я ўжо казаў, як правіла, яны все сыходзяць у спам, і сістэма іх адразу вычленяе. У маёй сітуацыі я ведаю яшчэ некалькі прыкладаў, калі на людзей з кола дэмакратычных сілаў таксама адбываліся падобныя атакі і прыходзілі такога ж места лісты, то есть это не адзінкавы выпадак. І відавочна, што хтосьці ставіць на мэце прашырсціць тронныя пошты людзей, звязаных з дэмакратычнымі сіламі, каб, ну, нарэшце хоць да кагосьці атрымаць доступ.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А ў нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу воблачна, магчымыя ападкі дажджу, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу. Заўтра ў першай палове дня воблачна і таксама дождж, а пасля паўдня больш праясненняў. Максімальна заўтра 17-18 градусаў цяпла. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 11 чэрвеня. Чацвер. Як правесці якасны час з сям'ёй? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, філіял у Беластоку, запрашае на ўнікальныя мерапрыемства «Сямейны дзень з Клянзай». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі Клянза выступіць дзіцячая і моладзь дзевая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці да іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, танцы ў коле і рухомыя гульні. Сямейны дзень з Клянзай пачнецца 17:30 у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Цэнтр імя Людвіка Забенгофа ў Беластоку запрашае паўдзельнічаць у аўтарскай экскурсіі па выставе «Абуджаючая памяць» Даменіка Чапігі. Пачатак о 17 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17 прагляд маладога французскага кіно. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца паказ фільму «Фальсіфікатар стагоддзя» ў рэжысэры Жан-Пола Салане. Стартуюць 30 дні «Саколкі». Мерапрыемствы пачнуцца з сакольскай арфаграфічнай дыктоўкі. Пачатак о 17 гадзіне ў гарадской бібліятэцы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І яшчэ пра беларускія справы за мяжой, але нават у вельмі далёкім замежжы. Проста па жыццёваму, але пра важнае. Беларусы, беларускі Амерыкі ладзяць YouTube праект «Ласкатухі». Нашыя відэа сустрэчы сталі для гледачоў добрай магчымасцю выдыхнуць, адчуць сябе, як дома, камфортна і цёпла. Кажа нашай журналістцы Марыне Савіцкай сузаснавальніца праекту Воля Бромін.
2: Гэта жаночы відэападкаст, які мы вырашылі рабіць, таму што мы жывем у міграцыі і нам вельмі не хапае сяброўскай атмасферы, нейкіх такіх утульных гутарак на кухні ці як за кавай з сяброўкай. Таму мы вырашылі, што мы можам пра гэта размаўляць, пра нейкія складаныя рэчы простымі, шчырымі словамі, каб гэта адчувалася утульна, але ў той жа час інтэлектуальна, таму што жаночае меркаванне таксама важнае, і наша меркаванне мае сэнс і не можа быць абесцэнена, і таму вельмі вось хацела пра штосьці такое гутарыць, запрашаць гасцей, але, канешне, у нас не толькі ёсць там жанчыны, мы і мужчыны запрашаем, і тэмы вельмі разныя, таму што 4 беларускі, якія заснавалі гэты падкаст, мы ўсе з розным нейкім досведам, але нас аб'яднае нейкі актывізм, любоў да Беларусі, нейкі інтэлектуальны бэкграўнд, там гутаркі пра ўсё, і пра палітыку, і пра стасункі, і пра грамадскія нейкія праблемы, патрэбы. Ужо зараз існуе 2 гады, выйшла 48 выпускаў, і мы атрымоўваем вельмі шмат водгукаў, нават ад мужчын і жанчын, што вось у вас такі файны, незмушаны вайб, якого часам не хватае, можа, нейкіх афіцыйных медыя, дзе можна проста вось так без фільтра, без прыкрас сесці, паслухаць. Хтось там з мужчын кажа, я вось там навчаўся на філфаку сярод дзяўчат, і вось гэта мне такі маю моладасць вяртае. А дзяўчыны кажуць, мне вось мае сяброўкі засталіся ў Беларусі, ці ў іх іншая краіна эміграцыі, і мне вельмі хочацца сяброўскай атмасферы, таму я гляджу вас, лічу, што нас вайна атрымоўваецца.
3: Пра гэтых 4 дзяўчат, распавядзіце, калі ласка, чым яны ў звычайным для жыцці займаюцца? Яны і вы непасрэдна.
2: 3 з гэтых дзяўчат мы разам сяброўкі асацыяцыі беларусаў Амерыцы. Гэта такая асацыяцыя ў Амерыцы, якая аб'ядноўвае актывістаў з розных суполак, арганізацый. І яна такая больш афіцыйная, гэта зарэгістраваны нон-профіт, і нам вельмі хацелася чагосьці такога непрывязанага да нон-профіта, щоб гэта была наша асабістая, дзе можна ось якраз без такіх фільтраў размаўляць. І адна з іх там Ганна Шарко, яшчэ адна Людміла Сіэтла, прэзідэнтка беларусаў Сіэтла. І мы таксама запрасілі Яну Краслян, якая хіміца, навукоўца, вось, як вы бачыце, розны ўсіх бэкграўнд, і вось гэта наш асноўны састаў.
3: Якім вы бачыце развіццё гэтага праекту?
2: Насамрэч складана, таму што ўсе нас падыходзяць, пытаюцца там, о, якая у вас сістэмнасць, даюць парады, там выпускаеце 2 разы на тыдзень гэтыя выпускі. Але ён такі вось таму і не змушаны, таму што мы робім яго па фану, намагаемся сумяшчаць тое, што нам падабаецца, і каб гэта было гледачам цікава. Таму часам бывае, што так цяжка, і гэта цалкам валянтэрскі праект. Таму дзесьці выпуск выйдзе там раз на месяц, а калісьці 3 разы на тыдзень. Але як ёсць, мы проста будзем працягваць рабіць, пакуль нам гэта цікава і пакуль ёсць нейкая водгук гледачоў. Але, канешне, самая вялікая мара, гэта каб была нейкая камьюніці вакол гэтага праекта. Вось такіх беларусак, у якіх аднолькавыя нейкія каштоўнасці, калі вельмі хочацца размаўляць разам, гутарыць на розныя тэмы.
3: Распавядзіце, калі ласка, пра гасцей, якія час ад часу даходзяць да вас у выпускі.
2: Госці самы разны, звычайна, гэта хтосьці сам піша і кажа, у вас такі файны выпуск, хачу да вас прыйці. Госці мы запрашаем. З такіх вядомых у нас Алесь Чахоўскі прыходзіў, там распавядаў пра свой дэйтынг пасля 40. Там, дарэчы, всім вельмі раю, такія байкі, карацей, вельмі цікава было і весела. Алесь Плотка прыходзіў, мы гутарылі пра культуру адмены. Зараз новы выпуск з блогерам Дарога. Ну, гэта, калі мы кажам пра мужчын нейкіх. З жанчын Алеся Княжевіч, фудблогерка, мы параўноўвалі там ежу, якая ў Польшчы, ці дзе лепіць у Амерыцы, ці ў Беларусі. У нас у выпусках была першая доула ў Беларусі, яка зараз жыве ў Сіэтле, і яна вось мае досвед працы ў Еўропі, ў Амерыцы, ў Беларусі доула. І вельмі цікава было з ёй размаўляць пра роды, пра вось эту працу. Была Света Волчык, мы размаўлялі пра навуку і фізіку, гэта таксама беларуская фізіца, папулярызатарка навукі, рэдактарка часопіса памылак. То бок, як вы бачыце, тэмы самыя розныя. Мы рады ўсім гасцям.
1: Пра праект беларусак Амерыкі распавядала сузаснавальніца праекту Воля Бромін, праект «Ласкатухі» дакладна. А інфармацыя пра бліжэйшыя мерапрыемствы познанскага спеўнага сходу зараз паслухаем. Сталыя рэпетыцыі, правядзенне канцэртаў, гастролі, выпускі, прэзентацыі альбома, падрыхтоўка да купалля. Усё гэта дзейнасць познанскага спеўнага схода, які арганізуюць беларусы. Паслухаем куратар хору познанскі спеўны сход Алёну Гіранок.
4: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
5: Познанский спевный сход «Не сидеть без справы». Вось мы выпустили наш альбом, он вышел, его можно слухать, отбылась презентация у Познани, и зараз мы рыхтуемся до купалля. И это будет незвычайное такое мероприемство, его организуя главным организатором. Является «Брак культура», это фундация, организация, мы являемся их резидентами, мы нашли там свой дах и репетуем их, и вот они организуют такой концерт на березе в озеро Русалка, який отбудется 21 червня в вечеры, и он будет присвечен святу солнца, святу лета, купалю. Главным чином, але это будет такое сполучение не только традиция, але такой сучасной так само музыки, и он будет называться «Рэп на вянках». Ну, рэп на вянках, там будуць рэп-выканаўцы, сярод якіх наш беларускі рэпер Мандзік, таксама польская рэпер Каната, і якія будуць выступаць сольна і ў калабарацыі з хорам і таксама беларускім спеўным гуртком Гаманіна. Ось мы усіх запрашаем 21 червня на купалля. Там будуць варштаты і для дзяцей, варштаты па пляценню вянкоў, і варштаты па народнаму спеву. Можна будзе спяваць, вадзіць хараводы, гуляць у народныя гульні і таксама паслухаць канцэрт са сцэны ў выкананні хора і рэйперов, і гурта Гаманіна, і валачобнікаў нават хіба таксама выступяць. Карцей будзе весело. Всіх запрашаем.
6: А калі казаць вось так на штодзень, то як выглядаюць вашы рэпетыцыі, хто туды прыходзіць, чым займаецеся?
5: Ой, мы заўсёды чымсьці займаемся, нам не хапае часу. Ну, мы рыхтуемся да выступу, вось зараз рыхтуем, зноў успамінаем народную праграму, таксама рэпетуем два разы на тыдзень, усіх запрашаем далучацца, аўторкі, пятніцы, 7 гадзін вечара. Таксама на купалі можна далучыцца да ўдзелу у купалі, напрыклад, калі хтосьці складана камусьці трымаць складаныя партытуры і спяць па галасах, то народныя спевы гэта такі ідэальны момант, каб далучыцца, не моцна напружвацца, а паспяваць сваё задавальненне. Нам чым больш зараз людзей будзе ўдзельнічаць, як бы будзе разумець канцэпт і зможа далучыцца, каб чым больш нас будзе як арганізатараў, якія будуць спяваць падчас вось гэтай купалля, бо лепей, калі больш людзей ведаюць і словы, і што робім, тады лягчэй арганізаваць гасцей, натоўп. Вось таму як бы мы заўсёды готовы людзей прыняць і дакладна зараз тым больш.
6: Ці з'яўляюцца ў вас таксама новыя ўдзельнікі? А калі так, то што гэта за беларусы, ці можа нават і не беларусы да вас прыходзяць?
5: Так, для нас прыходзяць розныя людзі. Ну, заўсёды хтосьці далучаецца, хтосьці па нейкім абставінам часова адыходзіць ад справ хора, хтосьці далучаецца. Ну, звычайна, канешне, гэта беларусы. Былі ў нас і украінцы далучаліся. Ёсць некалькі палякаў, дзяўчына з Падляшы. Ну, я зразумела, у яе бацькі першапачаткова беларусы, якія пераехалі, калі яна толькі нарадзілася. А вось далучыўся недаўна хлопец. Ён увогуле паляк просто. Размаўляю па-польску, а спяваю з намі па-беларуску. І нам усім вельмі цікава разам. І яму, і нам з ім трымліваць сувязь, размаўляць. Карацей, вельмі рады усім. Мы не абмяжоўваемся на беларусах, але просто як бы спяваем па-беларуску. Гэта для нас вельмі важна. Гэта наша частка такой ідэнтычнасці. І нам важна, каб вось у хоры мы стараемся размаўляць па-беларуску, спяваць па-беларуску. Спяваем нават у перакладзе. Можам браць нейкія песні, вось, напрыклад, «Фінская полька», якая ў нас выйшла так само ў альбоме. Яе наш дырыжор для сініцы пераклаў на беларускую. Як бы гэта цудоўны момант паслухаць, аб чым жа спяваецца ў гэтай песні. Усе ведаюць гэту песню, але ніхто не ведае, аб чым там спяваць. адбываецца. І вось зараз ва ўсіх беларусаў з'явілася магчымасць ўсё ж такі даведацца аб чым гэта песня, таму запрашаем слухаць.
6: Як да вас прыйсці, як вас знайсці, каго б хацелі заангажаваць у сваю дзейнасць?
5: Нас можна знайсці, гэта познанскі спеўны сход, можна знайсці нас і ў Інстаграме, і ў Фейсбуку. Вось напісаць нам у аккаунт ці... Ну, хочай, каб пацвердзіць, што ёсць запытаць, ці ёсць рэпетыцыя. А праводзім рэпетыцыі на алеі Марцінковскага 21. Таму заўсёды дзверы адчыненыя. Проста прыходзіце і кажыце, я хачу спяваць. Ось, мы нікога не праганяем, усіх прымаем з рознымі узроўнем спявання. Адзінае, што, канешне, калі чалавек бачыць, што ён там зусім доўга не трапляе ў ноты, неяк бы атрымліваецца, што ім проста становіцца нецікава, ён кажа, ну клас, я буду проста на вашы канцэрты праходзіць. А так мы ўсіх запрашаем.
1: Інфармацыя пра бліжэйшыя мерапрыемствы ініцыятывы Познанскі спеўны сход знаходзіцца, напрыклад, у суполцы Facebook пад такой жа назвай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У Валынскай вобласці на мяжы з Беларусю паставяць антыдронавыя сеткі. Беларусы – нормальная европейская нация, кажа Светлана Ціхановская у Сенаце Чехии. Колькасць іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці. Больш скажа Валалаевская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: У Волынской области на межі з Беларусью поставять антидроновые сетки. Беларусы – нормальная европейская нация, Тихановская – у Сенате Чехии. Колькасть іншаземцев, якія працюють у Польщі, протягвае расти.
2: З новинами Івана Ваєвская.
3: У помежных с Беларусью районах Волынской области Украины плянуюць усталяваць антидроновые сетки уздоўж особных участков дорог. Такое рашэнне было агучана пасля працоўнай сустрэчы ў Шацкай пасялковай раде з удзелам выканаўца абавязкаў кіраўніка Волынской областной вайсковай адміністрацыі Рамана Раманюка. Асноўная ўвага падчас сустрэчы была нададзена пытанням бяспекі на беларуска-украінскай межы. Паводле слоў Раманюка, рызыкі з боку суседняй краіны застаюцца, таму вобласць працягвае падрыхтоўку да розных магчымых пагроз. Адной з новых мер стане монтаж супрацьдронавых сетак на некаторых дарожных участках, у тым ліку ў межах Шацкай тэрытарыяльнай грамады. Па словах прадстаўнікоў улады, праца па умацаванні небяспекі памежных тэрыторый будзе працягвацца. У Чэхіі многія яшчэ памятаюць, што азначала жыць пры камуністычнай дыктатуры ў акупаванай краіне. Магчыма, таму чэхі так добра разумеюць беларусаў. Пра гэта заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, выступаючы перад членамі камітэта па замежных справах, абароне і бяспецы Сената Верхняй палаты парламента Чэшскай Рэспублікі. Ціханоўская традыцыйна заклікала адрозніваць беларускі народ ад рэжыму, а Беларусь ад Расіі. Гістарычна Беларусь заўсёды была часткай еўрапейскай культурнай прасторы. Беларусы – нармальная еўрапейская нацыя, якая сёння знаходзіцца ў закладніках. Палітык заклікала чэшскіх сенатараў падтрымаць ініцыятывы беларускіх дэмакратычных сілаў па прыцягненні рэжыму да адказнасці. Яна таксама заявіла пра важнасць падтрымкі культуры нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў і іх праеўрапейскіх настрояў. Ціханоўская наведвае Прагу 10-11 чэрвеня. Беларускія амерыкі ладзяць YouTube-праект «Лас». Тухі. У ім ведучыя сустракаюцца з дзеячамі з розных галін і размаўляюць на розныя жыццёвыя тэмы ад падаткаў да культуры, распавядае сузаснавальніца праекту Воля Брумен.
4: Гэта жаночы відэападкаст, які мы вырашылі рабіць, таму што мы жывем у міграцыі, і нам вельмі не хапае сяброўскай атмасферы, нейкіх такіх утульных гутарак на кухні ці як за кавай з сяброўкай. Таму мы вырашылі, што мы можам пра гэта размаўляць, пра нейкія складаныя рэчы простымі, шчырымі словамі, каб гэта адчувалася утульна, але ў той жа час інтэлектуальна, таму што жаночае меркаванне таксама важнае, і наша меркаванне мае сэнс і не можа быць абесцэнена, і таму вельмі вось хацела пра штосьці такое гутарыць, запрашаць гасцей.
3: Сярод гасцей апошніх выпускаў музыка, перакладчык Алесь Плотка, блогер Валер Руселік і іншыя. Колькасць іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці, як паведаміла Беларуская служба польскага радыё са спасылкай на звесткі галоўнай статыстычнай управы краіны на канец 2025 году. У польскай эканоміцы былі занятыя больш за 1,14 мільёна іншаземцаў. Гэта на 7,2% больш, чым годам раней. У Польшчы афіцыйна працавалі 118,9 тысяч грамадзян Беларусі. Беларусы і украінцы складаюць асноўную частку замежнай працоўнай сілы ў краіне. Замежныя работнікі цяпер забяспечваюць амаль 7% усіх працоўных месцаў у польскай эканоміцы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе в облачно, махчими опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само чекается дождь, после полдня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. День с рацией у середу завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся, с устранимся завтра раницей. Доброго вам вечера и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма Евразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
7: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
9: Біг-дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
8: На концерте Коржа достали усе стяги, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на концерт Коржа з гэтым стягам. Что сталося с нашей белорусскостью?
10: Бо калі мы приходим до этой думки, улюбленное пытание, а чому не на мове, абсолютно робится неістотным.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У аўторак увечары з'явілася інфармацыя, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. Пра гэта напісала агенцтва Reuters са спасылкай на лідарку Дэмсілаў Святлану Ціхановскую.
2: Яна казала, што ведае прычыну затрымкі, але не можа раскрыць яе, і дадавала, што працэс не спынены, але ўсё роўна ўсе занепакоіліся.
1: Пасля гэтага крыніцы Еўрарадыё расказалі, што насамрэч некай замарозкі перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам няма, а працэс Ваная Reuters рэпліка Ціхановскай датычылася сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул збіраўся прыехаць у сталіцу Беларусі, аднак перанёс візіт у Мінск з уласных прычынаў.
2: Да таго ж, ужо на пачатку чэрвеня Коул узгадваў Беларусь, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў соцсетцы X напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі».
1: Прычыны таго, што перамовы праходзяць у вельмі закрытым фармаце і мы не бачым амаль нічога, апроч рукапаціскання Лукашэнкі і Коула, а гэтыя кадры, як мы ведаем, любіць вельмі публікаваць яго прэс-служба, нам застаецца толькі будаваць канспіралагічныя тэорыі.
2: Ну, вось адна з іх. Цяпер Трампу проста не да таго. Так лічыць дырэктар даследчых праграм Усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
1: Давайте послушаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Пра тое, што цяпер адбываецца ў адносінах паміж ЗША і Лукашэнкам, у эфіры Еўрарадыё разважаў таксама палітолаг Павел Усаў.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік, той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на яе на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка, відавочна, што ён на сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, у якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal нейкім чынам адаб'е

0: Вядзецца на паляпшэнні палітычных стасункаў, зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой. У тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідору для транзіту калійных угнаенняў праз порты у той жа Клайпедзе у Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з США, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го году, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасаду заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візаў, атрымання візаў у Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Усё гэтага у практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
0: Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў дзвюх бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцый, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвязца не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцый, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок, няма ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Няма адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. Ну, прынамсі, спрабаваў гандляваць з адміністрацыі Трампа. Ну, на сённяшні момант, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка не дасягнуў ніводнай палітычнай мэты, акрамя таго, што вось яго Трамп запрасіў, там звяртаўся да яго, як да шаноўнага прэзідэнта Беларусі, запрасіў яго да там Вашынгтону. Думаю, што не выключаю, і хутчэй за ўсё яно так і ёсць у псіхалагічна-палітычным кантэксце даволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радыкалы, так, якія лічаць, што ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо ну, паглядзі, тут вон, яна раз'язджае, мы выпускаем, ўсё роўна нічога не адбудзецца.
2: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
1: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
2: Не, так коротка Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
4: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
1: Што сталася з нашай беларускасцю?
5: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе згуляла ў нішыю з камандай Буркіна-Фасо ў таварыскім матчы 2-2. Сустрэчу ў Мінску сабрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Такім чынам каманда Віктара Ганчарэнкі падоўжыла сваю беспройгрышную серыю да 6 матчаў. У сям'ю ўладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчэстер Юнайтед выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бэйлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-га стагоддзя. Пасля шлюбу з мошам Ісакам Глейзерам сям'я каля 3 дзесяцігоддзяў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчэстер Юнайтед. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Зборная Беларусі па гандболе не выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года. Беларуская каманда прэтэндавала на спецыяльнае запрашэнне «Вайлдкард», але ў выніку яго атрымалі зборныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. У Міжнароднай федэрацыі гандбола паведамілі, што пры выбары улічваліся ўклад нацыянальных федэрацый у развіццё віду спорту, яго папулярызацыю, а таксама задачы па пашырэнні геаграфіі гандбола. На дзве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай Федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Макс Корж сабраў чарговы стадыён. Гэтым разам у Стамбуле. Хатняя арэна футбольнага клуба «Бешыкташ», якая змяшчае больш за 40 тысяч гледачоў, была запоўненая пад завязку.
2: Напярэдадні фанаты Коржа, як звычайна, захапілі горад, сваволілі на цэнтральных вуліцах і спявалі песні, а таксама правялі вялікі марш да стадыёна. Але абышлося без рэзанансных затрыманняў.
1: А без рэзанансу не абышлося. Па соцсетках разышліся відэа з канцэрта. Гледачы разгарнулі адразу ўсе сцягі. Украінскі, расійскі, афіцыйны сцяг Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей.
2: На адным з такіх відэа ёсць подпіс. Яны хацелі нас раздзяліць, але іншая рэальнасць яшчэ існуе.
1: Пракаментаваць рэальнасць канцэртаў Макса Каржа мы папрасілі лідарку грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алену Жываглот.
3: Па-першае, я б хацела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за цімі сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-га года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны сцяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны, яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не наша. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
2: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
1: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
2: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
4: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такога сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразуменне паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апозіцыі і стварэнне какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ улада з адлігай па, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позняй Іспаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваныя да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і яго апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены. Ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці Захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспара, ёсць унутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самае важнае, камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспара і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца. Да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне законаў, а стварэнне толькі рамак. Таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краінай, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, пра гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для того, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, ўнутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі.
1: Гэта была палізняволная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрэмарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
5: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне «А чаму не на мове?» абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-біз.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску часткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі «Бет Эвардс». Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Залатым глобусе», намінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія «Бет Эвардс» 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У чэрвені выдавецтва «Мяне няма» выпусціць «Шокінг культ. Кнігу перамен». Выбраныя тэксты аднайменнага ютуб-праекта Максіма Жбанкова.
2: Чытача чакаюць 37 тэкстаў пра Беларусь і тое, што з намі здарылася пасля 20-га.
1: Сам Жбанкоў кажа, што для яго гэтыя тэксты сталіся эмацыйнай тэрапіяй і крэатыўнай перазагрузкай. Магчыма, гэта спрацуе з кімсьці яшчэ.
2: А ў эфіры Еўрарадыё культуролаг і пісьменнік разважае пра тое, што сталася за гэтыя гады з нашай беларускасцю.
1: Слухаем адказ Максіма Жбанкова.
3: Яна жыве і кіснее. Но, як завсёды, ведаеце, яна жыве і кіснее не запланаваным адміністрацыяй спосабам, як той казаў. Бо пакуль як бы хтосьці робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя як бы падставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад усіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі ўгодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае і з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ёй, не кіруй. Яна сваё закажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэтая сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны і стэрэатыпы. Для кагосьці, і тут я нахабны сябе ў гэты спіс як бы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разуменнем, што беларускасць гэта перадусім пэўны шлях разумення свайго існавання, то гэта пэўны гістарычны досвід. І гэта пэўны псіхалагічны, мне падаецца, партрэт, ці аўтапартрэт. Вось калі мы кажам пра беларускасць як пра партызанства, як пра прыхаваную вось гэтую спробу выжывання ў неспрыяльных умовах, як досвід існавання ў сітуацыі несуразмерных па сваёй моцы высілкаў з боку альтэрнатывы і дзяржавы, вось гэта ўсе рэчы. Гэта ўсё вельмі цікавыя практыкаванні ў невідавочнасці і неадназначнасці. Вось разуменне Беларусі, беларускасці як складанага набору разнастайных версіяў існавання ў гэтым кантэксце, у гэтым гістарычным перыядзе, у гэтым культурніцкім асяроддзі, разуменне таго, што беларускасцю можа быць шмат, і сярод іх няма правільнай і неправільнай, а ёсць жывыя і мёртвыя. Вось гэта, як на мяне, вельмі істотная і вельмі важная рэч. Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным, бо галоўнае ў дадзеным выпадку не выбар моўнага рэгістру. Як вы, напэўна, заўважылі, для мяне няма такога пытання, і ніколі не было. Гэта выбар пэўнай жыццёвай пазіцыі. Гэта выбар пэўнай сістэмы каштоўнасцяў. Гэта выбар пэўнага малюнку культурнага актывізму і пэўнай формы нацыянальнай годнасці. Ось калі гэта ўсё ёсць, для мяне гэта свой чалавек. Але ж беларускасць можа быць і не сваёй. Беларускасць можа быць і канфліктнай. І тое, што мы навучыліся спрачацца і не пагаджацца паміж сабой, робім гэта ўсё ж такі, хоць час ад часу, але інтэлігентна і змястоўна, гэта таксама набліжэнне, я рызыкну сказаць, да посткласічнай беларускасці. Да беларускасці, я сказаў бы, Владзімир Маскевіч, па-за межамі відавочнага. Ось мы да яе набліжаемся. Але я падазраю, што наблізіцца да канца нам не трымаецца ніколі. Беларускасць – гэта праект у развіцці. Гэта лёсы нацыі, перакладзеныя на тэксты рухі і падзеі. Яны будуць жыць акурат столькі, колькі будзе жыць наша нацыя. Вось так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-га года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Анджэя Пачубута адзначылі ў Беластоку ганаровым медалём падляшскага ваяводства, але Збяляцкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія спросціць выдачу візаў сваякам беларусаў, якія жывуць у краіне.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Былы палітвязень, журналіст, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут праводзіць у Беластоку афіцыйны візіт пасля 5 гадоў зняволення. Сярод шэрагу сустрэч Анджэя Пачобута віталі ў Беластоку гарадскія і ваяводскія ўлады. Падчас такой сустрэчы яму была ўручана ганаровая адзнака падляшскага ваяводства. Гаворыць Анджэй Пачобут, прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускалявскі і маршалак ваяводства Лукаш Прокорым.
4: Ястым бардзо ўдзячны для мяста Белысток за лята współпрацы за Звёнскім Палаков на Беларусі. Дзякуе для цэлага ваяводства за тому солідарнасць за Звёнскім Палаков. Дзякуе для всіх, хто посвенцав свой час на пшыстя 25-го кожного місяця.
5: Трудно быць Полаком на Беларусі, а ще трудней выражаць свої погляди в спосіб бардзо отварты. Очевіще, з конечнасцю так направде критики тей влади, ktora там диктатор rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem.
6: Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Bardzo przyjemnie jest gościć w Białymstoku. Bardzo przyjemnie.
8: Wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
3: Анджэй Пачобут быў арыштаваны 25 сакавіка 2021 года з той пары ў Беластоку ля помніка ксіндза Ежы Папялушкі. Штомесяц 25-га праходзілі акцыі салідарнасці з ім акурат на гэтым месцы, і зараз праходзіць сустрэча Анджэя Пачобута з удзельнікамі тых акцыяў. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 году абвясціў пра стварэнне фонду Алеся Бяляцкага, які будзе займацца правамі чалавека, працай дзеля міру і рэгіянальнай бяспекі. У фокусе фонду крызіс ва ўсходняй Еўропе, на паўднёвым Каўказе і ў цэнтральнай Азіі. Але з палярызацыя і антыправавыя нарратывы размываюць універсальнасць права ва ўсім свеце. Алесь Бяляцкі кажа, што па вызваленні ў 2025 годзе ўбачыў перайначаны свет, напоўнены глыбокай глабальнай нявызначанасцю. Піша «Вясна». І пасля шматлікіх кансультацый і размоў прыйшоў да высновы, што трэба стварыць новыя формы супрацоўніцтва і маральнага лідарства. Алесь Бяляцкі таксама застанецца старшынёй «Вясны», аднак будзе займацца ў асноўным міжнароднымі справамі. Чэхія спросціць візавы рэжым і выдачу візаў сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Адпаведнае афіцыйнае рашэнне будзе апублікаванае бліжэйшым часам. Пра гэта падчас сустрэчы са Святланай Ціханоўскай паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацінка. Як адзначае прэс-служба лідаркі беларускіх дэмакратычных сілаў, сустрэча прайшла ў місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Празе, а не ў чэшскім міністэрстве замежных спраў, што стала асаблівым жэстам падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і беларускага народа. Дамоўленасць пра спрашчэнне візавага рэжыму была дасягнута падчас папярэдняга візіту Ціханоўскай у Чэхію. Ціханоўская наведвае Прагу 10 і 11 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, магчымыя падкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Это, шановные, сегодня 10 червеня, середа. Щиро жадаю, каб вечеровый час так само подаровал выключно приемные эмоции посередине працовного тыдню бягучего. Выдатного настрою всем жадаю, как завжди, белорусская радио Рация. Я Кирилл Малаховский, у студии вы слухаете вечеровый эфир. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай якаснай да цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай цікавай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты «Антитіла», «Чеслав», «Немен», «Іглс», «Наві Бэнд» да іншыя зорныя выканаўцы. Уже праз 9 хвілін пачуем з вами Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі, шмат іншай інфармацыі наперадзе. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: наше трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Некаторыя медыі любяць паказваць перадавыя тэхналогіі як светлы шлях для чалавецтва. Але лічбавізацыя і звязаныя з гэтым татальныя спосабы кантролю за людзьмі, усталявання рэйтынгу, увядзенне чыпаў ніяк не ўплываюць на духоўны рост, эмпатычнасць і агульнае прасвятленне чалавецтва, уласна тое, што робіць нас людзьмі бессмяротнымі душамі. Наадварот, тэхнічныя навінкі вядуць да падзелу грамадства на розныя групы з розным конам. Памяркуем не столькі пра станоўчы, колькі пра хібны шлях, які ні да чога добрага нас прывесці не зможа. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Тая частка, якая раней называлася сярэдняй клясай, насуперак іх асабістым думкам страчвае заробкі і губляе месца ў гэтым сусвеце, як суб'екта, які мае якаснае жыццё. І толькі тыя, хто маюць высокую кваліфікацыю, толькі яны могуць дазволіць сабе жытло і жыць у стасоўным дастатку. Для сярэдняй клясы і ніжэй новае жыллё ўжо па-за рамкамі, бо жодная іпатэка ў іх заробкі не ўкладваецца па вызначэнні. Яны нават сям'ю ўжо не могуць стварыць. Напрыклад, у ЗША рынак шлюбу для нізкадаходных не існуе. Калі ты захочаш знайсці сабе сужонку і звяртаешся ў агенцтва шлюбных паслугаў, то калі ты зарабляеш менш за 100 тысячоў штогод, у выпадку з Нью-Йорком, то цябе нават не прымаюць у кліентуру, бо ты не цікавы для жанчынаў. З такім заробкам і дзівэк як адзінец. Вось гэная сістэма руйнуе жыццё людзей. Але, на жаль, людзі не маюць здольнасцяў і сілаў для змагання. Што да геаграфічнага захаду, то ён не баіцца сацыялістычнага грамадства і рэвалюцыі, як тое баяліся на Захадзе яшчэ 50 гадоў таму, пакуль існаваў сацыялістычны лягер, як палітычная альтэрнатыва. І таму мы бачым дамінаванне вельмі багатай буржуазіі, якая нікога не баіцца і не дазваляе сябе абмежоўваць. А калі іх збіраюцца абмежаваць, то яны пакідаюць краіну. Такіх выпадкаў безліч па ўсім свеце. Ад Францыі, Брытаніі да ЗША і Расіі. Ім дастаткова паглядзець на тое, якія ўводзяць падаткі на багатых у месці іх пражывання і гавораць, жывіце вы тут самі, а я ў Аргентыну, напрыклад, уязджаю жыць. Атрымоўваецца, што багатыя з'язджаюць, тэрыторыі, дзе яны жылі, пераходзяць у заняпад, плюндруюцца. Бедным ад гэтага яшчэ горай жыць, бо не будзе працоўных месцаў і падаткаў, якія папаўняюць мясцовыя бюджэты. А багатыя качуюць па свеце ў пошуку тых месцаў, дзе ім камфортна жыць. І гэта рэальнасць. А змусіць іх застацца і клапаціцца пра бедных не асабліва зараз атрымоўваецца. Такім чынам, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Палярызацыя свету расце, і гэта можа скончыцца сацыяльнымі выбухамі. Сімптомы таго ўжо з'яўляюцца. Сведчаннем таму рост папулярнасці правых партыяў, і да іх прыходзяць людзі, расчараваныя ў жыцці. Расце палітычная напружанасць у свеце, якая можа прывесці нават да тэрарызму і сацыяльных рэвалюцыяў. І тут задаешся пытаннем, як збавіць людзей ад такой навалы. Гэтым задаюцца пытаннем цяпер і эканамісты, і палітолагі. Але тое, што тэхнакраты будзе выклікаць непрыняцё і адрынанне ад прасветленых любоўю людзей, гэта адназначна. Але каб нешта змяніць, для гэтага патрэбная некая новая мадэль, новая палітычная структура чалавецтва. А ці будзе яна? Вельмі сумніўна. Супыніць тэхнакратычныя мадэлі вельмі цяжка, бо ўжо зараз людзі ўсё менш патрэбныя эканоміцы. Лягчэй паставіць робата, які будзе працаваць ці не круглыя сотні ў неасветленым і неатаплівым цэху. Мы ўжо бачым гэтыя цёмныя фабрыкі ў Кітаі, яны з'явіліся і працуюць і вырабляюць і ствараюць страшнае ўражанне для тых, хто іх наведвае. Гэта ўсё свет тэхнакраты, які можа зрабіць усё, але незразумела, каму прадаваць. Пачуем.
1: Глянь ма шырэй.

0: Рация. Рация. Фельетон рації.
1: У Гомельской области отбылася подея, якая кончатково сняла пытання, ці можа державная инициатива стать еще больше сюрреалистичной. Як высветлилася, можа. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтрымки нараджальности, які складается с трех этапов. Сайт, бранзалет и куфар. Усе три нібыта існуюць у одной системе, але ніколі не сустракаліся у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеей. Бранзалет таксама не вышел за межи дизайну, зато я куфар доехал и был урушены. Подставой стала фраза «Сами ведайте кого, третье дитё моё». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы урачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным – капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.
0: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рация.com

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 11 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы, і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы па заходняй палове, днём на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы з навальніцамі, месцамі моцныя залівы прагназуюцца. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Днём чакаецца месцамі шквалістае ўзмацненне ветру, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 17 градусаў, днём чакаецца ад 18 градусаў па захадзе да плюс 29 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У пятніцу 12 чэрвеня умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць кантрасная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём месцамі моцныя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература ноччу складзе ад 8 да 15 градусаў цяпла, па ўсходзе да плюс 18 градусаў, днём чакаецца ад плюс 14 да плюс 19 градусаў, па ўсходзе Беларусі ад 22 да плюс 27 градусаў. Вось такое, даражэнькія, нас надвор'е чакаем напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт, Наві, Бэнд з трэкам «Выдумай» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
1: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
3: Кажуць, што ў бліжэйшыя паўтара месяца варта будзе прачнуцца ноччу, каб паглядзець цудоўныя праграмы на тэлебачанні, трансляцыі гэтых праграмаў. Гэта значыць, што ад 11-га, ад бліжэйшага чацвергу па 19-га ліпеня будзе праходзіць у Амерыцы паўночны чэмпіянат свету па футболе. І у нашай студіі калегі, спецыялісты ад навінаў спорту Юрас Дзяшук і Уладзімір Хільманович. Вітаю!
4: Фізкульт, привет!
5: Усім привітання, на мундыялі сустрэнемся.
3: Менавіта чакае нас вялікі марафон, даты сказаў, 11 чэрвеня, 19 ліпеня, 104 матчы. Што цікавага на гэты мундыялі мае быць? Самае галоўнае, што гэта марафон.
4: Для мяне найбольш цікавы гэты мундыяль будзе тым, што гэта першы мундыяль, дзе будзе аж на 48 зборных. Гэта вялікі такі, нават не мундыяль, а цэлы фестываль футбола. Ну і шэраг новых дружын, якія ніколі не ездзілі, такія зусім маленькія краіны, за которымі будзе вельмі цікава пасачыць.
5: Вельмі незвычайнае, канешне, першынство свету, такая вялізная колькасць матчаў, па сутнасці марафон сапраўды, які цяжка будзе вытрымаць для тэлевізара ці для экранаў больш шырокіх. Зразумела, што мы туды не трапім, я так пажартаваў, што сустрэнемся на мундыяль вобразна, кажучы, сустрэнемся на чэмпіянаце свету, ажно 104 матчы, і вельмі незвычайны фармат, і вельмі незвычайныя склады, многа ўжо такіх рэкордаў перад чэмпіянатных, таму што вялізная колькасць футбалістаў, шмат розных паралеляў гістарычных можна правесці, шмат статыстычных неспадзянак, можна сказаць, і цікавінак можна прывесці так, што ёсць за чым сачыць, але, можа быць, праблемна выбраць, за каго заўзець, за каго пераймацца.
3: Можа, яшчэ адну тэхнічную справу скажам, што мы акурат размаўляем у студіі нашага радіо ў Беластоку, у гародні на гадзіну пазней, але там, дзе будуць гуляць у футбол, гэта на 5 або на 9 гадзін раней будуць гуляць. І таму трансляцыі матчаў будуць, напрыклад, 18-я гадзіна, гэта нармальная па нашым часе, 19-я нармальна, 21-я, але 6-та раніцы, напрыклад. Так што тут і трэба будзе ноччу прачнуцца, каб за гэтым сачыць.
5: Тут прыгадваю адзін з сваіх, ну, не першых мундыяляў, які я назіраў, это 1986 год, я якраз быў у савецкім войску, але некім цудам нам удавалася па начах глядзець гэтыя трансляцыі, ўжо не такая была жорсткая дысцыпліна на той час, так што мексіканскі чэмпіянат 86 года якраз мы аглядалі ноччу.
4: Бач, ты узгадаў, Володзе, пра свой першы мундыяль, я таксама узгадаю, это быў 1994 год, мундыяль у Злучаных Штатах Амерыкі, дарэчы, дзе і зараз будзе праходзіць. І, ну, тады яшчэ быў такі, мне было 9 гадоў, таму я па вынікі даведаўся толькі ўже постфактум, ўже на ранак з навінаў з тэлевізіі.
5: Удакладню, што для мяне, як заўзятара і футбольная статыстыка, гэта ўжо будзе 13-ты мундыяль, першы, які я глядзеў, гэта быў чэмпіянат свету 1978 году ў Аргенціні. Праўда, тады ў Савецкім Саюзе было вельмі мала яшчэ трансляцый, і гэта былі чорна-белыя трансляцыі, але такія прозвішчы, Крэнсін Брын, Крол, Россі, тады ўжо мяне зачаравалі.
3: Ну, а мой першы мундіал, гэта яшчэ раней, 74-ты год, у Нямеччыне, там Польшча заняла трэцяе месца, што цікавае, была там лівень вялікі, ваду гэтую збіралі з поля, і цяжка было правесці, там спозненны быў мундіал, але памятаю, што Польшча ў групе перамагла, здаецца, і Італію 2-1, і Гаіці 6-0, бадай, што і тады тут эйфарыя паўстала такая, што, ведаеце, ну, мы зноў гулялі, знову про нас говорячи. І люди глядели. Будуть фан-зони по світі. І у Белостоку. Напевно, будуть.
5: Ну, я аматар глядзець часам у кампаніі, але найбольш важныя матчы ўсё ж такі лепш глядаць у спакойнай атмасферы, асабліва калі ты нейтральны і няма твоей дружыны ці няма тых дружын, тых зборных, за якія ты заўзееш. Так што выбар для заўзення не такі шырокі для беларусаў. Пры ўсёй шырыні і багацці выбару.
3: Ну і для грамадзян Польшчы таксама, хіба што ёсць хтосьці фанатам якоїсь, скажам, ну, Італіі таксама не, бо іх таксама няма, але Іспаніі, напрыклад. Бо не запомніўся, тыя каманды, якія маглі бы гуляць, гуляюць, скажам, з еўрапейскіх лепшых нават няма.
5: Ты сказаў, што не ўсіх ёсць, сапраўды няма Італіі, няма Даніі, якая цудам не выйшла, Данія асабліва абсурдна не выйшла, але і італьянскія прадстаўнікі будуць. Упершыню на мундыялі будзе ажно тры італьянскія трэнеры, таму што ведаем, што Вінчэнца Мантэла трэніруе Турцыю, Карла Анчэлотці павядзе да золата ці да медалёў зборную Бразіліі, а Фабіо Канавара трэніруе Узбекістан, які ёсць дэбютантам. Ну і ўвогуле, згледзячы трэнерска, то гэты чэмпіянат анамальны. Ён анамальны, згледзячы на першы погляд, таму што гэта вынік глабалізацыі. Я учора пераглядзеў спіс галоўных трэнераў усіх дружынаў і скажу, што толькі 21 каманда будзе ўзначальвацца сваімі трэнерамі нацыянальнай дружыны. А 27, ажно рэшта ўсіх, гэта трэнеры-легіянеры. Будзе ажно 5, здаецца, французаў, ажно 6 аргенцінскіх трэнераў будзе.
3: Ну, то і прадстаўнікі Польшчы будуць, але гэта сярод арбітраў. То як бы іншае прадстаўніцтва. Памятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
4: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундыаль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі трэнер зборнай Узбекістана, але памянялася трэнерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
5: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых, ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундыаль, згаліш візавых праблем, і ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
3: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі даўжэй. Яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах і на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім, мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць упершыню Рэспубліка Капо-Верде, будзе удзельнічаць, гэта афрыканская краіна, невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць удзельнічаць, і Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
5: Тут вельмі цікава, ты ўжо згадаў, што за каго будуць заўзець беларусы. Цяжка сказаць, у агульнай масе, ось мы, напрыклад, у сваёй групе футбольны калейдаскоп у Фейсбуку правілі такую апытанку. Вельмі шмат беларускамоўных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана, відаць, это некая такая сяброўская ностальгія па былых народах Савецкага Саюзу. Але так сімпатыі таксама высокімі сімпатыямі карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумела, з якіх прычынаў.
3: А ты, Юра, як думаеш, за каго варта тутай? Ну, але зрэшты, кожны мае сваіх тых.
4: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той прычыны, што гэта некая ностальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што ось мы некалі былі ў адной вялікай краіне Савецкім Саюзе, і я тут бацаю Узбекістан едзе на чэмпіянат, Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
5: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, не гледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
4: І додам ще раз, узгадаю, що гэтую зборную на мундыяль фактично вывел наш беларускі спеціаліст. А так само адзначу, що Узбекістан это не команда, дзе гульцы гуляюць у топ-клубах, топ-чэмпіянатаў. Там толькі адзін Хусанов грае у Манчэстер Сіці, і то гулец не самага там першага складу. І яшчэ адзін гулец, на жаль, забыў прозвішча, у Турцыі грае, у Башакшахіры. Астатні ўсе гуляюць альбо ўнутраны чэмпіянат, альбо ў Квейце, у Арабскіх Эміратах.
5: Еще тут хотел бы сказать, что не глядя на небыто такую великую колькость дебютантов и таких потенциальных аутсайдеров, я меркую, что класс сусветного футбола, он достатково выровнялся. И зараз попробую спрогнозовать, что значных разгромов никаких, буйных ликов будет совсем мало, минимально. И это показывают, мне кажется, и спарринги, хоть спарринги это там не выкладываются команды на полницу, але сразу спрогнозую, что разгромных ликов на этом мундиале будет достаточно мало.
3: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні зборні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар. Мели два разы чемпионат свету.
5: Запар два чемпионата выигрывали как раз названные тобой Италии, это 1934-38 годе, а так само сборная Бразилии. 1958-62 году. Больше никому это не удавалось. Але зараз сборная Аргентины мая шансы под керованием Леонеля Скалони, мая шансы повторить такое досягнение.
3: То цікавая справа. Я думаю, что те меньшие краины, которые упершиню удельничают, Гаити то было, але наприклад, то є згадана Кабо-Верде, або якісь менші з усім країни, для яких Боснія і Герцеговіна. Я не так само ніколи не удільничали в чемпіонаті світу.
5: Удакладні удільничали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки. Тому це другий уділ Боснії і Герцеговіни.
3: 20 років тому.
5: Вельми значний час пройшов.
3: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в ogóle uzdrowień Czempionatu Europy i Euro wyższy czym świetu, bo tutaj mniejsza tych komandów i lepszy ja.
5: Ты сказал про Португалию, але есть вельми цікавое статистичное назирание. Еще николи в историю, а это уже будет 23-й чемпионат, тренер-легионер не привел ни в одну сборную до золота. Так что Португалию как раз тренирует испанец Мартинес, и шансов с этого глядишь, тогда это будет выключение, первый выпадок в истории. Звичайно, перемагают тренеры, которые имеют тренера той самой национальности. Так было завсёды.
4: І так само ось у довонку про Португалію, так я скажу, що буду завзяти ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Кріштіану Роналду, який їде на свій шостий мундіаль. І це рекорд. Так само на свій шостий мундіаль їде Ліонель Мессі. І бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки. Для мене вельми за їх важно позвозити, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол. І ось за цих гульців особливо я буду завзяти, щоб вони найбільше себе проявили наибольш выдатно на этом, ну, уже бодай, что опошнем для их мундиале в якости гульца.
5: Мне подается, что, когда уже кажем про потенциальных фаворитов и про тех, кто может стать чемпионом, что наиболее сбалансованные команды на сегодня – это сборные Аргентины и Испании. Не издивлюсь, когда им удастся завоевать золото. Конечно, фаворитом называют еще и Францию, але мне подается, что эта команда не настолько сбалансованная во всех линиях. А ну, але поглядим, поглядим, соправды, уже Дешам Францию приводил до чемпионской медали, он может другий раз выиграть, причем это третий человек. Чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулец, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дідьє Дешам був третім.
3: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
5: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася по моці. Вона, може би, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далеким уже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горач там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
3: Думаю, ще два слова треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Відомо, найбільше там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
5: Восьмерці була.
3: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
4: З гэтай тройкі я буду заўзець найперш за зборную Канады, каб яна даказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
5: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, поэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзець за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці ў наймацнейшых азіяцкіх клубах, таму ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыкладам, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, я думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
3: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца якбы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
5: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць, яшчэ які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
3: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць якбы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, і ў розных краінах ўжо арганізуюць гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць. Неважна, дзе гуляюць.
5: Ну, білеты страшэнныя ў кошту. Я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана. З гэта гледзішча не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалым. Напэўна, ён будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці. І я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансава, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
4: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў і з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
5: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выграла чэмпіянат, это з 1970-га быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 гады на чэмпіёнства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундэсманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзішча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборным турніры, але фактар Карла Анчэлотці, і можа быць Анчэлотці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
3: Тут Володя ты прынёс з газеты, чи надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы, гэтых групаў ёсць колькі, да літары L, ад А пачынаецца, раз, два, тры, чатыры, п'яць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48, так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
4: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рано ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1/16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
5: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскага мундыялю 1982 году, ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа 98-99% з тых, якія трансляваліся. Праўда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук. Але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы, таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець усё ж такі. Цікавасць застаецца, можа быць, не той імпэт, не той час. Войны ідуць у свеце, напруга вялікая, але тым не менш футбол некім чынам дазваляе псіхалагічна рэлаксавацца.
3: Ну і першы матч адкрыцця гэта Мексіка, Паўднёвая Афрыка, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі, і будзе праходзіць у горадзе, ў сталіцы Мексіка, Мехіко Сіті. Гэта ўжо ў чацвер, 11-21 гадзіне, а завершэнне на стадіоне ў Нью-Йорку, значыць фінал ў Нью-Йорку. Так што тут такія цікавінкі, але тут варта глядзець. Я думаю, Юра, што і Володя, што ў нашых навінах спорту частку, і то значную трэба будзе адвесці гэтаму вялікаму мерапрыемству.
5: Ну, будзе чэмпіянат Беларусі, хіба працавацца па футболі, здаецца, не бярэ вялікай паўзы. Але, канешне, чэмпіянат свету гэта найгалоўніша. І ще дадам да таго, што ты сказаў, матча адкрыцця, што менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы адкрыцця ў 2010 годзе, калі чэмпіянат праходзіў у пар.
3: Але то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас?
5: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, просто такая паралель. І нагадаю, што чэмпіёнам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чэмпіёнам Польшы стаў Познанскі Лех, так як у гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы, гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
3: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч, там зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
4: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
5: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І в Беларусі, думаю, што будзе зацікаўлена, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла ў Італіі. Ты слушна кажаш, там футболы як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры ад Зуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя ў тых краінах, зборныя якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж нежартоўны, паэтому як бы папулярнасць у цэлым будзе бум, можна сказаць, такі заўзятарскі балельшчыцкі бум будзе.
3: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
4: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
5: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самыя часта, як і фіналы не бывалі яркімі, паэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцная з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна яна была, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
3: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал, можа фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
5: Часта 1-0 быў лік.
3: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Ляшчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
5: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
4: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацыя.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Беларуская Радіо Рацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
6: Джон Кол пракаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта і іх бацькоў. Выстава дэпатрыяцыі адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: КУЛ прокаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Выстава дэпартацыі адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул зняпраўдзіў інфармацыю аб нібыта запавольванні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам – «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціхановскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціхановскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычын гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамілі аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія закончылі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. Былы палітвязень, інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка. Ён звярнуўся з просьбай аб дапамозе у Цэнтр беларускай салідарнасці, гаворыць Александр Краўчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
3: Директорка Центра белорусской солидарности Галина Недвецкая поведомила, что центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. Выстава «Дэпартацыя» адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. У экспазіцыі рэчы, якія былі побач з людзьмі падчас маршаў і дваровых сустрэч, але якія хавалі ад ператрусаў, распавядае прадстаўніца установы Вольга Каралёнак.
5: Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
3: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 10 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна пры эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, паважаныя. Гурт «Палац» ўжо спявае для нас свой трэк у «Лузе на брудзе». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем і выключна карыснай інфармацыі на вольных хвалях. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Без абмежжань», «Роксет», «Юзары», «Сэкспенс на андерыча», «Хуткі смоуш» да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вами перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання, который ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: аперацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы
2: вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 7 кастрычніка 1973 года. В гості да суседзяў. Вось ён Мінск, сталіца Беларусі. Цягнік стоіма стаў. Праваднік будзіць, саскакваю з верхняй полкі, на якой драмаў амаль усю дарогу. Сямейка ўжо ў зборы. Малодшы пазяхае, старэйшы па кацінаму пацягваецца. Жонка ўжо паспела дастаць губную памаду і зіркае ў люстэрка. Ну, кажу, міленькія мае, бягом. Справа ў тым, што перад намі толькі адзін дзень. Дык дзе там дзень? 11 гадзінаў, за якія трэба паспець не толькі прывітацца з горадам, а яшчэ і ў якую краму забегчы. Вядома, турысты, ні тралейбусы, ні іншы транспарт нас не цікавяць. Хочацца ўласнымі нагамі перамерыць хаця праспект Леніна, галоўную артэрію, так сказаць, аорту гэтага мільённага каменнага арганізму. Сюдою якраз найбольш буйным патокам працякае плешчацца ажыўляючае магутнае цела струга жыхароў, наведвальнікаў, турыстаў. Дык бягом, міленькія мае, бягом! Трымаю стужкамі ў адзін і ў другі бок, льюцца струменчыкі самаходаў ды самаходзікаў. На перакростках мільгаюць каляровыя светафоры.

0: Мі кудысьці далёка, здаецца, туды, дзе людзі як людзі не чахнуць у плесні, дзе сэрцамі грудзі, дзе песні як песні. Ускідваем на яго вочы, і каркі нашыя самі, здаецца, прыгінаюцца з пашанай перад тым, што патрапіў шукаць таго, чаго ніхто не знайшоў, марыць пра тое, пра што ніхто не марыў, убачыць дарогу там, дзе злачынства гісторыі нават следу па ёй, здаецца, не пакінулі. З ягонага дазволу ўваходзім у казку. Уступам да яе з'яўляецца музей яго. Янкі Купалы імені. Дакументальная сцежка ўздоўж шырокага шляху, якім ён прайшоў. Прайшоў са словамі звонкім, як метала, але за метал мацнейшымі. І завешу я звон з усіх чутных старон. Раўня голас і віхру і грому. Разгудзіцца мой звон ад акон да акон, душы збудзіць, па сэрцах ударыць. І б'е спачатку паціхеньку. Бім-бом, бім-бом, прыстаем над стаўком возерцам. Точаны я таліі літых дзявотых постацяў. Яны па-паганску не саромеюцца свае нагаты. З умольных згібаў цела распушчаных валос так і сочыцца варажба таямніца. Купалеш паганскае свята. Жменю вянкоў разбрыліся па вадзяным прасторы. Гэта за няведамым. Вера ў цуд шчасця. Фантачыкамі іскрыстай плыні б'юцца з іх у гору дзявочыя мары. Дзе той, які скажа, дык хадзіш, не стыдайся, грудзям сваім белым мяне прыгарні, дай мне шчасця, на зайздрасць людзям. За плячыма веліч думах, перад намі веліч самога жыцця. Светлая, цудоўная панарама жыва пульсуючага сэрца краіны, горада Мінска. Напісаў Ларс.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Рацыя у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той жа самы Беласток затопіць вадой, і таму спамінаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшшы маецца, напэўна, і свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння і пагутарым у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Всім привітання.
2: То, калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшшы, то трэба ўспомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладна ў 15 стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях ідзе гаворка пра тое, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, гэта незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцера ёсць Нева, а ў тыкоцын ёсць Нарва, вельмі такі сухучны. Нарыв нават. І вось гэты ручаёк он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Угу. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так, я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна наведвалі мы сінагогу, там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некі там такі плеер, ці як это называецца, я не ведаю, і там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага ў тыя там часы, я проста не памятаю ўжо, справа тым, што гэта было даволі даўно, я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, каб як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гародні звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты пшыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа, беларуску, типа, расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта ўспомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, не былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбекка Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна весці сям'ю, як правільна гадаваць дзяцей, усё гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смела, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: О, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму ж на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы, тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш, што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і, па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, вось, калі там, колькі ты гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езжу.
3: Не, ну, тут свежы. Хто колькі зарабляе?
2: Асабліва пасля серыялу «У Бога ў гародзе», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там, менавіта, і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое, вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудавана на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ім будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі. Ну, і недалёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць. Гэта маю на ўвазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, Кубуслоу, штосьці такое, вось. Ну, то бок, там некія, я так разумею, там некія такія пляцыкі, з якіх можна там назіраць, бо там некая папуляцыя гэтых буслоў. Я не бачу, бо за гэта трэба плаціць. Вось, як і за ўсё, дарэчы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Вось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах, ці не была ты ў кірмусах.
2: А вось не даехала, хаця
3: гэта літаральна
2: што...
3: там 3 кіламетры. То бок, там просто калі ты в'язджаеш у гэты Тыкоцін, то умоўна кажучы, Тыкоцін гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок, там паказальнік. Так, так, так. І там цікавы. Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма. І там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, не, там розныя рэчы, плуг, а чаму хай
2: паплужыць.
3: Хай паплужыць. А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Вось. І яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавы такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок, не абавязкова ехаць да Пушчы Белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за некай за плотам, за некай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок, фактычна, насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму на поўна сельскай гаспадаркі, хто вядзе уласную некую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але, ну, напэўна, так.
2: Бо я бачыла альбо трактор, альбо лодку ў людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі гэтую амфібію трактаралодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэтую
2: історію. Ну і, канешне, нам, беларусам, якбы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца, напэўна, як ведзецца будаўніцтва гэтага замка ў Тыкоціне, таму што, канешне, гэта навабуд. На рэштках старога замка 16-го стагоддзя клянуцца і бажацца, што былі ўзяты гравюры, схемы, планы, і гэта паўтор дакладны па прапорцыях і па вышыні. І бачна, як ідзе праца з дэталямі, як нават пакрываецца штучнай пацінай, вось гэты дах, каб абыграць гэту старажытнасць. І цэглу кладуць не пустацелую, а нармальную, паўнацелую сцену.
3: І там, дарэчы, музей ёсць таксама, таксама можна наведаць, і там, ну, ёсць што паглядзець.
2: Там працуе гід, даволі такі актыўны, цікава расказвае, і нават пра паўстанне можа расказаць 63-го года. Там непадалёк усё было, аказваецца.
3: І, дарэчы, так, там ёсць, вось, добра, што ты ўзгадала, калі едзеш Тыкоцін, ты прыезжаеш вось шубеніцу чарговую такую, вось то бок месца, дзе вось былі пакараныя ўдзельнікі. Вось. Ну, то бок пра гэта памятаюць мясцовыя, бо сапраўды там мясцовыя ўдзельнічалі так ці інакш людзі. І... Бо ёсць адна шубеніца, як ехаць вось туды на вёску Слівно ў той бок, а вось другая шубеніца, якую я бачу, вось гэта акурат каля Тыкоціна, вось амаль вось на граніцу вось мястэчка. Так што ёсць.
2: Дарэчы, пра народную памяць. Ось, калі я ўезжаю ў Тыкоцін, я недавно прачытала кніжку адну цікавую, і аказалася, што пры ўездзе ў Тыкоцін ля могілак у свой час, ўжо на заканчэнні вайны другой сусветнай, былі забітыя мясцовымі жыхарамі габрэі. Мала таго, што ў 41-м годзе там быў вялізны расстрэл, якой вядома як масакр ў Тыкоцыне каля Лапуховскага лесу, то ўсё адбылося. То і тут вось атрымалася, што мясцовыя забілі. Хаця, з іншага боку, у Польшы гэта пытанне раскрыта, па-моему, на поўніцу. Ёсць нават такой цікавы фільм «Каласкі» называецца, «Пакалоще», дзе два браты даследуюць гісторыю вёскі, адкрываюць вельмі страшныя таямніцы, звязаныя з тым, як мясцовыя жыхары падчас вайны абыходзіліся з габрэйскім насельніцтвам, і як менавіта вайна і нястача ўплывала на гэта. Вось у нас у Беларусі гэта пытанне ўвогуле адсутнічае, хаця невядома, ці было такое.
3: Ну, таксама я хацеў сказаць, што невядома, таму што гэтыя архівы, у тым ліку КДБшныя архівы, пакуль што закрытыя, і туды не дабрацца нам, умовно кажучи, з тобою. Але ось я читав так само про такі, так би мовити, історичні ось, ну, нюанси. Я не були, ні, зрозуміло, що ми можемо зараз там аналізувати, чому це було там. Але так чи інакше, любая історична з'ява, вона має як мінімум там два боки, так, ну, як та сама монета. Ми пам'ятаємо про те, що, ну, напевно, я зараз це таке, ведеш, малюю у небі, напевно, там хтось ті просто скориставшися ситуацією, коли забивали окупанти, називаємо їх так, забивали гебрейське насильство, вони забирали просто те, що належить. А гебреї, вони так чи інакше, люди були заможні. Хтось ті був винуватий гетим гебреям, а тут, ведеш, довги можна списати таким чином. Зрозуміло, що це забиралося кимсті, ось, а потім, коли гебреї верталися, простіше може було забити, ведеш, того самого. Але, знову-таки, я не історик, я не можу аналізувати, ось, що там відбувалося, як там відбувалося, але такі сторонки у історії так чи інакше були. Ось гетий конфлікт такий, він такий завжди, він може і зараз ще протягується, ось гетий конфлікт, ведеш, гебреї, не гебреї.
2: Ось. Він протягується, напевно, у такої чорної іронії, тому що, в принципі, один з доходних артикулів бюджету городського з'являється прибит так якраз укратики синагоги, яка використовується не по прямим призначенням в якості музея. Хоча, звісно, вельми хочеться, каб калі-небудь все-таки суполка габрейська одновілася, і каб все-таки синагога була синагогою, бо там шиковна простора, вона покрита молитвами стіни.
3: Там би та фузьба бачили.
2: Там віма стоїть, то бок є шафа, де заховується Тора, то боку цілком готове помешкання для того, каб стати сакральним будинком.
3: І там ось на твою тематику, твою любиму, ця малюбиму, там є і габрейські могілки так само.
2: Так, вони в свій час були у Зарани, там була паша, там нешто вирощували, і коли я пошні разом туди приїхала, там була шильда, що це могілки, але там пасвілася корова, яка зустріла мене позірком.
3: Яка зустріла. Хоча б хтось ті на могілках зустрів, бачиш, такий чорний жарт.
2: Тому пожадаємо, напевно, таку ціну розвиватися. Раз він такой уже взял
3: памяти за... историю, по-перше.
2: Так, потому что напевно это основный мотор этого места при напевно отсутствии никаких там фабрик, заводов, могутных таких фирм, именовито авось. Пригожее место, компактное, просто на каждом квадратном метре с десяток цікавих архитектурных перловин, той же могилки, той же замок, рака побач.
3: Там навіть у некоторі дами, ось які уздовж ось гэтай плаца там головного, там можна зайсти у гэтай дами, то бок некоторі господари, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты ось зайшоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі ось гэты знакаміты пах. Ну і у некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія так. Это не музей, але можна зайсти поглядзець. І ми заходили, здається, у два таких доми, глядели там некий старий ложок, такий, видиш, і ржавий весь, вот эти стенки такі замазані, там, з этой белой, я не ведаю, чим це мазали, не гіпсом,
2: але...
3: Вапною, напевно, так мазали. Ось, ну, то бок, є що поглядзець, некі старі речі, зрозуміло, там знойдені, там, калісті, там, годинники, які, ну, то бок, ну, это так, поглядзець, это цікаво, саправды. Так що, калі ёсць жаданне, ёсць магчимость ось поехать, але недалеко от того самого Белостока, Тикотин выдатная справа, как мне подается.
2: Так, сполучение архитектуры, истории, природных ресурсов.
3: Ну, але добра, конечно, перед тем, как наведать, еще почитать что-то про этот город, ну, как просто, ну, бо там нема такой колькости неких таких исторических шильд, как ты ось ходил по городе и разумею, что тут отбывалось, где тут отбывалось, як тут отбывалось. Мне подается лепше так почитать, а потом уже ехать. Так, подрихтовано. Ось.
2: Так, і попитати, напевно, місцевих, хто там буде готовий до розмови, особливо зі сталих людей, буде, напевно, і приємно, що з ними поговорили, і буде приємно вспомнити, що не пам'ятають про старий Тикоцин. Тому сьогодні з вами передача «Рація подорожжих» були Олесь Дубовець.
3: І Ольга Сямашко, дякую.
2: До нових зустріч.
1: «Рація у подорожжих». Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
4: 98,1 FM з Білостоку. 99,2 FM з Белой Подляски и так само в интернете.
5: Рация.ком

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1922-го свет убачыла Джуді Гарленд, народжаная Фрэнсіс Этель Гам, амерыканская акторка і спявачка, лаўрэат прэміі «Золаты глобус», «Грэмі», «Тоні» і моладзевай узнагароды кінаакадэміі, двойчы намінавалася на прэмію «Оскар». У 99-м годзе Джуді Гарленд была ўключана амерыканскім інстытутам кінамастацтва ў спіс найвялікшых амерыканскіх кінозорак. Да таго ж Гарленд з'яўляецца лідарам рэйтынгу 100 лепшых песень з амерыканскіх фільмаў за 100 гадоў, у які ўвайшлі адразу 5 кампазіцый у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго ўзначальвае. Таксама гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя.

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-га нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведзях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Аіда Відзішчава, 10 червеня 41-го нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Shirelles. Гэты амерыканскі girls band быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе The Shirelles патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам Rolling Stone былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червеня 1961-го народилася Кімберлі Энн Діл, американская спявачка и музыка, найбольш вядомая як бас-гітарыстка альтернатыўнай рок-каманды Pixies, а таксама гітарыстка и вокалістка у дзявочым інді-гурте The Breeders. До таго ж, сёння адзначае свой дзень народзінаў Джоуи Сантьяга, гітарыст Pixies, які народзіўся ў такі ж дзень 65-го. Такім чынам, прапаную паслухаць і Pixies, і The Breeders, каб нікому не было крыўдна.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червеня 1989-го песня «Sealed with the Kiss» у выкананні Джейсона Донавана узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донавана, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. КУЛ пракаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Выстава дэпартацыі адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. З навінамі Валя Лаёвская. Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул зняпраўдзіў інфармацыю аб нібыта запавольванні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам – «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціхановскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціхановскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычын гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамілі аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія закончылі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. Былы палітвязень і інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка. Ён звярнуўся з просьбай аб дапамозе ў Цэнтр беларускай салідарнасці, гаворыць Александр Краўчук.
3: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась. И человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в Телеграме. Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу.
2: Директорка Центра беларускай солидарности Галина Недвецкая поведомила, что Центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опинулись у Польши после вызволения. Выстава «Депортація» адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. У экспазіцыі рэчы, якія былі побач з людзьмі падчас маршаў і дваровых сустрэч, але якія хавалі ад ператрусаў, распавядае прадстаўніца установы Вольга Каралёнак.
4: Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, терпяць пераслед і на сваю і радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
2: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы, ноччу пад 12 да 14 градусаў. Заўтра далей хмарна, у рэгіёне дажджліва. Днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа ўзначаліў малітву ў апоўдні ў катедры Барселоны. У Вільні праходзіць сусветны кангрэс міласэрнасці. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 9 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа завершыў свой візіт у Мадрыд сустрэчай з валанцёрамі, якія дапамагалі ў арганізацыі яго апостольскага падарожжа. Вы заслугоўваеце асаблівай падзякі, бо ахвяравалі свой час і служэнне і зрабілі гэта з любові да пана, касцёла і папы, сказаў святы отец, звяртаючыся да тых, хто з энтузіязмам адгукнуўся на заклік да валанцёрства. Па словах пантыфіка, колькасць ахвотных стаць валанцёрамі значна перавысіла чаканні ўжо ў першыя дні набору. Некаторыя ўдзельнікі бралі адпачынак на працы, іншыя на працягу некалькіх месяцаў цалкам прысвяцілі сябе падрыхтоўцы. Кожны аддаў тое, што мог, ахвяруючы сваё сэрца, рукі, ідэі, таленты і усмешкі. Няхай Бог узнагародзіць вас так, як толькі ён адзін умее, пазычыў Леў 14. Падчас апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 узначаліў малітву апоўдні ў катедры Барселоны і заклікаў вернікаў заставацца прарокамі еднасці і міру ў падзеленым свеце. У сваім казанні святы отец засяродзіўся на сутнасці касцёльнага суіснавання, выкарыстоўваючы вобраз хрыстовага цела, дзе кожны выконвае сваю ролю. Папа падкрэсліў, што супольнае служэнне і супрацоўніцтва для хрысціян – гэта не проста выбар стылю, а фізіялагічная патрэба, заснаваная на Божай ласцы. Сапраўднае братэрства нараджаецца тады, калі супольнасць дазваляе Богу любіць сябе. Толькі той, хто дазваляе Богу любіць сябе, можа будаваць разам з іншымі справы любові, адзначыў папа, заклікаўшы развіваць у касцёле сямейны клімат, здольны да міласэрнасці, узаемнай увагі і прабачэння. Пантыфік нагадаў, што жыхары Барселоны, як галоўнага горада Каталоніі, маюць асаблівую адказнасць заставацца будаўнікамі еднасці паза ўсялякай палярызацыі. У сучасным грамадстве, якое становіцца ўсё больш і больш раздробленым і індывідуалістычным, хрысціяне закліканы праяўляць адвагу і сведчыць пра вышэйшыя каштоўнасці. Папа заклікаў вернікаў адмовіцца ад усяго другаснага дзеля таго, што трывае вечна, заставацца сведкамі і прарокамі адзінства, гасціннасці, згоды і міру, нават коштам ахвяр і адрачэнняў.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Іспанскія каментатары не шкадуюць цёплых слоў на адрас папы пасля некалькіх дзён яго знаходжання ў краіне. Журналісты называюць яго сапраўдным лідарам католікаў і сапраўдным мадрыдцам, звяртаючы увагу на яго бездакорную іспанскую мову і глыбокае веданне рэалій сучаснай Іспаніі. Дзяржаўнае тэлебачанне і каталіцкае радыё паведамляюць пра вельмі сардэчны прыём з боку жыхароў іспанскай сталіцы і велізарныя натоўпы мадрыдцаў на мерапрыемствах з удзелам пантыфіка. Сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што імша і працэсія Божага цела, якія прайшлі ў Мадрыдзе у мінулую нядзелю пры масавым удзеле гараджан, сталі пераканаўчым доказам высокай папулярнасці Льва XIV у Іспаніі. Вядомы галівудскі акцёр Антонія Бандерас у размове з мадрыдскімі журналістамі выказаў глыбокую ўдзячнасць за магчымасць сустрэцца з папам. Гэтая падзея адбылася ў нядзелю 7 чэрвеня падчас маштабнага мерапрыемства ў залі Movistar Arena. На сустрэчу сабраліся 12 тысяч чалавек, пераважна моладзь, а таксама знакамітасці са свету культуры і спорту, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прафесійных саюзаў. Падчас нядзельнай сустрэчы акцёр коротка паразмаўляў з папам, аднак прызнаўся, што адчуваў сябе няўпэўнена перад сваім выступленнем. Калі бачыш такую публіку, як тут, такі прыём, які наладзіў папа, гэтыя апладысменты, то пачынаеш думаць, як я зараз гэта зраблю. З іроніяй заўважыў Бандерас, дадаўшы, што быў вельмі крануты гэтым момантам. Акцёр, вядомы па фільмам «Маска Зора» і «Дэсперада», адзначыў, што яму цяжка апісаць сустрэчу з пантыфікам, які проста усміхаўся і глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу ў сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандерас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах, сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы

0: борется з глибоким духовним голодом і одінотою, нягледячи на розвиття технологій. Ієрарх нагадав про незнішчальність костюльних святиняў Вільні, які пережили савецькі пераслед і атеїзм, перетворившися сёння у місці абвяшчэння Євангеля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, перамененых Божай любоўю.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святый Дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таемніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля

атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай. Яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Христа. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Христовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзеламі. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста – паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святы Дух стымулюе евангелізацыйную місію касцёла. Ён заклікаў моладзь браць у ёй актыўны ўдзел праз прысутнасць на шляхах свету і абвяшчэння ўсім Божага Слова, якое збаўляе. Папа нагадаў, што менавіта Святы Дух робіць магчымым для ўсіх спаўнення старажытнай запаведзі «Будьте святымі, бо я, Пан Бог, ваш святы». Ён заўважыў, што святасць не прызначана толькі для выключных людзей або для тых, хто хоча застацца чужым для жыцця і культуры сваёй эпохі. Насупраць, святасць – гэта дар і задача, укаранёная ў хросце і канфірмацыі і даручаная ўсім у касцёле ва ўсе часы. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: надзея касцёла і свету, слова папаў да моладзі.
1: Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасцю 99.2.